Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn, en velsignet høytid alle sammen. Før vi samles i bønn og efterpå leser dagens evangelietekst, som fra Lukas 24, vers 1-9 i dag, vil jeg gjøre oppmerksom på at umiddelbart etter vi har lest evangeliet, skal vi stemme i nummer 559a. Han er oppstandens store bud. Umiddelbart efter jeg ferdig med tekstlesningen. Og når vi så kommer så langt at jeg skal lese teksten, efter vi har bedt til Gud, vil jeg be forsamlingen å reise seg i dag, og bli stående under tekstlesningen, og til vi er ferdig med å synge det høytidsverset. La oss be. Vi takker og lover og opphøyer deg, du Guds sønn, at du som vår representant og stedfortreder, som et menneske i vårt sted, har seiret over alle våre fiender. Herre, jeg takker deg at du har seiret over synden, over vårt gamle menneske, over djevelen, over verden, over døden. At denne seier tilhører oss i dag, så sant vi kommer til deg og setter vår lit til deg. Herre, nå ber jeg at du vil tale til vårt hjerte om deg selv. Jeg ber at du som er en levende frelse, og er nær hos oss her i dag, at du, Herre, vil komme oss i møte og la oss få lov å se deg. Jeg ber at alle som er kommet hit fordi de søker deg, og ønsker å få hjelp hos deg, ikke må gå skuffet hjem igjen. Og så ber jeg at du vil la meg få fra deg alt det jeg trenger. Og du ser, jeg trenger jo bokstavelig talt alt fra deg for å bære ditt ord frem. Amen. Vi skal nu lese fra Lukas evangelium kapittel 24, vers 1-9. Men på den første dag i uken, tidlig i dagningen, kom de til graven og hadde med seg velluktende urter som de hadde tilberedt. Men de fant stenen veltet fra graven. Og da de kom inn i den, da de gikk inn i den, fant de ikke den Herre Jesu legeme. Og det skjedde mens de stod rådville ved dette. Se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebånd. Og da de ble forferdet og bøyde sitt ansikt mot jorden, sa de til dem, hvorfor søker I den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstanden. Kom i hu, hvorledes han talte til eder, mens han ennå var i Galilea, da han sa, at menneskesønnen skulle overgis i syndige menneskers hender og korsfestes og oppstå på den tredje dag. Da kom de hans ord i hu. Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre. Amen.

Det første vi skal merke oss i dag er at vi har møtt et budskap om noe som er skjedd. Det er det vi kaller en historisk efterretning. Vi hører ikke hva mennesker har tenkt, eller hva noen har trodd, eller ment, eller grunnet seg frem til, eller filosofert seg til. Vi hører om et faktum, en kjensgjerning, noe som er virkelighet. Det er mange som har sagt at de første disiplene, de hadde så lett for å tro dette at Jesus var stått opp igjen. Det var det de ikke hadde. De hadde ikke lett for å tro det. Og vi kan følge disse kvinnene som kommer til graven denne tidlige søndag morgen. Det er i det solen står opp tidlig i dagningen. Det vil si det er litt før klokken 5 om morgenen, for det er den årstiden der. Da er de der, og de har tenkt at nå skal de stelle Jesu legeme. De kunne ikke gjøre det på den sabbaten som hadde vært, fordi det var det som kaltes en stor sabbat. Men nå ville de gjøre alt ferdig, og så hadde de vel luktende urter med seg, og alt tilbehøret. Så oppdager de at stenen er veltet fra. Sier ordet i dag. Det hadde de ikke ventet. De kunne ikke begripe. Stenen er veltet fra graven. Her er det ikke noe galt på ferde, har de tenkt. Og de går inn i graven og finner ikke Jesu legeme. Hva de har tenkt er ikke godt for oss å si, men vi vet de står rådville. Og det er nok for oss å vite. Det de ikke har tenkt, og som ikke faller dem inn, det er det som virkelig har skjedd. Det lå ikke nær for dem å tenke. De er rådville, og der står de, og så hender det noe. Det skjedde mens de sto der rådville. Se, da sto to menn hos dem i skinnende kledebånd, og de skjønte hva det var, og hvem det var. At det er to engler. De ble forferdet. Og de bøyer ansiktet mot jorden. Det ble veldig lyst i graven nå. Det står skinnende kledebånd. De stråler ut sterkt lys, disse klærne. De blender øynene på disse kvinnene. Og mens de står slik, er forferdet, og bøyer ansiktet mot jorden, så taler disse to. Hvorfor søker de den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstanden. Og kom i hu hvorledes han talte til dere. Har dere glemt hva han sa? Har dere glemt at han sa at han skulle overgis i syndige menneskers hender? At han skulle dømmes til døden, at han skulle korsfestes, og at han skulle stå opp igjen på den tredje dag. Da kom det hans ord i hu. Dersom det går et lys opp for dem, og ja, ja, det sa han, ja. Nå husker vi det. Det var så underlig en tale for oss den gangen det ble sagt. Vi skjønte så lite av det den gangen det ble sagt. Og det står jo også om apostlene tre ganger. De forsto ham ikke, de skjønte ikke hva han mente, og så videre. Enda Guds ånd, gjennom Jesu ord, nok åpenbarte det for apostlene hva Jesus talte om. Og det har vært så vanskelig.

forlot graven. Det er den historiske etterretning. Det er dette vi grunner vår tro på. Og det er dette vantroen har angrepet fra begynnelsen av. Det begynte med at de ville bestikke, og det gjorde de også, de romerske vaktene, for at de skulle si at de hadde stjålet Jesu legeme og tatt det vekk. Det hjalp ikke. Og det er mange, mange, mange som angriper nettopp dette med den legemlige oppstandelsen. Jo, Jesus er nok oppstanden på en måte, men spør du, er graven tom? Stod det legeme opp igjen som ble lagt i graven? Det er det som er spørsmålet. Hvis du spør teologer i dag, jeg skal ikke si noen navn på bestemte retninger, så kan du ofte få det svar. Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Ja, men var Jesu grav tom fordi han var legemlig oppstanden? Kirken kan ikke oppgi oppstandelsestroen. Det får du til svar. De første kristne, de trodde at han var stått opp av graven. Så får vi gjøre det samme. Og så lærer man det at den egentlige virkelighet er ikke det som er skjedd. Men det er hva vi tror om det som er skjedd. Der har du løgnen. Der har du bedraget. Og det er jo egentlig prinsippet, det man kaller eksistensialisme i dag. Spørsmålet er ikke hva den første menighet trodde. Spørsmålet er om det de trodde på var sant. Hva hjelper å tro på noe som ikke er hendt? Hva hjelper å tro på noe som ikke er virkelig, ikke er reelt? En oppstandelsestro som ikke regner med at Jesu legeme, det legeme som er lagt i graven, sto opp igjen i herlig skikkelse. En slik oppstandelsestro er ikke oppstandelsestro. Vi lever i en alvorlig tid. Og det er sterke krefter på ferde for å nekte Jesu oppstandelse. Men Gud være lov og takk, det skal ikke lykkes dem. Gud våker over sitt ord til tidenes ende. Og en ting er sikkert, Jesus skal gjøre det klart. Han lever. Apostel Paulus skriver om dette, betydningen av dette, i 1. Korinterbrev 15. kapittel, som dere nok vet som er vant til å lese Bibelen. Er Kristus ikke oppstanden fra de døde, sier han. Da er vår forkynnelse intet. Da er eders tro intet. Da finnes vi å være falske vitner om Gud, sier han. Da vitner vi mot Gud at han har oppvakt Kristus, som han alldeles ikke har oppvakt, hvis ikke de døde står opp. Altså hvis det ikke finnes en legemlig oppstandelse. Og han sier videre, er Kristus ikke oppstanden? Da er deres tro intet. Da er også de fortapt som er hensovet i Kristus. Alvorlig ord det. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men, sier han, nu er Kristus oppstanden. Og det er vitnefast. Og som jeg sa til å begynne med, det er en historisk kjensgjerning. Du kan påvise tid og sted og dag. Du kan navngi personer som har sett ham og vært sammen med ham. Og vi som tror på ham, vi har møtt ham. Jeg sier som han sa som åpnet her. En ting vet jeg. Ja, det vet jeg. Jesus lever. Like som døden er kommet ved et menneske, står det i 1. Korinterne 15:21. Er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Og du skal merke deg at i det ordet er ordet menneske som har betoning. Det er ikke som i Romerne 5:12, hvor ordet ett har betoning. Det står ett menneske. Det står ikke her, 1. Korinterne 15:21. Det står ettersom døden er kommet ved et menneske. Er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Som det var et menneske som brakte døden inn i verden, er det et menneske som har seiret over den.
Dersom menneske Guds sønn har seiret over døden.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Kilde til kjærlighet. 1. Korinther brev, kapittel 13. En av de største gledene I livet kjærligheten. Denne mystiske, dypt forankrede velviljen, som ikke kan veies, måles eller forklares, gir livet mening og innhold. Vi elsker dem som står oss nær, enten det familie eller venner. Kjærligheten vakker mellom mann og kvinne. Den en rikdom mellom venner. Men det finns en opphøyd form for kjærlighet, den som Gud skaper og lagt inn I denne verden. Da snakker vi om Guds kjærlighet til oss og vår kjærlighet til ham. Den finner utløp I kjærligheten mellom dem som kristne søsken, mellom dem som lemmer på Kristi kropp. Hvordan den kristne kjærligheten annerledes enn annen kjærlighet? Opp gjennom historien har noen tenkt at kjærligheten kommer når en blir oppskrudd I følelseslivet og lever litt utenfor seg selv. Den blir da sett på som en lidenskap drepet frem av hormoner eller yttre påvirkning. Men slik ikke kristen kjærlighet. Når Guds ånd kommer, blir vi ikke overspente og svermeriske, men rasjonelle og fornuftige. Ånden viser seg sterkest I en livsnær, praktisk, utdelende og handlekraftig kjærlighet. Tror du på den store kjærligheten? En mann fikk dette spørsmålet og svarte, «Nei, men jeg tror på de mange små.» Vi skal også merke oss at det kapitlet av 1. Korinterbrev vi nå skal ta for oss, det 13., står plassert mellom en forklaring om nådegavene generelt, og om den profetiske talen spesielt. De kristne hadde skrevet til Paulus for å få veiledning om de åndelige gavene. Her sier han med ettertrykk at Guds største åndelige gave kjærligheten. Den som I nær kontakt med ham vil virkeliggjøre denne største gaven I praktisk levd liv. La oss nå se på avsnitt for avsnitt I dette kapitlet, 1. Korinterbrev 13, og anvende det vi leser på det kristne fellesskapet som vi en del av. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg ingenting. Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting. Paulus tar utgangspunkt I nådegavene. Han setter enkelte I menigheten I Korint litt på plass, fordi de bruker gavene til å gjøre seg viktige. De utfører ikke tjenester for å tjene, men for å styrke sitt selvbilde og sin posisjon I menneskers øyne. De andre blir små, fordi de selv blitt store. Da blir de bare døde redskaper, som kirkeklokker eller trommer, hvis de mangler kjærlighet til de andre I det de gjør. Det går an å tale med englerøst. Du kan vise en uvanlig stor tro. Noen gir til fattige, andre offrer seg selv. Men hvis ikke motivet kjærlighet, da det overhovedet ingen nytte I slike åndelige øvelser. Det blir åndelig kling-klang. Som en har sagt, ettertanke, målrettethet, logikk, hardt arbeid, men uten utstråling og kjærlighet, ikke det en nøyaktig beskrivelse av Satan? Sann tjenerholdning I Jesu navn, ikke tomme ord, bevis på kjærlighet. Det mer om å gjøre hva vi enn hva vi gjør. Hvorfor kjærligheten så viktig? Fordi den den største og dypeste I Jesu eget hjerte. Den største oppgaven for den hellige ånd å gjøre oss mer lik Jesus. Hvordan Gud Fader? Han ligner på Jesus. Hvordan den hellige ånd? Han ligner også på Jesus. Derfor kjærligheten alltid det beste tegnet på at Gud Fader, Jesus og den hellige ånd virksom mellom mennesker og I forsamlingen. Nå gjennomgår vi videre fra vers 4 I 1. Korinterbrev 13, der det beskrives en rekke gode egenskaper ved kjærligheten. Kjærligheten tålmodig. Det var ikke de kristne I Korint. De var utålmodige etter å få praktfulle og imponerende åndelige gaver straks. De var utålmodige etter å få rett, derfor gikk de til rettssaker mot hverandre. Kjærligheten velvillig. Ordet velvillig også oversatt vennlig eller mild. Ordet betyr dessuten generøs. Slik var det ikke I Korint. De tenkte ikke nok på de fattigste I fellesskapet. De var sant å si svært selvopptatte. Da blir det iskaldt mellom oss. Den som forelsket I seg selv har ingen rivaler. Kjærligheten misunner ikke. Her hadde de troende I Korint også noe å prøve seg på. For mange av dem var misunnelige på dem som hadde gaver som imponerte og gjorde inntrykk på folk. Men kjærlighetens solskinn vil drepe alle sjalusiens og hatets bakterier, det sagt. Kjærligheten skryter ikke. Nei, til forskjell fra mange I Korint kjærligheten beskjeden, sky og selvutslettende. Den ikke opptatt av selv å komme I fokus. Den blåser seg ikke opp. På dette området måtte også mange I Korint korrigeres. De var stadig opptatt av å fortelle om sine åndelige opplevelser og på den måten blære seg over hvor fromme de var. Den gjør ikke noe usømmelig. Kjærligheten graver seg ikke ned I syndens møkkkjeller. Den har ikke noe ønske om å frotse I skandalehistorier. Kjærligheten dekker over synden. Den roter ikke frem det onde slik det gjorde I Korint. Den søker ikke sitt eget. De kristne I Korint var opptatt av å oppnå noe for sin egen del. Slik var ikke Jesus. Hadde de glemt ham som forbilde? Kjærligheten blir ikke bitter. I Korint var det mange preget av tungsinn, bitterhet, kritikksyke og irritasjon. Også her hadde de mye å lære av Jesus. Kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Den sier ikke «Dette skal jeg huske på og minne ham om ved en passende anledning». Tenk om alle ektefeller hadde lært seg ikke å ruge på skuffelser. Hvor viselig om vi ikke legger fornærmelsene som råtne egg I mikrobølgeovnen, så de eksploderer og griser til alt. Nei, kjærligheten, den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. En har sagt at det en merkelig tilfeldighet at ordet ærlighet utgjør en vesentlig del av ordet kjærlighet. At sannhet og ærlighet var typisk for Jesus, trenger vi knapt å nevne. Men kan dette sies om hvordan vi snakker sammen, hva vi prioriterer, hva vi leser og ser på? Fyller vi oss med det sanne, skjønne og gode? Den utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Kjærligheten har lært seg å leve med ensomhet, mangel på oppmuntring, likegyldighet, motstand og det å bli oversett. Den tror det beste om folk, ikke det verste. Den bærer tålmodig alt som kommer uten å bli kynisk. Kjærligheten forstår, derfor kan den vente. Kjærligheten gir ikke opp. Den lar seg inspirere av Kristi kjærlighet på korset. Kjærligheten ikke blind, den ser mer, ikke mindre.

Det er som apostelen sier, «Hva som er så stort og viktig for dere I Korint skal ikke vare inn I evigheten, men kjærligheten vil leve videre, som noe av det aller beste Gud har skapt. Kjærligheten budet som oppfyller alle bud, regelen som oppfyller alle regler.» Selv om vi her på jorden kan ha fått en viss innsikt, så det ingenting mot den som kommer. For, sier Paulus I vers 9, vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som stykkevis få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. Vi hadde begrensede interesser og begrenset forståelse da vi var små. Voksenlivet ble noe helt annet. Dette bare et blekt bilde på forandringen fra livet I denne verden til vi kommer I den evige verden. Vers 12. For nå ser vi som I et speil, I en gåte, men da skal vi se ansikt I ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv fullt ut kjent. Speilene I oldtiden var av slipt og polert metall og gjenga bare et uklart bilde. Her på jorden ser vi Gud gjennom naturen og historien, og først og fremst gjennom hans åpenbarte ord. Ikke alt lett å fatte, men en gang skal vi se ham ansikt I ansikt og forstå Gud slik som han kjenner oss nå. Så avslutter apostelen Paulus kjærlighetens kapittel med å si, men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem kjærligheten. Det sagt, sann kjærlighet har ikke en lykkelig slutt. Sann kjærlighet tar ikke slutt. Legg merke til hvordan han sier det, for dette sitatet blitt misbrukt I vår tid. Noen sier, størst av alt kjærligheten. Nei, I en sammenligning mellom tro, håp og kjærlighet kjærligheten størst. Det handler ikke om erotisk kjærlighet eller vennskapskjærlighet, men om den kjærlighet Gud har til oss, og som vi skal vise hverandre. Kjærligheten til Gud større enn troen og håpet. Johannes skriver, Gud kjærlighet. Den som blir I kjærligheten, blir I Gud, og Gud I ham. 1. Johannes 4, 16. Det som teller her I livet, og på den siste store dagen, kjærligheten. Om vi har speilet av den kjærlighet som Jesus har vist og stadig viser. Nå ser vi I et speil. Ja, det klokt å speile seg I ordet og spørre, det relevant å drive med alt det vi opptatt av? Det med å fremme kjærligheten? Viser vi kjærlighet I alle aktivitetene som vi engasjerer oss I? Hvis ikke det kanskje på tide med en forandring, mens det ennå tid. Hva skal vi gjøre med sladderen, hakkingen på hverandre, kampen for å få innflytelse, dovenskapen, hykleriet som finns blant oss? Kan kjærligheten fra Gud få oss til å legge vekk syndige tanker, ord og gjerninger? På den andre side, hva skal vi si om kjærligheten til dem som aldri har hørt evangeliet? Michael Green forteller om en hodejegerstamme som ble omvendt til Gud. 7 år etter at de tok imot frelsen I Jesus, underholdt de 23 misjonærer. Selv var de bare 300 kristne. Her var en kjærlighet som viste seg I omsorg for de som ennå ikke var nådd av det glade budskapet om Jesus. Vi forteller ikke andre om Jesus, fordi vi ikke elsker dem nok. Det ikke på tide å be den hellige ånd om å utøse sin kjærlighet I våre hjerter? Jo, kjærligheten der allerede.

Ordet sier, håpet gjør ikke til skamme. For Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Romerne 5:5. Så la oss føre ut I livet det som Gud allerede har ført inn I hjertene våre.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: flere på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvall. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Da jeg var 18 år gammel, fikk jeg en ny og god venn, som var mye eldre enn meg, og dermed hadde lang og god livserfaring, ikke minst som en kristen. Han var sogneprest I Bergen, også på den tiden. Det var så mye jeg lærte av han, og han var meg så til hjelp, helt til han gikk bort samme år som jeg begynte å studere teologi på menighetsfakultetet. Når jeg tenker på han, så tenker jeg med stor takknemlighet. En av de ting som var så karakteristisk for han, og som jo skulle være en selvfølge for en kristen, ikke minst for en kristen prest, det var at han alltid var så ærlig og redelig. På prekestolen og under prekestolen. Jeg har lyst til å være ærlig som han, og si jeg har gått til denne bibeltimen med frykt og stor beven. Jeg må nok si at jeg skulle ønske I morges å ta turtebåten tilbake til Bergen, men det var ikke så enkelt å gjøre det. Så nå skal jeg prøve å gjøre det så godt jeg kan, og så får dere bære over med det som mangelfullt. Jeg hverken apostelen Paulus eller apostelen Johannes, men Henry Skogvall fra Bergen. La oss be. Kjære gode Herre, vi ber om at du åpner ditt ord for oss ved din hellige ånd, slik at vi blir opplyst og får mat for vår sjel, for å vandre I en sann tro sammen med deg på vei til himmelen. Det ber vi om I Jesu navn. Amen. Vi skal som en innledning lese en tekst fra Efeserbrevet, kapittel 6, fra vers 10 til og med vers 18. Vi kommer ikke til å gjennomgå denne teksten, men vi leser den allikevel som en innledning til vårt emne. Altså Efeserbrevet kapittel 6, vers 10 til og med 18. For øvrig bli sterk I Herren og I hans veldige kraft. Ta på deg Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere I dette mørket, mot ondskapens ånde her I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da omgjord med sannhetens belte om livet, og vær iført rettferdighetens grunnje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor all troens skjold, som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Be til enhver tid I ånden, med bønn og påkallelse. Vær overvåkne I dette med all utholdenhet I bønn for alle de hellige. Emnet for denne bibeltimen altså anfektelsen I en kristens liv, sykdom eller sunnhetstegn. La meg med en gang få understreke så godt jeg kan at det ikke skal tales eller høres om en hvilken som helst menneskelig anfektelse, men altså om denne enige Guds kirke og menighet, anfektelsen I en kristens liv. Selve ordet anfektelse er vel blitt et nok så ukjent begrep, ikke bare utenfor den kristne kirke, men også innenfor. Mange vil rett og slett ikke forbinde noe spesielt med ordet, eller ha noe særlig kjennskap til det. Ikke så få av dagens Kristusbekjennere vil innvende at både selve ordet anfektelse og den sak det representerer og inneholder bør være et fremmed begrep i et sunt og seirende kristenliv. I et slikt liv skal det ifølge mange bare være en seirende tro og en konstant glede og fremgang i troen. Slik tenkte og talte ikke våre åndelige fedre i den lutherske kirke. De sa tvert imot at en åndelig anfektelse i en kristens liv er et sunnhetstegn i en sann kristen tro. Og fedrene hadde denne overvisning og ga den, denne veiledning om anfektelsen til andre, fordi de hadde lært den i Guds ord, det vil si gjennom Herrens profeter og apostler i de hellige skrifter, og ut ifra troens erfaring i livet med Gud. Altså et dobbelt grunnlag, først det profetiske og det apostoliske ord, og den omgang de hadde hatt med sin frelses Gud i troen. Og i denne sammenheng også var fedrene nøye med å følge den apostoliske formaning, særlig til ordets forkynnere, som sier om noen taler, han taler som Guds ord. Om altså selve ordet eller begrepet anfektelse er blitt ukjent for mange, også i kirken, så er likevel selve saken bak ordet eller begrepet en virkelighet og realitet overalt hvor det finnes bibelsk og sann kristendomsforståelse og kristent liv. Det vitner altså både Bibelen og livets erfaringer. Både ifølge Guds ord og dermed en kristen teologi og forkynnelse som utgår fra og bygger på Bibelen, ses anfektelsen i en kristens liv under to hovedsynsvinkler. Anfektelsen er for det første noe som kommer fra Gud, som er sendt av Gud til sine troende barn. Da er anfektelsen delvis Guds tukt over en kristen, og delvis at Gud prøver eller øver troen hos sitt barn. Vi kunne nå henvise til flere skriftavsnitt når det gjelder forståelsen av anfektelsen i Guds ord. Vi vil begrense det til noen ganske få. Det første er fra 1. Samuels bok kapittel 2, vers 6-7, hvor Herren sier gjennom sitt ord, Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og rik, han nedtrykker og han opphøyer. Denne dobbelte gjerning som Herren gjør gjennom sitt ord, det som vi kaller loven og det som vi kaller evangeliet, en gjerning som Gud gjør ikke bare ved inngangen til troens liv eller til Guds rike. Det er en gjerning som Gud overalt gjør med sine troende barn hele livet igjennom. Om man ikke rent subjektiv alltid opplever anfektelsen like sterkt, like intenst i en kristens liv, og det gjør jo vi ikke, så er den en vesentlig del av et sant og sunt kristenliv ifølge Guds ord, og altså for å si det nok en gang, troens erfaring med Herren. Vi har et sterkt uttrykk for denne anfektelse fra Hebreerbrevets 12. kapittel. Dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hustryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld at dere tåler lidelse. Gud gjør med dere som er sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? Men er dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uøkte barn og ikke sønner. Dessuten, våre kjødelige fedre hadde vi til opptuktere, og ja, det ærefrykt for dem. Skal vi da ikke meget mer være lydige mot åndenes fader, så vi får leve? For hine tuktet oss på noen få dager etter sitt tykke, men han tuktet til vårt gang, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som derved blir opphevd rettferdighets salige frukt. Disse ordene fra Hebreerbrevet er et vitnesbyrd om at når Herren tukter

Der andere Synspunkt på anfektelsen at den kommer fra djevelen. Guds og kristenmenneskets fiende og motstander. Da har anfektelsen ikke lenger det mål å prøve å øve troen eller å være den himmelske fars tukt over sine barn. Da er anfektelsen noe ganske annet. Da har den et helt annet mål og et helt annet sikte. Da fektes det mot troen med Satans glående piler for at troen skal dø, og dermed alt sant og ekte troens liv med den treenige Gud skal visne hen. Det er denne anfektelse apostelen Paulus taler om i Efeserbrevet som vi nylig har lest og hørt. For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herre i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Bak denne forståelse av anfektelse, denne dobbelte forståelse, som vi blant annet møter i klassisk Luther- og byggelseslitteratur, ikke minst hos reformatoren Martin Luther, men også hos reformatorens fedre, og de som kom etter reformatorens fedre, for eksempel Christian Skriver, i sin store bok Sjeleskatt, ligger en bibelsk forståelse av hele tilværelsen og kristenlivet, som også synes å ha blitt ganske fremmed for mange mennesker, blant annet i tidens forkyndelse og kristenliv, at det kjempes opp mennesker i den åndelige og usynlige verden, mellom to åndsmakter, Gud og djevelen. Mennesket er i realiteten en kampplass hvor de to store aktører i kampen kjemper om herredom over mennesket, Gud og hans fiende Satan. Nettopp her kommer anfektelsen inn i bildet. Særlig profeten Daniels bok i det gamle testamentet, Apokalypsen, det vil si Johannes åpenbaringen i nye, kan med stort utbytte ses under anfektelsens synspunkt. Det usynlige som vi ikke registrerer med vår sanseapparat, som vi forstår svært lite av, og som vi ofte ignorerer, er altså den realiteten at du og jeg, hvem når vi er, så sant vi er kommet til tro på Jesus og vil følge frelseren, er gjenstand for en veldig åndskamp. Det det fremfor alt dreier seg om, er menneskets gudsforhold. Det vil si om evig frelse eller evig fortapelse. Det dreier seg derfor fremfor alt om tilliten til Bibelen som Guds ord fra begynnelse til slutt. Det er der djevelen setter særlig inn med sin anfektelse og sine angrep, i det han stadig spør oss, har Gud sagt? Han vet veldig godt at brytes tilliten til Bibelen som Guds åpenbaringsbok, inspirert av Gud, hvis den brytes ned, så er alt tapt. Det som Rosenius sier et sted, får Satan oss bort fra Guds ord, så får han oss siden nøyaktig der han vil. All erfaring bekrefter den uttalelsen av Rosenius. Ja, til sist så dreier det seg i virkeligheten om troen på en levende personlig Gud og kristendommens sannhet eller ikke. Dermed dreier det seg også om hvordan Gud styrer og leder verden og sine barns liv i denne verden. Alt dette trekkes inn i anfektelsen. Ikke alt sammen hos den enkelte kristen i sin helhet, men alt dette angår anfektelsen. Dermed også indirekte sagt at det ikke er en selvfølge at en kristen blir bevart i troen og når saligheten hjemme hos Gud. Tvert imot, det nåde fra Gud. Det var ikke selvsagt for våre fedre.

Det var ikke en selvsagt og enkel ting at en engang når himmelen nettopp under det synspunkt som vi har prøvet å fremheve just nå. Troen har nemlig sine salige sviner, frelsen har sine fiender, synden, djevelen, verden og det gamle mennesket, som betyr at det er en fariseer hos hver eneste kristen. Han preker noe helt annet enn Bibels kristendom og troens ord til et kristen menneske. Det er på denne bakgrunn at våre fedre i troen sa, ikke er fra mitt hjerte, dyrebare smerte og åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens lekedom. Blir du selv fornøyet, har du alt deg bøyet bort fra livets sti. Bare den som kjenner syndens nød seg venner, hen til nåden fri. Heller må du ligge her i støv og tigge fred i Jesu blod, enn som selvrettferdig, from og sterk og verdig, eie trøst og mot. Nettopp her, akkurat her, bruker Gud anfektelsen som et middel i sin hånd, for at barna hans skal bli bevart og fornyet i troen, da stadig skyter dypere og dypere røtter inn i det som er troens grunn og faste fundament, evangeliet om Guds sønn, den her Jesus Kristus. Alt liv trenger fornyelse. Var troen bare kunnskap om den treende Gud og evangeliet om Jesus Kristus, en forstandsmessig tilslutning til den kristne tro, da trengte troen dypest sett ingen fornyelse. Da var troen bare blitt et stykke åndelig matematikk, som man en gang hadde lært, og som man kunne en gang for alle. Den beveger seg stort sett i de øvrige lag, altså i forstanden, i intellektet. Men nå er troen ifølge det nye testamentet liv, nytt liv. Liv i Guds sønn Jesus Kristus vår Herre. Samliv i troen med han som er synderes frelsevenn. Derfor trenger troen stadig fornyelse. Det er ikke for ingenting Jesus sier til sine disipler, hver gren på meg som bærer frukt, den renser han for at han skal bære mer frukt. Om ikke Bibelen hverken i det gamle eller nye testamentet bruker ord anfektelse, så taler da Guds ord, som allerede nevnt, ganske meget om anfektelsens realitet og nytte for det troende mennesket. Ikke minst finner vi meget tal om anfektelsen i salmenes bok og i den profetiske litteratur i det gamle testamentet. Anfektelse er med rett at Kristian skriver forklart som en åndelig lidelse som angriper sjelen. Den oppleves som at Gud skjuler seg for sine, eller at han har forkastet dem og glemt dem. La oss høre et par vitnesbyrd om dette fra salmenes bok, først fra salme 13. Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg vinnlig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsen for meg? Hvor lenge skal jeg huse sorgfulle tanker i min sjel? Kommer i mitt hjerte den hele dag? Hvor lenge skal min fiende opphøye seg over meg? Se hen, svar meg, Herre, min Gud. Oppklar mine øyne, for at jeg ikke skal sove inn i døden. For at ikke mine fiender skal si jeg fikk overhånd over ham. For at ikke min motstander skal fryde seg når jeg vakler. Hører du her salmistens nød og smerte? Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Dette er selve anfektelsen i en sum for det menneske som ikke kan leve uten Gud, uten Jesus og troens samfunn, og som alt går i stykker for, alt blir mørkt når Gud blir tatt fra meg, og min Herre Jesus skjuler seg for meg.
Og hør videre salmistens vitnesbyrd, salme 69. Frels meg Gud, for vann er kommet inn til min sjel. Jeg er sunket ned i en bunnløs stund, hvor det intet fotfeste. Jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. Jeg er ropt meg trett, min strupe brenner, mine øyne er borttært, i det jeg venter på min Gud. Gud, du kjenner min dårskap, all min syndeskyld. Jeg er ikke skjult på deg. Svar meg, Herre, for din miskunn er til god. Vend deg til meg etter din store barmhjertighet, og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød. Skynd deg og svar meg. Og hør at et av de sterkeste utsagn jeg kjenner i hele skriften om denne åndelige anfektelse, fra lidelsens profet fremfor noen Jeremias. Til sist var lidelsen og smerten ved å være alene, og stå seg helt alene med Guds budskap om dom til et folk som hadde vendt både Herren og profeten ryggen, blitt så utholdig at profeten slynger følgende ord rett opp i ansiktet på den hellige Gud. Hvorfor er min smerte evig og min så ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en svikefull vekk, som vannen ikke kan lite på. Hører du virkelig hva den anfektede profet vår å si til sin Gud? Rett opp i ansiktet på han. Du er jo blitt for meg som en sviktende vekk, som vann en ikke kan lite på. Når Gud får høre slik ord fra et menneske om seg selv, til og med fra sin egen profet, da kan anfektelsen neppe komme dypere. Men da er det også usigelig godt, midt i den dypeste anfektelse, nød og smerte, å få lov å si til seg selv og andre at Gud tillater at slike anfektede og fortvilet ord og tanker rettes direkte mot Gud, i stedet for å gjemme de i hjertet, dvele med de og fornekte med de, så møter man opp hos Gud og sier alt sånn som det. Og Gud er så stor og så god at han tåler også å høre slike ord. Og hør så et vitnesbyrd om det samme fra det nye testamentet. Og Jesu disipler spør Herren i storm og uvær på Genesaretsjøen: Herre, bryr du deg om at vi går under? Det spørsmålet er på mange måter det klassiske i kristne anfektelse, til alle tider og på alle steder for et kristen menneske. Herre, bryr du deg ikke om meg lenger? Herre, hvorfor skjuler du ditt åsyn for meg? Herre, hvorfor har du sluttet å være nådig og vise miskunnhet? Det er som vi hører det dypeste i denne anfektelse i Jesu ord på korset, der han henger i ditt og mitt sted. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Kirkehistoriene har nærmest utallige vitnesbyrd om kristne anfektelser. La meg bare nevne to eksempler. Det første fra reformatoren Martin Luther, som alle teologer, store og små, i forhold til nåtid og fortid, hadde han sin teologiske bakgrunn. Noe av denne teologiske bakgrunnen var med å føre han inn i en dyp åndelig anfektelse. En av de teologiske forfatterne han hadde lest var den tids berømte Oppgang, som lærte i fullt alvor at hvis et menneske virkelig, altså i fullt alvor, vil gjøre Guds vilje, så kan han det også, vel å merke ved Guds hjelp. Det var bare det at dette stemte ikke med Martin Luthers erfaring fra sitt eget liv
og hjertene. Slik leste han hos Okkam, men slik leste han ikke i sitt eget hjerte og sitt eget liv. Alt han gjorde var fastet, bekjente synd, anstrengte seg til det aller ytterste, ja, mer enn det, for å følge den ordens regler som han tilhører til Augustina i midten. Så bare måtte han innrømme at han var uten sann kjærlighet til Gud og hans lov, uten kjærlighet til sin neste, slik som han skulle. Men det som gjorde nøden av fektelsen så dyp, var at Martin Luther koblet denne smertefulle erfaring sammen med læren om den dobbelt utvelgelse til frelse eller til fortapelse. Han kunne da ikke lenger skjønne annet at når han ikke var blant de utvalgte, så hadde det sin grunn i at han ikke elsket Gud og sin neste som seg selv. Og det skapte en veldig aggresjon hos ham til Gud. Ja, at han til sist forbannet Gud. Kristian skriver og taler om det samme sjeleskatt. Hvordan en kristen sjel knurrer og murrer mot Gud og er som et opprørt hav. Jeg sier opp igjen, dette er ukjent for mange. Men det var ikke ukjent for fedrene. Det var ikke ukjent for reformatoren. Et eksempel til, denne gang fra kirkehistorien, nok en gal. Carl Olav Rosenius. Jeg fikk en gang en kopi av et brev Rosenius skrev til en venn etter en prekenreise et sted imellom eller Nord-Sverige, hvis jeg ikke husker alt for feil. Rosenius var blitt en meget berømt predikant, ikke minst som redaktør av det berømte kristne oppbyggelsesbladet Pietisten. Mange var kommet for å høre ham, også kristne ledere var kommet, for å få åndelig råd og hjelp og veiledning hos ham. Mens Rosenius var midt opp i alt dette, forteller han i brevet til sin venn at han ble åndelig tatt overfalt av så onde og bestvottelige tanker, til og med mot Gud, at han trodde at Gud hadde overgitt ham til å være forkastet av seg. Hvordan en slik anfektelse oppleves, aner vel bare den som selv har kalt til å forkynne Guds ord og har smakt noe av det Rosenius forteller. Hvor annerledes er det bildet da, som både Luther og Rosenius, for å nevne de to, tegner livet med Gud, enn den blasse og overfantiske forkynnelse og tegning av kristenlivet, som vi finner i mye forkynnelse i vår tid, hvis vi kan kalle det forkynnelse. Hvorfor tillater eller bruker Gud slik anfektelse hos sine barn? Det må jo være en grunn til det. Han er jo god. Han er jo har jo omsorg for barna sine. Han vil jo at de skal nå saligheten og himmelen hos ham. For at du og jeg skal bli bevart blant de fattige i ånden, de som Jesus priser salig og sier at himlene sviker deres. Hør du hva Jesus sier om dem? De er fattige i ånden. De er reddet for alt sitt eget. De har ikke noe møtt opp med hos Gud av sitt eget. Det er underlig at disse fattige, hele himmelens rike, tilhører dem. Det er en gammel innsikt i Guds råd og åndelig erfaring i Guds kirke og menighet, at når Gud vil gjøre oss rike, gjør han oss først fattige. Når Gud vil frelse oss og ta oss inn i sitt rike, så lar han oss først smake noe av fortapelsen. Når Gud vil rettferdiggjøre og hellige oss, så lar han oss først oppleve i vårt eget hjerteliv hva det er å være en hjelpeløs og fortapt synder for Guds ansikt.
Når Gud vil gi oss troens fornyelse og fordypelse i evangeliet, så fører han oss først inn i anfektelsens høyskole. Ikke fordi han er ond, men fordi han er god. Ikke fordi han har sluttet å bry seg om oss, men nettopp fordi han bryr seg om oss. Han handler med andre slik for å bevare og fornye Jesus-troen hos oss. Jeg håper det er i orden for dere at jeg leser et stykke fra Steingrunn av Bo Jens, som dere formodentlig kjenner til. Første del, den handler om Savonius, presten i det prestegjeldet, som enda ikke kjenner Jesus. Så blir han bedt om å besøke en gammel troende mann i Sibir, som han kaller det, som har levd et rikt liv med Gud, men nå er inne i dyp anfektelse. Savonius, som ikke kjenner Jesus, og som ikke kjenner troens vei med Jesus, skal hjelpe denne gamle, anfektede troende mannen. Han er helt hjelpeløs. Han har ingenting å gi. På en fin måte skjønner slektningene til Johannes dette og sender bud på Katrina i hersmålen. Jeg tillater meg å lese tre sider. Katrina henvender seg først til Savonius, som står utenfor huset. Er Johannes alt du er, pastor? Savonius for sammen og så. Det var en helt ny stemme, en kvinnestemme, en varm og dyp alt. Den fremmede måtte ha kommet veien nedenfra. Hun bar henne skrut over det svarte, tilbakestrykte håret. Ansiktet var middelalderens klokt, med milde, vennlige trekk. Savonius ansikt måtte ha røpet hans forvirring, og kvinnen fortsatte forklarende: det er Katrina, Philip i hersmålen. De har bedt at jeg skulle komme fordi det var så tungt. Vi har vært naboer før, men nå er han vel alt hjemme. Det lå et engstelig tonefall i spørsmålet og ikke øynene. Savonius forstod at hun troskyldig forklarte hans underlige oppførsel som sorg over Johannes død. Om hun bare kunne ha blitt i den troen. Johannes lever, sa han helst, men det er dårlig med ham, svært dårlig. Kvinnen nikket tyst og gikk inn i huset. Magisteren satt et øyeblikk ubesluttsomt igjen. Så reiste han seg og gikk med usikre og langsomme skritt etter henne. Er jeg selv til stede, så snakker de i alle fall ikke vondt om meg, tenkte han. Rett innenfor døren sank han ned på en stol. Den fremmede kvinnen sto alt ved sengen. Petrus' hustru bøyde seg ned og ropte i den sykes øre: Johannes, du må våkne. Katrine er her. Katrine, hører du? Den syke var tydeligvis atter ved sans og samling. Katrina, det var snilt av deg. Du er god, Katrina. Gud skal lønne deg, og meg skal han straffe. Så blir han høy og blir funnet rettferdig i alle sine dommer. Men for meg går det ille. Katrina, hvorfor er det ikke som før? Husker du da vi sang Moses og lammets viser? Da frydet mitt hjerte seg i Gud, men det ble aldri rent. Katrina, jeg er en synder, en stor synder. Ja, Johannes, det er du. Men Jesus har en enda større frelser. Den syke pustet noen ganger før han svarte. Det var som han tenkte over noe. Ja, han er en stor frelser for den som la seg frelse. Mitt hjerte er ikke rent. Mitt sinne er ondt. Jeg har ikke det nye sinnet. De som er friske trenger ikke til lege, men de som er syke. Han er ikke kommet for å kalle rettferdig med en synder. Ja, til omvendelse, står det, Katrine. Det er omvendelsen og helliggjørelse jeg mangler.
omvendelsen du mangler, Johannes, men tro. Omvendelsens vei har du vandret i 30 år, og enda ikke kommet fram. Johannes, sa kvinnen nesten streng, svar meg en ting. Vil du gjerne at ditt hjerte var rent? Ja, ved Gud, Katrina, det vil jeg. Da er din omvendelse også så sann som den kan være hos et gjennomfordervet Adams barn her på jorden. Med omvendelsen har det ingen far hos deg, men du har holdt på å komme vekk fra troen. Hva skal jeg tro da, Katrina? Du skal tro dette levende Guds ord, den som ikke har gjerninger, men tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige. Han regnes hans tro til rettferdighet. Inntil denne dag har du trodd på gjerningene, og du har sett på ditt hjerte, og du ser bare synd og elendighet, fordi Gud har smurt dine øyne med åndens øynsalve til å se sannheten. Har du synd i ditt hjerte, Johannes? Ja, svarte den syke redd. Meget synd, alt for meget. Bare det viser deg klart at Gud ikke har forlatt deg, sa kvinnfast. Å se sin synd slik, det kan være den som eier den hellige ånd. Mener du, Katrine, at det kunne være et Guds verk at mitt hjerte så urent? Ikke at ditt hjerte er urent, det er syndens verk. Men at du ser det nå, det er Guds verk. Men hvorfor har jeg ikke fått et rent hjerte? For at du skal lære å elske Jesus, sa pinlig like rolig som før. Men hvorfor har jeg da ikke fått et rent hjerte? For at du skal lære å elske Jesus, sa kvinnen like rolig som før. Borte i hjørnet hadde Savonius løftet sitt verkende hode. Med spent oppmerksomhet fulgte han ordvekslingen ved sengen. Petrus sto ved foten av sengen. Hans søster var sunket ned på en stol. Katrina satt på sengekanten. Til sin forbauselse så magisteren at den sykes hender nå var kommet til ord. De lå bred og grove på teppet, helt ubevegelig. Hans øyne hang fast ved kvinnens lepper. Hva mener du, Katrina? Jeg mener det, Johannes, at om du hadde fått et rent hjerte, og på den grunn hadde kunnet fortjene saligheten, hva skulle da du med frelseren? Om loven hadde kunnet frelse en eneste av oss, da hadde vel ikke Jesus prøvd å dø på korset. Men nå virker loven vred, og Gud tilstopper med sine hellige vil hver eneste munn, og da hele verden står her med skammen. Den syke var blitt helt stille. Søsteren viftet iblant bort fluene fra ansiktet, ellers var det ingen som rørte seg. Har du noen mer å si, Katrina? Ja, en ting til Johannes. Se der Guds lam som bærer verdens synder. Den syke da helt stille en stund. Mener du at han også tar bort den synd som bor i mitt urene hjerte? Ja, all den synden sonet han da han døde i ditt sted. Men jeg har den jo her fremdeles. Ja, like så vidt som Paulus også har den der fremdeles. Har du aldri lest dette? Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter ikke. Jeg spiker det, visket Johannes. Slik har det alltid vært hos oss og for alle andre. I hans sår har vi fått legedom. Han er forsoningen for vår og for hele verdens synder. Den syke da åndeløst stille, så visker han ett ord til Katrina, ett fast ord, og jeg tror det. Kvinnen reiste seg rolig, tok Bibelen med låsen som lå på bordet, satte seg igjen, åpnet den og leste. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde for forløsning i Kristus Jesus. Amen, jeg tror, sa Johannes nettbørlig. Katrine reiste seg og la Bibelen tilbake. Nå har Guds verk skjedd. Nå skal du være presten at han betjener deg med det hellige sakramentet. Og så til sist i denne bibeltimen. Noen
råd fra noe hjelp i anfektelsens situasjon til det troende mennesket. Og jeg vil særlig rette den hjelpen til den kristen som sliter med et depressivt sinn. Det depressive sinn, det resulterer også i at du kommer inn i en dyp smerte og en dyp nød. Og du kjenner den meget alene. I den forbindelse vil jeg gjerne gi noen praktiske råd. Først utifra min egen anfektelse og mine egne depresjoner, men også fra den hjelp jeg har prøvet å gi i sjelesorgens rom. Det første rådet lyder slik: vær ikke alene med din anfektelse, men del den med en medkristen, gjerne med en sjelesorger eller en annen kristen. Sjelefiende vil at du skal være alene med anfektelsen og depresjonen. Søk de hellige samfunn. Vær sammen med vennene i kirken eller på bedelse. Ikke tenk at Jesus skal bli. Tenk at de holder seg til Jesus. Tenk at de holder seg til ord om Jesus. Vær sammen med dem. Ikke slutt å gå i kirke og bedus. Selv om du ikke føler og ikke opplever, ingenting kjenner og hjelp synes å få. Fortsett å gå. Og ta særlig regelmessig mot den hellige nadver i kirken av bedhuset. Særlig når du er i stor åndelig nød, så trenger du å gå til nådens bord. Jeg begynte sent å studere teologi, og min mor og min far var blitt relativt opp i høy alder da jeg begynte å studere teologi. Hver dag på menighetsfakultetet så ba jeg om at jeg måtte være frisk til jeg i hvert fall var ferdig med studiet, sånn at jeg kunne være i Oslo. Så etter 2,5 år døde plutselig far. Og mor ble så syk rent psykisk at jeg måtte reise fra Oslo, for hun hadde bare meg. Og jeg ville aldri kunne satt på menighetsfakultet og lest teologi. Og jeg visste min mor var syk alene i Bergen. Så da hun så vidt hadde kommet seg i sin psykiske lidelse, så fikk han en overmåte alvorlig kreftsykdom som hadde relativt kort tid endt hennes liv. Jeg følte det som om Gud først hadde åpnet veien til det teologiske studiet, og så lukket han den for meg, slik at jeg måtte være igjen i Bergen i 3,5 år. Og sitte og lese teologi stort sett for meg selv, bortsett fra eksamener på henne. Jeg skjønte ingenting. Hvorfor du åpnet døren til studiet på siden og lukket den for meg? Hvorfor gjør du dette mot meg? Jeg var jo så glad i å gå i Guds hus. Ikke kunne jeg synge salmer. Ikke kunne jeg be. Ikke kunne jeg være med i noen ting. Men jeg fortsatte å gå i kirken og på bedhuset når det var naturlig. Og litt etter lys, litt etter litt, så gikk evangeliets lys opp for meg igjen. Det tok tid, men det kom. Det er derfor jeg utifra egen erfaring sier: ikke slutt å gå i kirke og på bedhus. Selv om du ikke føler og ikke opplever, ingenting kjenner, fortsett å gå. Når du i anfektelsens ildom ikke makter å lese særlig i Bibelen og be, så vil jeg gi deg et råd som har vært så stor til hjelp for meg i depresjonens mørke. Jeg har valgt ut 2 bibelvers, og så leser jeg bare de. Dag etter dag, uke etter uke.
Det kan noen ganger være så tøft at det er makt jeg kan lese til kapittelet. Og da er det et og to og tre ord som har vært med til usigelig hjelp. Du har bare trettet meg med dine synder. Voldt meg mye med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Ikke for din omvendelses skyld. Ikke for din angers skyld. Ikke for din bekjennelses skyld. Rett forstått heller ikke for din tros skyld. Men for min egen skyld, for min miskunnets skyld og for min gode skyld mot synder, utsletter jeg alle dine overtredelser. Eller det vidunder i ordet, frykt ikke for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg hjelper deg og styrker deg og holder deg oppe med min rettferdshøyre. Hvor mange ganger har jeg ikke satt enten på en benk i en park i Bergen, eller alene og leste opp igjen, og suge et evangelisk kraft ut av Herrens ord. Eller helt til slutt, i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så det er ikke din og min kjærlighet til storm, men Guds kjærlighet til oss, slik er han åpenbart i en sønn, Jesus Kristus. Og så var det når kvelden kom, har jeg ikke maktet å finne de rette ordene for å be, men maktet ikke lenger. Da tok jeg salmboken frem og foldet hendene og ba til min Gud. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud. At deg lyst, deg heller smerte, deg formår å slette ut. Den korsfeste min salighet skal være. Eller la meg nu din forblive, trofaste Herre Gud. Jeg vil meg til deg give, la meg ditt ord bud. Du skal meg veien vise. I meg bestandighet, derfor skal jeg deg prise, nivå i evighet. Og så til sist, anfektelsen kan også ses under synsvinkel av en lang, mørk tunnel. Særlig i depresjonen føler han jeg kommer aldri ut av den. Jeg kommer alltid til å være her. Men livets erfaring er at hvis du bier på Herren, bi på Herren, vær deg godt mot. En gang kommer du ut av anfektelsen i Guds time og får se at han har vært med deg hele tiden. Du har ikke kunnet fornemme ham. Du kan ikke kunnet registrere ham i anfektelsens dype mørke. Men han har vært med deg hele tiden. Derfor vil jeg slutte med siste vers i salme 13, som jeg leste ved begynnelsen av denne bibeltimen. Salmisten begynner, som du hørte, med å stønne og sukke over Herrens fravær. Men les nå siste verset i salme 13. Altså først, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg evindelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Og så kommer slutten. Men jeg setter min lit til din miskunne. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel mot meg. Ved Jesus Kristus, Guds sønn. Kanskje det var en her som kjenner til alvorlig anfektelse nå. Kanskje det en som er forsjon. Slipp ikke blikket på Jesus. Han kommer i sin time og fører deg ut av nøden.
Han svikter deg aldri. Han har kjøpt deg med sitt dyrebare blod. Du er dyrebar i hans øyne. Ikke gi opp. Herren forvandler seg over deg. Kjære Herre Jesus Kristus, du den levende Guds sønn, jeg ber om at du vil velsigne det lille jeg har sagt, at det kan være til hjelp for noe. I Jesu navn.

hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 27. juni. Velkommen til å være med på programmet i dag, tirsdags morgen. Da snakker vi med han Odd Dubland, og det gjør vi også i dag. Før vi snakker med han, så skal vi høre noen som heter Kari, Randvegg og Rutt synge for oss, og nåde under full og stor.

Det var Namdal mannskorsesong, og hvor salig å forvandre. Vi har plass til en sang til før vi har et ord for dagen, og da synger Randveig, Rutt og Ivar, det finnes en kjeller.

Ja, det er flott å vite at det finnes en kjelle der vi kan få gå og drikke. Og nå skal vi få et ord for dagen fra Andersbogjo til Asbjørn Kvalbein, trygg i dag. Og der står det til overskrift slik, ikke forakt hans under. Jeg må bekjenne at jeg har for svak tro. Jeg klarer ikke å tro alt det underfulle i naturen. Bare er resultatet av en tilfeldig utvikling. Fluens øye har 6-7 tusen linser. Tenk det. Som fummerfuglevingene har 100 000 tynne hinner. En edderkopptråd har 300 enkelttråder. En bie flyr med 400 vingeslag i minuttet og kan få en fart på 60 kilometer i timen. Jeg har en for svak tro. Jeg makter ikke å tro at dette har skapt seg selv. En gang vil Gud dømme dem som holder sannheten nede, men han vil gjerne tilgi den som slutter å forakte hans under i skaperverket. Guds ord sier om dem som ikke tror. Det ville ikke høre og kom ikke i hug til undergjerninger du hadde gjort for dem. Det var hårnakkede, men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Og det er i Nehemia 9,17. Det ville ikke høre og kom ikke i hug til undergjerninger du hadde gjort for dem. Det var hårnakkede, men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Tenk, vi har en slik en far som er glad i oss og som tilgir oss og som er her i dag. Takk, himmelske far, for vi skal få lov å rekne med deg i dagene som ligger fremføre. Takk for du er med oss også i dag. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du leder oss og bevarer oss slik at vi når målet. Og så vet du, det er noen som er syke, som sliter med sykdom og har det vanskelig, Jesus. De hadde vi hugget deg spesielt i dine hender også i dag. Takk for du vet om dem. Vi legger dem frem for deg og ber om at du må være med dem hver eneste dag. Takk, far i himmelen, for du hører vår bønn i Jesu navn. Amen. Da synger han og dubler han for oss. Bli i meg, har Jesus sagt.

Da takker Anne Regar fra studio på denne morgensendingen og ønsker deg velkommen til Høyre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30. Da vi på plass igjen. Og takk for du var med også i dag, og ha en fin dag.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: Et legeme I Kristus. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Verset vi leser finner vi I 1. Korinterne 12:26. Jeg hører ofte følgende spørsmål. Når kommer forfølgelsen til oss her I Norge? Det gikk en tid etter at jeg hadde begynt å arbeide I åpne dører før jeg forstod at dette spørsmålet var grunnet I liten kjennskap til Guds ord. Spørsmålet blir helt feil når vi ser hva Bibelen sier om dette. La oss først se på hvordan Bibelen omtaler oss som tror på Jesus. Versen I Romerne 12, 4 og 5 gir oss et fint bilde på dette. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte vi alle ett legeme I Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Vi blir sammenlignet med et legeme, med mange lemmer som fungerer sammen og som sammen danner et sunt legeme, som, når det friskt, kan takle alle situasjoner fordi alle lemmene forbundet med hodet som koordinerer alle bevegelsene. I Kolossene 1:18 leser vi at Jesus blir omtalt som hodet for legeme som menigheten. For at legeme skal funksjonere må alle lemmene være I kontakt med hodet, hvis ikke får vi en kropp som ikke fungerer. Dette fører også til en samhørighet som gjør at hele legeme føler smerte når ett lem blir skadet. Dersom vi slår en av fingrene våre med en hammer, vil vi føle en utrolig smerte, og alle lemmene vil gjøre alt for å hindre den smerten som påført et lite lem. Hele legemet lider som en følge av at en finger skadet. Det ikke slik at vi løfter hånden som skadet og sier «stakkars finger». Nei, vi bøyer oss I smerte, og med den andre hånden griper vi om den finger som skadet. Dersom vi ikke hadde følt smerten når den fingeren var skadet, det ikke forbindelse mellom lemmene våre og hodet. Jeg har ofte bedt bønnen, «Kjære Jesus, sett meg I forbindelse med deg, slik at jeg føler smerten når noen av mine brødre og søstre lider for sin tro på deg». La ordene I 1. Korinterne 12:26 bli en realitet I mitt liv. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Det mange som lider, og de ber oss ikke synes synd på dem. De ber oss be for dem, og med dem. Ikke bare ber de oss be for dem, men de ber også for oss. Første gang jeg var I Egypt, traff jeg pastor Menis, som leder den største evangeliske menigheten I Midtøsten. Jeg fortalte han at det mange I Norge som ba for dem I Egypt. Han så på meg og smilte. Takk for det, sa han. Men husk at vi ber for dere også. Og dere I den frie verden trenger vår forbønn mye mer enn vi trenger deres. For våre forfølgelser fører oss nærmere Gud, for vi avhengig av Gud for å overleve, mens deres frihet fører dere vekk fra Gud, for dere har alt dere trenger og ikke så avhengig av Gud I hverdagen. Jeg stod med tårer I øynene og sa, «Dere må aldri slutte å be for oss.» Nei, sa Menis, vi slutter ikke, for vi må støtte og hjelpe hverandre, for vi lemmer på det samme legeme. Etter dette har jeg sett at hjelpen går ikke bare en vei når det gjelder vårt arbeid for våre brødre og søster som blir forfulgt. Vi trenger de forfulgte sitt vitnesbyrd som aldri før. Kallet til broder Andreas finner vi I oppenbaringsboken kapittel 3, vers 2. Våkn opp og styrk den rest som igjen før han dør. Det vi ser I dag nok at kirken under press I mange land, og I noen land hvor forfølgelsen skjer, presses de kristne ut. Men en annen side av forfølgelsen at I de land hvor forfølgelsen har vært sterk, der har Guds rike gått frem. Se for eksempel på Kina. I 1948, da misjonærene måtte forlate landet, var det omkring 800,000 evangeliske kristne I landet. I dag finner vi mellom 80 og 100 millioner kristne. Dette en vekkelse som mangler sidestykke I verdenshistorien. Kirken I den frie verden trenger vitnesbyrde fra de forfulgte for å våkne opp, for I dag det faktisk kirken I den frie verden som I ferd med å sovne inn. På et lite bedehus i Vest-Agder var det noen eldre damer som spurte meg når forfølgelsen kommer til Norge. Jeg svarte at jeg tror ikke vi vil oppleve forfølgelse slik som vi hører fra de landene der åpne dører arbeider, men jeg tror vi opplever mer forførelse. Damene reagerte spontant. Dette har vi ikke tenkt på. I vår frykt for forfølgelse har vi gått glipp av advarselen mot forførelsen. I 2. Timoteus 3,12 leser vi følgende. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus vil bli forfulgt. Dersom vi ikke opplever forfølgelse, kan dette ha noe med det livet vi lever som kristne? Er vi ikke verdighetsskunt fra Satan? Er ikke vår tro tydelig nok? La vitnesbyrdet fra våre forfulgte brødre og søstre vekke oss opp av dvalen. La oss leve som mennesker som er sendt ut i en verden som er fortapt uten Jesus. Som kristne har vi det beste budskapet verden kan få. Jesus elsker deg og ønsker at mennesker skal tro på ham slik at de blir en del av hans legeme. Et legeme som fungerer og som elsker mennesken i denne verden slik Jesus gjør.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 35, vers 1 til kapittel 36, vers 25. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren i Judas konge Jojakims, Josias sønns dager. Gå til Rekabittenes slekt og tal til dem og før dem inn i Herrens hus i et av rommene og gi dem vin og drikke. Og jeg tok Jaasanja, sønn av Jirmeia, sønn av Hab-Asinja, og hans brødre og alle hans sønner og hele Rekabittenes slekt, og jeg førte dem inn i Herrens hus, i det rommet som tilhørte sønene til Guds mann Hanan, Jigdaljas sønn, og som lå ved siden av høvdingenes rom over dørvokteren Maaseias, Shalums sønns rom. Og jeg satte fulle vinfat og vinbegre fram for Rekabittenes slekt, og jeg sa til dem, drikk vin. Men de sa, vi vil ikke drikke vin, for vår far Jonadab, Rekabs sønn, har gitt oss dette budet, dere skal aldri drikke vin, hverken dere eller deres barn, og dere skal ikke bygge hus, og ikke så korn, og ikke plante vingård eller eie noe slikt. Men i telt skal dere bo alle deres dager, så dere kan leve lenge i det landet dere bor i som fremmede. Og vi adlød vår far Jonadab, Rekabs sønn, i alt han bød oss, at vi aldri skulle drikke vin, hverken vi eller våre koner, eller våre sønner eller våre døtre, og ikke bygge oss hus til å bo i, og ikke ha vingård eller åker, og ikke så korn. Og vi bodde i telt og var lydige og gjorde alt som vår far Jonadab hadde pålagt oss. Men da Babels konge Nebukadneser dro opp mot landet, da sa vi, kom og la oss dra inn i Jerusalem, så vi kan slippe unna kaldeernes og syrernes hærer. Så tok vi bolig i Jerusalem. Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, gå og si til Judas menn og til Jerusalems innbyggere, vil dere ikke ta imot tukt og lyde mine ord, sier Herren. Jonadabs, Rekabs sønns bud er blitt holdt. De han ga sine barn, at de ikke skulle drikke vin. Til denne dag har de ikke drukket vin, men adlytt sin fars bud. Og jeg har talt til dere tidlig og sent, men dere har ikke adlytt meg. Jeg sendte til dere alle mine tjenere, profetene, tidlig og sent, og sa, vend om! Vær fra sin onde vei, og bedre deres gjerninger, og følg ikke andre guder for å tjene dem. Så skal dere få bo i det landet jeg har gitt dere og deres fedre. Men dere vendte ikke øret til og adlød meg ikke. Ja, Jonadabs, Rekabs sønns barn, har holdt de budene som deres far ga dem. Men dette folket har ikke adlytt meg. Derfor sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se! Jeg lar komme over Juda og over alle Jerusalems innbyggere all den ulykke jeg har truet dem med, fordi de ikke ville høre når jeg talte til dem, og ikke svarte når jeg kalte på dem. Men til Rekabittenes slekt sa Jeremia, så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, fordi dere har adlytt deres far Jonadabs ord og holdt alle hans bud og i alt gjort som han bød dere. Derfor sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, det skal aldri mangle en mann av Jonadabs, Rekabs sønns ett som skal stå for mitt åsyn. Kapittel 36. I Judas konge Jojakims, Josias sønns fjerde år, kom dette ordet til Jeremia fra Herren. Ta deg en bokrull og skriv i den alle de ordene jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedningefolkene fra den dagen da jeg først talte til deg, fra Josias dager og til denne dagen. Kanskje Judas hus vil merke seg all den ulykke jeg tenker å gjøre dem, så de kan vende om, hver fra sin onde vei, og jeg kan tilgi dem deres misgjerning og deres synd. Da kalte Jeremia til seg Baruk, Nerias sønn, og Baruk skrev etter Jeremias diktat alle de ordene som Herren hadde talt til ham i en bokrull. Og Jeremia talte til Baruk og sa, «Jeg er forhindret, jeg kan ikke gå til Herrens hus.» Men går du dit og les opp for folket i Herrens hus på en fastedag, Herrens ord av røl, som du har skrevet etter min diktat. Også for hele Juda, som kommer fra sine byer, skal du lese den. Kanskje de vil legge sin ydmyke bønn fram for Herrens åsyn og vende om, hver fra sin onde vei. For stor er den vrede og harme som Herren har uttalt over dette folket.
Og Baruk, Nereias sønn, gjorde alt som profeten Jeremia hadde pålagt ham. Han leste opp Herrens ord av boken i Herrens hus, i Judas konge Jojakims, Josias sønns, femte år. I den niende måneden ble det ropt ut at alt folket i Jerusalem og alt folket som var kommet fra Judas byer til Jerusalem skulle faste for Herrens åsyn. Da leste Baruk opp fra boken Jeremias ord i Herrens hus, mens hele folket hørte på. Det gjorde han i statsskriveren Gemarias, Shafans sønns rom, i den øvre forgården, ved inngangen til den nye porten i Herrens hus. Da Mikaja, sønn av Gemaria, sønn av Shafan, hørte alle Herrens ord bli lest opp av boken, gikk han ned til kongens hus, til statsskriverens rom, og der fant han alle høvdingene sittende. Statsskriveren Elishama og Delaya, Shemaias sønn og El-Natan, Akbors sønn og Gemaria, Shafans sønn og Sidkia, Hananias sønn og alle de andre høvdingene. Og Mikaja fortalte om alle de ordene han hadde hørt da Baruk leste opp av boken for folket. Da sendte alle høvdingene Jehudi, sønn av Netanya, sønn av Shelemia, sønn av Kushi, til Baruk og sa, «Ta med deg rull som du leste av for folket, og kom hit.» Og Baruk, Nerias sønn, tok rull med seg og kom til dem. De sa til ham, «Sett deg ned og les den for oss», og Baruk leste den for dem. Da de hørte alle ordene, vendte de seg forferdet til hverandre, og de sa til Baruk, «Vi må melde alt dette til kongen.» Så spurte de Baruk, «Fortell oss hvordan du skrev alle disse ordene. Var det han som dikterte?» Baruk svarte, «Han dikterte meg alle disse ordene, og jeg skrev dem i boken med blekk.» Da sa høvdingene til Baruk, «Gå og gjem deg, du og Jeremia, og la ingen vite hvor dere er.» Så gikk de inn til kongen i forgården, men Rul la de ned i statsskriveren Elishamas rom, og de fortalte alt dette til kongen. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente Rul, og han hentet den fra statsskriveren Elishamas rom. Jehudi leste den opp for kongen og alle høvdingene som sto hos kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måneden, og det brant ild i et fyrfat foran ham. Hver gang Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen dem av med en pennekniv og kastet dem på el i fyrfattet, til hele røl var oppbrent av el i fyrfattet. Og de var ikke forferdet, og de flæret ikke klærne sine, hverken kongen eller noen av hans tjenere som hørte alle disse ordene. Skjønt El-Natan og Delaya og Gemaria inntrengende ba kongen at han ikke skulle brenne røl, hørte han ikke på dem.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 17, vers 16-34.
1: Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd da han så at byen var full av avgudsbilder. I synagogen samtalte han med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget samtalte han hver dag med dem han traff på. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga seg i ordskifte med ham, og noen sa, «Hva er det vel denne ordgyteren har å si?» Andre sa, «Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Så tok de ham med seg og førte han opp på Areopagos og sa, «Kan vi få vite hva dette er for en ny lære som du forkynner? For underlige ting bringer du oss for å gjøre. Vi vil derfor gjerne vite hva dette skal bety.» Alle atenerne og de fremmede som oppholdt seg der, ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt. Så sto da Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskriften, for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud. Om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til, som også noen av deres egne diktere har sagt, for vi er også hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein eller bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetstider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen, men andre sa, «Vi vil høre deg tale om dette igjen.» Paulus gikk så fra dem, men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysius og en av Areopagos-dommerne,

Mine lepper skal flyte over av lovsang, for du lærer meg dine forskrifter. Min tunge skal synge om ditt ord, for alle dine bud er rettferd. La din hånd komme meg til hjelp, for jeg har valgt dine befalinger. Jeg lengter etter din frelse, Herre, og din lov er min lyst. La min sjel leve og lovprise deg, og la dine dommer hjelpe meg. Jeg har fart vill, oppsøk din tjener som er tapt for jeg har ikke glemt dine bud. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I dag skal vi snakke om stillerommet I lønnkammeret, og vi skal lese et vers fra Matteus 6 og vers 6. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. Studiebibelen forteller oss, lønnkammeret var egentlig lagerrommet, der man pleide å gjemme sine mest verdifulle ting. Det kan være en hentydning til at det ligger skatter og venter på den kristne når han går inn I lønnkammeret, der han regelmessig ber. Har du oppdaget skatten, rikdommen, velsignelsen I å være alene med Jesus? Eller tenker du at det bare et ork å være I stillerommet? Hvis du har det sånn, så går det an å be Jesus å lede deg inn I ordet og lede deg inn I bønnens verden. For der det nemlig skatter som verd å få tak I. Ja, der inne finner du noe av det mest verdifulle du kan finne. Og derfor så har jeg lyst til å si til deg I dag, du som lytter, gå inn I stillerommet for at Jesus kan få si deg noe viktig. Skal Jesus få tale til oss, så trenger vi et slikt rom der vi lukker verden ute og alene med Jesus. Og egentlig så skulle det være øverste prioritet I våre liv. Tenk at han, som himmelens og jordens skaper, at han vil gi oss sin oppmerksomhet. Tenk at han vil oss noe. Dette skulle fryde hjertet vårt og fylle oss med både glede og takk. Men I staden så veldig ofte alt annet viktigere for oss. Vi daler ned framfor TV-en, vi rydder I rotet vårt, vi ordner med det ene og med det andre, og så tenker vi, Jesus får vente. For mange år tilbake så levde en mor med mange barn. Hun hadde et spesielt stillerom, for hun gjorde det slik at hun sette seg på en stol og tok forkle over hovedet sitt, og da visste de små at nå snakket hun mor med Jesus. Tenk for en verdi, tenk for et minne ifra sin barndomshjem, en mor som hadde både stillerom og stillestol der hun snakket med Jesus. Jeg bodde en gang I en heim der mannen var på sjøen. Han hadde en liten kjerk og drev fiske et stykke fra øya der de bodde. Og en veldig vanlig setning vi hørte I heimen var når kona ropte på mannen over radio og sa navnet hans, og så kom ordene og spørsmålet. Lytter du? Lytter du? Hun kunne rope dette om igjen til hun fikk kontakt. Lytter du? Når Jesus ønsker kontakt, lytter med på den himmelske bølgelengde, hører med røsten hans, hører med det han vil si oss. Han taler gjennom sitt ord og sin ånd, og han vil oss alltid noe viktig. Han verd å lytte til. Jesus hadde også sine stillerom, og det veldig interessant å lese om og veldig spennende. Når han var I Galilea, så gikk han en tidlig morgen fra de andre, og da leser vi om I Markus 1, vers 35-37. Tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham, og de fant ham og sa til ham, «Alle leter etter deg.» Kanskje oppdaget de andre at dette her skjedde ved frukostbordet. Hvor var Jesus? Da ser jeg for meg at kanskje det var Peter som sa, «Jeg tror jeg vet hvor Jesus er». Og så sprang de opp over åsen og fant han. Da står I alle fall at Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham. Og Simon og Peter, han var nok en person som ville få dette med seg, og tenk for et øyeblikk da de fant Jesus I denne stillheten. Han hadde bruk for å være hos sin far, og det har vi også. Vi har bruk for å være hos Jesus for å lytte, men vi har også bruk for å være hos Jesus med våre
bønneemne, forteller han hvordan vi har det, og derfor så trenger vi stillerommet hos Jesus for å si han det vi har på hjertet. I lønnkammeret, der slipper du å tenke på de andre. Det utrolig hvor opptatt vi av deg, til og med når vi ber. På et bønnemøte, hva vil de andre tenke hvis jeg ber slik, hvordan høres dette ut? I lønnkammeret er du alene. Du kan øse ut hjertet ditt. Du kan spørre Jesus om råd og veiledning. Jesus hadde helt bønnenatt han, da han skulle velge ut de 12 disiplene. Og da står det med Lukas 6, vers 12 og 13. I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Tenk, det Gud selv som gjennom en hel natt kjemper i bønn. Og la det være i dine tanker når du kanskje kjemper i bønn gjennom lange nattetimer. Jesus har også gjort det. Noe viktig skulle avgjøres, og han hadde bruk for stillerom. Og så må vi ta med Jesus sitt mest kjente stillerom, det Getsemane. Det var han ofte, og det står i Lukas 22 fra vers 39, og han gikk ut og dro til Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, «Be at dere ikke må komme i fristelse», og han slet seg fra dem omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorden. Så sto han opp fra bønnen og kom til sine disipler, og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, «Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Jesus sitt lønnkammer ligger på mange måter innhyllet i himmelsk stråleglans, men også så nær vår jordiske smerte. Jesus kommer så nær oss når han går inn i lønnkammeret sitt. Han kjemper så nær oss. Ta deg tid til å være i ditt stillerom i dag og hent skatter som gir deg evige verdier.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 7. søndag etter trefoldighet. Alle spiste og ble mette. Og de tok opp det som ble til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. Markus 8, vers 8 og 9. Denne historien lærer oss at vi skal bruke det som Gud gir oss, uansett hvor lite det er, og ta imot det med takknemlighet. For vi vet at Kristus vil velsigne det, slik at det skal bli fullt ut tilstrekkelig. Ja, det skal til og med formere seg under våre hender. For det behager Gud at man setter pris på hans gaver og takker for dem. Og Gud gir sin velsignelse til dette, slik at det faller oss bedre i smak og rekker lengre enn vantro menneskers store rikdom og overflødige goder. Det samme sier skriften, bedre det lille som de rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. Salme 37, vers 16. Og Salomo sier, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Ordspråket 10, 22. Det vil si, den rikdommen som blir gitt av Gud, og som mottas i tro og en god samvittighet. For hva har de som har mye rikdom og stor eiendom, men som er uten troen og Kristus? Hva vinner de med det? Ikke annet enn at de frarøver seg selv Gud og hans velsignelse. Men de som frykter Gud og lever i troen, lar seg nøye med det som Gud gir dem. Også i sin fattigdom har de en meget stor skatt som heter Guds velsignelse. De vet at uansett kan ingen skaffe seg mer enn føde og klær. De vet også at dette ikke kommer på grunn av vårt arbeid og våre bekymringer, men at det kommer fordi Gud gir sin velsignelse. På samme måten går det til her. Disiplene mottar 7 brød og noen få fisker av Kristus og begynner å dele dem ut. Det de deler ut vokser stadig mer og mer under deres hender, og rekker så langt at det til og med blir mye til overs. Denne hendelsen er fortalt for at også vi skal lære at de gavene og godene som Gud gir, ikke blir redusert ved at man hjelper de fattige med milde gaver. Det samme løftet gir også Kristus i Lukas 6, 38. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Dette har også mange gode menneskers erfaring vist til alle tider. Når de har gitt mye til forkynnerembedet, skoler og fattige mennesker, så har Gud av den grunn gitt dem fred og ro. Det siste stykket, det som lærer oss å samle opp det som blir til overs, skal vi også merke oss. For Gud vil ikke at man skal sløse bort hans gaver til ingen nytte. I husholdningen skal man bruke den overfloden han gir oss på en god måte. Det skal bli til nyttige og nødvendige ting i kommende tider, når man etter hvert har behov for dem. Det betyr at man skal ta vare på det kjære brødet, og ikke la småstykkene ligge under bordet. Også de gamle har brukt dette eksempelet til lærdom for sine barn. De har i tillegg brukt dette ordspråket, «Den som holder på det han har, han finner når han mangler noe». Landstad nummer 289, vers 1 og 5. «Gid jeg, o Jesus, følger deg, og håpet til deg setter. Jeg vet du vel forsørger meg, og slik min tarv innretter, at jeg i mine korte år min del med Gud og æren når. Det håp meg alltid letter. Del derfor til meg det du ser, som meg kan ganglig være. Jeg takker og vil intet mer i verden her begjære. Du rammer selv min beste tarv, og gir meg himmelen til arv, med evig fryd og ære.

Han ble kalt Slow Sam, eller Sakte Sam. En mann som hadde tatt på seg å koste noen avtalte fortau I en landsby I Iowa I USA. En dag I uka skulle Slow Sam feie foran flere butikker. Å si at det var en godt betalt jobb ville være å overdrive. Det var heller ikke en jobb, han ble misunt. Likevel var Slow Sam en vennlig mann, og siden han slo av en prat med folk av og til, fikk han mange venner. En av disse vennene var fru Gidding, som eide en liten manufakturbutikk på et gatehjørne. Etter at Sam hadde feid utenfor butikken hennes, kom fru Gidding ut til ham med et glass sitronsaft og et kakestykke. Og hver gang takket Sam for vennligheten. Men først ved slutten av sommeren viste han hvor stor pris han hadde satt på de små oppmuntringene. En kveld banket Slow Sam på døren hjemme hos fru Gidding. Da hun åpnet døren, ble hun overrakt en stor pose epler og noen maiskolber. «Nei, men du skulle ikke gjøre dette», utbrøt fru Gidding. «Det var da ingenting.» Da sa gatefeieren noe merkelig. Han var enig med henne og sa «Ja, kanskje ikke, men det var mer enn noen andre gjorde.» Jeg ser ikke bort fra at mange I den lille småbyen I Iowa kunne gjort det samme som fru Gidding, hvis de bare hadde tenkt på det. De hadde dessverre aldri falt dem inn og oppmuntret den fattige gatefeieren. De var opptatt med sitt, og regnet med at Slow Sam var opptatt med sitt. Det fint å tenke på at Herren ikke har behandlet oss på den måten. Han kunne ha latt oss gå gjennom livet, uten å ta kontakt på noen måte. I stedet har han tatt kontakt ved å sende sin sønn inn I verden for å leve, dø og stå opp igjen for oss. På grunn av Jesu gjerninger kan alle som tror bli tilgitt og få en plass I Guds evige rike uten å ha fortjent det. En måte vi kan vise takken å ha et øye for Herrens minste brødre og søstre. Jakob skrev I brevet sitt, gjengitt I Bibelen, «Dersom en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort I fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir dem det legemet trenger, hva gagner det for noe? Slik det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, den død I seg selv. Så tenk på om troen din kan bære frukt I en liten velgjerning, om det så bare et glass sitronsaft og et kakestykke.»

Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjort i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef sitt liv er som en spennende dagbok. Det skjer så mye, og det skifter fra den djupeste fortvilelse til den mest utrolige glede. Det skifter så fort. Av og til opplever vi dager som likner på Josefs liv. Det skifter fra de høyeste topper til de djupeste daler. I hvert fall i en prest sitt liv. Du kommer opp i så mange situasjoner og så mange menneskeskjebner, og du må vende deg til å skifte hatt nok så mange ganger i løpet av en dag. Jeg skal gi deg et eksempel ifra en prests dagbok, som viser hvor fort og dramatisk det kan skifte, og hvor forberedt den som jobber med mennesker må være til skifte hatt. Det begynte en fredagsmorgen. Telefonen ringte, og det var en lykkelig nybakt far i den andre enden. Han og kona hans hadde nettopp vært gjennom spenninger ved en fødsel. Tidlig den morgenen, før solen hadde stannet opp, var babyen født. Og den lå nå ved siden av dem i sengen der på sykehuset som han ringde ifra. Babyen hadde det fint, og mor hadde det fint. Og faren var utslitt. Utslitt, men lykkelig. Han lo litt og grein litt og snakket i ett om det som hadde hendt. Han fortalte hva de hadde tenkt å kalle babyen, og hvorfor de ville gi han det navnet. Alt var bare fantastisk. Selvsagt tenkte han ikke på de dagene og nettene som lå framfor, med vaging og skriking og bleieskift og mating 3 ganger om natta. Og jeg prøvde selvsagt ikke å legge noen demper på gleden med å foregripe den siden av saken. Det var et lykkelig øyeblikk, og det var 2 lykkelige mennesker som var på tråden. Cirka 21:30 ble jeg avbrutt i mine forberedelser til søndagspreken av et ungt par som var i den djupeste nau. De måtte snakke med meg. De hadde møtt opp utenfor kontoret uten å gjøre noen avtale, og de var desperate. De hadde nettopp fått vite at hun lei av en uhelbredelig, dødelig sykdom, og hadde antagelig bare veke igjen å leve. Og så var det å ta på seg en ny hatt, og prøve å gå inn i og dele det mørke og den fortvilelse dette paret opplevde denne morgenen. Så forskjellig ifra det første paret. Og jeg har sett i dødsannonsen senere at hun allerede er borte. Resten av formiddagen brukte jeg til å forberede en begravelse jeg skulle ha samme ettermiddag. Det var ingen store forsamling, men det var djup sorg, og det var mennesker som omfavnet hverandre og gråt sårt. En beskjed lå og ventet på meg da jeg kom tilbake fra begravelsen. Jeg måtte møte et annet ungt par som holdt på å gå fra hverandre. De hadde ikke vært gifte lenger enn 10 år. De hadde 3 små barn. Og rommet var fullt med tårer og bitterhet og beskyldninger og vonde sår da vi satt og snakket sammen. Vi klarte ikke å løse konfliktene hverken denne ettermiddagen eller i de påfølgende samtalene. Paret skilte lag og er skilt i dag. Og ungene er skilt og bor hos hver sine foreldre. Om kvelden 6:00 var det å skifte hatt enda en gang. Jeg var bedt i bryllup, og jeg følte jeg gjerne skulle ha sluppet. Følte meg ikke i stemning til et bryllup den dagen. Men jeg kunne ikke skuffe brudeparet og familiene. Det var jo bestemt for lenge siden. En ny hatt, en ny rolle, smil og glede og latter og fotografering. Og da jeg trøtt og utmattet kjørte hjem i bilen den kvelden og skruer på radioen, hører jeg Tammy Wynette synge «I beg your pardon, I never promised you a rose garden».
Jeg beklager, men jeg lovte deg aldri at alt skulle bli rosenrødt, kan en vel oversette det med. Slike dager finner du i Josef sitt liv. Om ikke alt skjer på en dag, så er livet hans i alle fall fullt av forandringer og overraskelser. Og vi er blitt vant med å skifte hatt noen ganger på vår reise gjennom Josef sitt liv. Ifra den dagen da vi møtte han i Kanaan, en lykkelig unge gutt som opplever å bli kastet i brunnen av sine sjalu brødre og bli solgt som slave til Egypt. Så ble han forfremmet og ble tjener i selveste Potifars hus. Og vi gleder oss over suksessen, men den gleden var ikke lenge. Igjen må vi skifte hatt. I det du er ferd med å fortelle hvor gode Gud er imot deg som lever sant og rett, så hører du fru Potifars skrik og roping om at han har gjort seksuelle tilnærmelser imot henne. Han har prøvd å voldta henne. Og han ender opp i et fangehold igjen. Men Josef gir ikke opp. Han arbeider seg opp igjen. Og gjennom ærlighet og troskap, og gjennom en innstilling som nekter å sige seg ned og være bitter resten av livet, så opplever han igjen lyset. Han blir innenriksminister i Egypt. Igjen har lykke og smilt til Josef. Og ikke før har du begynt å feire lykke hans, så begynner nye ting å skje. Gjennom dramatiske veker og måneder får han møte igjen familien sin. Først brødrene sine som hadde solgt han til Egypt. Og til slutt får han endelig møte igjen sin gamle far. Og står der og ser han inn i øynene for første gang på 20 år. Og de kaster seg rundt halsen på hverandre og griner lenge. Og i det du begynner å tro at du er skiftet hatt for siste gang, at eventyret skal slutte med ordet, og de bodde lykkelig sammen alle sine levedager, så hører du om død og sorg og adskillelse. Vi kom ned til kapittel 47 av første Mosebok. Tørkekatastrofen og hungerkatastrofen i verden er over. Egypt har begynt å blomstre opp igjen. Josef har latt brødrene sine slå seg ned i Gosen, i den rike deltaet langs Nilen. Og de blomstrer og vokser og opplever en framgang og rikdom som de aldri har opplevd magen til. Nye barn kommer til. Nye medlemmer blir lagt til familien. Og i vers 28 leser vi om en ny bursdag. Den gamle Jakob er blitt 147 år. Det er ganske lenge å leve på denne planeten. Jeg fikk et gebursdagskort en gang som viste et bilde av en gammel mann som sto lent over staven sin, framoverbøyd, ludrygga, gråhåret. Og framfor han var der ei gebursdagskake så full av lys at kremen på kaka begynte å smelte. Og under bildet sto det skrevet: «Ikke føl at du er blitt gammel fordi om du ikke klarer å blåse ut alle lysene. Bare slå dem ut med staven.» Jeg synes jeg ser for meg at Jakob står der framfor gebursdagskaka si, 147 lys, hvis de brukte bursdagslys den gangen da. 147 år. Det er mange år. Og så ble han syk. Vers 29. Da det led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham: «Har du god vilje for meg, så legg din hånd i fanget mitt, og lov meg og vise meg den godhet og trofasthet, at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da bort fra Egypt, og legg meg i deres grav.» Altså hans fedres grav. Og ja, tida ved et dødsleie er ofte tida da man avgir løfte, eller avkrever løfte.
Vi lover den døende noe, noe som han ber oss om. Du kan møte mennesker som mange år etterpå snakker om det løftet de avla ved far eller mor eller ektefellens eller barnes eller vennens dødsleie. Å løfte Jakob avkrever av sin son her er at han må få sin gravplass i Kanaan og ikke her i Egypt. Visst har han fått det godt i Egypt. Men når han skal begraves, vil han begraves i Kanaan, sitt heimland, sammen med sine fedre, sammen med kona si. Er ikke det rart? Men egentlig forstår jeg det så godt. For da jeg bodde i Amerika og følte jeg hadde det så godt som jeg aldri hatt det før, på alle måter, så tenkte jeg faktisk mange ganger, når jeg dør, vil jeg begraves i Norge. Jeg vil begraves sammen med mine, hjemme på norsk jord. Jeg vil ikke ligge midt i Chicago, i en glemte grav blant tusen andre, med biltrafikk og støy rundt meg og alt det der. Selv om jeg selvfølgelig visste at jeg ikke ville komme til å ligge i noen grav, for jeg visste at den som tror på Jesus, han skal leve om han enn dør, som det står i Bibelen. Og at det som ble lagt i graver bare er selve skalet, og egentlig ikke meg. Og likevel, der er noe med det å vite at ens levninger ikke skal plasseres hvor som helst, men i kjente omgivelser, hvis det er mulig. Og av og til jeg tenkte at det må være forferdelig lite kristelig, eller lite åndelig å ha slike ønsker. Men så finner jeg de faktisk i Bibelen. Selv om Jakob visste at han ikke skulle ligge i det hålet i jorda, men at han skulle gå til sine fedre når han døde, som det står skrevet senere i neste kapittel, så var det legitimt å ha et ønske om hvor hans legeme skulle begraves. Det var helt

to sønnene sine, Manasse og Efraim. Det ble meldt til Jakob at Josef, hans sønn, var kommet til ham. Da gjorde Israel seg sterk og satte seg opp i sengen. Bestefar heller på å dø, og barnebarna får være der. De ble hentet da det ble kjent at bestefar er døende, og de ble ført inn til han. Efraim og Manasse er ikke lenger to små gutter. Jakob er jo allerede bytt i 17 år i Egypt, står der, og hans barnebarn var født før han kom dit, så de må nå være i 20 år. De er unge menn, men de er til stede i bestefarens seng, ved bestefarens seng når han ligger på det siste. Og mens de er der, velsigner han guttene. Vers 8. Da Israel fikk se sønnen til Josef, spurte han, «Hvem er det?» Josef svarte, «Det er sønnene mine, som Gud har gitt meg her.» Da sa Jakob, «Kjære, kom hit til meg med dem, så jeg kan velsigne dem.» Israels øyne var svekket av alder, så han nesten ikke kunne se. Derfor førte Josef guttene bort til ham, og han kysset dem og slo armene om dem. Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud enda latt meg få se dine barn.» Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham. Kanskje det er fordi jeg er trang til å se praktisk på alle disse tekstene, men jeg ser noe mye mer her enn en velsignelse av to av Israels stammer. Det er den ene siden, og det kunne vi snakket mye om, og kommer vel tilbake til det senere. Men jeg ser altså noe mer. Jeg ser også noe så praktisk som verdien i å være der når noen av våre kjære dør. Ja, ikke bare det, men hvordan og hvor vi dør. Vi lever i en tid der en fødsel er noe snart alle får ta del i. I alle fall nok så snart etter fødselen er familien samlet og gleder seg sammen. De deler den store begivenheten sammen. De tar del i den sammen. Døden derimot er noe som fagfolk tar seg av. Den blir ofte stuet inn på et sykehus eller en institusjon. Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjort i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden? For hvor går en døende hen? For de fleste går en døende inn på et sykehus, eller inn i en institusjon, eller inn på et begravelsesbyrå, og det er det siste de ser til han. Folket slutter å dø hjemme, som de gjorde før i tida. De slutter å dø omgitt av familiemedlemmer. Og av og til er disse profesjonelle plassene, selv om en er omgitt av instrument og leger og sykepleiere, av og til kan disse plassene være det mest ensomme stedet på jord og være for en som skal dø, og som kunne trengt sine rundt seg, og kunne trengt å få være i sine trygge omgivelser. Joe Bailey skriver, «Et av de første minnene jeg har fra barndommen var da jeg ble ledet inn i bestemors rom da hun lå og skulle dø, for å ta farvel. Bestemor var ved bevissthet. Hennes hode lå litt oppreist på to puter. Hennes grå, tynne hår var gredd. Sengen hun lå på var den samme som hun hadde ligget på i 50 år. Den samme sengen hvor hun hadde unnfanget og født alle sine barn. Det gamle tømmergolvet spilte i sine farger for lyset av den gamle paraffinlampen som sto på nattbordet. Rundt bestemor sto hennes barn og barnebarn.

Hun døde i løpet av noen få timer, mens vi var der. 40 år etterpå var mine barn på besøk hos sin bestefar. Han fikk et hjerteinfarkt, og vi ringte til ambulansen, som kom og la ham på en båre og puttet en oksygenmaske rundt munnen hans, og bar ham ut i en bil og kjørte ham av gårde til sykehuset med blålys og sirener. Det var det siste mine barn så til sin bestefar. På overvåkningen var min kone og jeg hos ham til visittiden var slutt. Han var innpakket og omgitt av maskiner og slanger og flasker og ledninger og jeg vet ikke hva. Han døde alene den kvelden, etter at visittiden var slutt, og vi var gått. Hans barnebarn fikk aldri anledning til å si farvel, til å kjenne hans hånd klemme deres. Jeg er litt opptatt av dette, som prest, og som en venn av mennesker som dør. Selvsagt er vi glade og takknemlige for alle hjelpemidlene som blir stilt oss til disposisjon, for gode sykehus og fantastiske leger og sykepleiere, og alt som blir gjort for å berge livet. Men av og til må en stanse opp og tenke, en flyttet døden bort ifra heimen og inn i institusjonen. En tok døden ifra mennesker, slik at den blir enda mer mystisk og skremmende. En flyttet den døende bort ifra de omgivelsene og de mennesker som han kunne trengt mer enn noen gang, nettopp nå når han skal flytte herifra. Jeg har i alle fall bestemt en ting. Hvis det er mulig, så vil jeg ha mine rundt meg de siste timene. Ja, de siste dagene. Hvis det i det hele tatt lar seg gjøre da. Jeg vil de skal være der. For min del. Og for deres del. Jeg vil ikke at mine barn skal gå glipp av det samme som jeg gikk glipp av. For jeg fikk ikke være til stede hos far den siste natta. Faktisk fikk jeg ikke hjelp til å være hos han i det hele tatt de siste vegene av livet hans. Jeg var så unge, og jeg hadde trengt et puff ifra noen voksne. Jeg hjelp til å gå inn og være hos han. Men den gangen skulle liksom barnet skånes for slikt. Vet du, det er snart 30 år siden, og jeg har enda ikke klart å være helt ferdig med sorgen og med selvbebreidelsen fordi jeg ikke var sjåfør den siste tida. Fordi jeg lot han ligge der inne alene med ensomheten sin og tankene sine. Og det skal ikke skje når jeg skal skilles de for mine. Det har jeg lovt meg selv, hvis jeg kan gjøre noe med det. Vel, vi må ha ett program til om Josef sitt liv. Og framfor alt om hans død. Vi er ikke ferdig med det ennå. Så vi fortsetter i kapittel 48 også neste gang.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

God morgen, mitt navn Tom Børge Frøvig, og jeg skal være sammen med dere i Jæren Misjonsradio i dag. Vi skal ha et tema om Jesus. Jesus som Gud. Og vi skal høre litt musikk, og vi skal begynne med å høre Arne Parelli Pedersen, som synger «Denne timen».

Ja, det var Arne Parelli Pedersen som sång denne timen. Jesus, hvem er han? Det er det stor uenighet om rundt i verden. Muslimene synes vel kanskje at vi kristne snakker om tre guder eller om flere guder siden at Jesus, vi sier Jesus er Guds sønn, at han ikke, Gud er ikke bare en, men tre. For Jesus kan ikke være Gud, for Gud er Gud. Og Jehovas vittner tenker også annerledes enn oss om Jesus. Er han Gud? Og faktisk så er det det som striden går i mens Jesus levde på jorda og gikk på jorda, så er det det som han til slutt blir dømt til døden for, fordi at han hevde at han er Gud. Og Jesus spør også disiplene i Matteus 16, «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarte, «Noen sier døperen, Johannes, andre, Elia og andre igjen, Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Simon Peter, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ord og sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen.» Vi trenger en åpenbaring av hvem Jesus er. Er han bare en god mann, eller er han mye mer enn det? Er han Guds sønn som kom til jorda for å dø for våre synder? Er han Gud og menneske på likt begge deler? Han, Peter, han hadde fått sitt dette. Og jeg tror vi også trenger oss gjøre det, og jeg tror at vi trenger å vise andre at Jesus er Gud. Vi skal fortsette med å høre en sang av Andreas Vennemo som heter «Du er Gud».

Ja, det var Se denne mann med Divisi. Jesus, han er Gud, og han er menneske. Og denne sangen synes jeg får det fram veldig flott. Og får fram hva det dreier seg om. Han som dør på korset for våre synder. Evangeliet, hva er det? Jo, det finner vi i første kor, kapittel 15. Der sier Paulus hva evangeliet er. Han sier at det er, skal vi se, jeg kunne gjøre for dere dette evangeliet jeg forkynte for dere, og så kommer det litt lenger nede, at Kristus døde for våre synder etter skriften, at han ble begravet, og han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Det er evangeliet, og ingenting annet. Det er så mange som prøver å komme med noe annet som evangeliet. Men dette er det som er evangeliet. Og jeg har snakket noe om Jehovas vittner i dag, og du har egentlig fått noen redskap i møte med Jehovas vittner. Du har fått disse herrene krysshenvisningene med salme 102 og Hebreerne 1. Der salme 102 snakker om Gud, og Hebreerne 1 snakker om Jesus, så du har fått Johannes 12 på der Johannes forteller og henviser til Jesaja, og så sier han at da Jesaja, han så Jesus i synet, og der Jesajas bok ikke i tvil om at det var Gud den så. Det kan du godt bruke i møte med Jehovas vittner. Og så har vi dette her med hva er evangeliet. Hvis noen kommer og vil prøve å vise oss ei lærer, det kan være mormoner, det kan være Jehovas vittner, og bruke Bibelen, så kan vi spørre, hva sier du at evangeliet er? Hva mener du at evangeliet er? Hva tenker du er evangeliet? Og når de har fortalt det, så kan du gå til 1. kor 15, der Paulus sier ikke evangeliet. Det var jo det jeg leste nå, at Kristus død for våre synder etter skriften, han ble begravet, han stod opp tredje dagen. Hvis de har vist oss noe annet enn dette, da skal vi, kan vi gå til Galaterne 1, for der står det, hvis noen forkynner dere et annet evangelium med det dere har mottatt, så står det faktisk kan være forbannet. For det finnes ikke noe annet evangelium. Det er bare noen som forvirrer og vil forvrenge Kristus evangelium. Det handler om at Jesus dør for våre synder. Og hvis du for eksempel har hørt i dag, og føler du kjenner Bibelen ganske godt, men jeg tror ikke at Jesus er Gud, så finn frem din Bibel og les i den. Nå har jeg hatt ganske mange bibelhenvisninger, men ta gjerne og begynne i det nye testamentet og se at Jesus, han er Gud, og han dør for våre synder. Yes, vi nærmer oss en avslutning. Mitt navn er Tom Børge Frøvik. Jeg har vært sammen med dere i Jæren Misjonsradio denne morgenen. Til en avslutning så kan vi høre inn til, vi går av luft, og så kan vi høre på Ser du din frelser på korset? Med Sveinung Andersen.

Hei, igjen og velkommen skal du da være til denne fjerde samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23, og da også det fjerde verset denne gang. Og jeg leser det I Jesu navn. Salme 23, vers 4, en salme av David. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliger du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Skriften den taler jo om døden som den siste fiende. Og det en mektig fiende. Det legger alt som lever dødt. Det er den makt den innehar også. Ingen har klart å reise seg mot denne makt ennå I denne verden. 1. Korinther 15:26 skriver Paulus, den siste fiende som blir tilintetgjort døden. Blir tilintetgjort. Men synger vi ikke, og jeg deg være ære, Herre over dødens makt? Har ikke Jesus seiret over den altså? Kan vi jo spørre da. Da han utholdet på korsets tre som en stedfortreder for oss alle. Slik at Paulus frimodig kan rope ut 1. Korinther 15:55 Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Det liksom som spotter døden. Jo, men også her gjelder som I Hebreerne 2:8 et ennå ser vi ikke. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke etterlot ham. Og så kommer det. Ennå ser vi ikke at alt ham underlagt. Døden liksom iblant oss fremdeles. Nei, enn så lenge så vandrer vi altså I tro. Vi tror at døden underlagt Jesus da han selv oppstod fra de døde til et evig liv, som vi leser I Romerne 6:9. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Hørte du det? Så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Men vi ser jo ikke at den underlagt ham. Hvor ofte må vi ikke ta farvel med en som vandrer her I tro til Herren? Nettopp døden reiv den bort. Hvorfor taler det hele tatt David om å vandre I en dødsskyggens dal, han som vitner at Herren, livets kilde, hans hyrde? Jo, døden overvunnet. Derfor det en som møter ham der I dødsskyggens dal. Når Jesus ditt lys, blir selv døden et møte med lys. Det han som kommer og henter deg ut. Når den troende dør, så møter han også lyset. Hans kjepp og hans stav, de trøster deg. Altså bildet også hentet fra de redskaper som gjeteren eller hyrden hadde. Til å lede an og drive bort fiender, altså rovdyr. Som truer flokken, den enkelte, så også ikke engang den siste fiende kan gjøre noe ondt, men bare være ferjemann til livets skjønne land, som en sanger skriver. Men døden ikke tilintetgjort ennå, det vil si den ikke alldeles tatt bort, og det ser vi jo hver eneste dag. Like utenfor bedehuset her, så en stor kirkegård, Sandedal kirkegård. Det bare å kaste et blikk ut dit, så ser du at døden ennå virksom I denne verden. Men I troen ser vi noe mer. Dens brodd tatt bort. Det som med den farligste giftslange, om det så en svart mamba, den tømt for sin gift, så kan et barn leke med den. Den altså uskadeliggjort, fordi giften tatt bort. Så som med døden, den giften rammer Jesus I mitt sted, slik at jeg kun skal se liv,
når den dagen måtte komme. Om vi trodde dette, så kunne vi ikke holdt opp med å prise Herren. Men vi ser det kun som gjennom skåde, kan du si. Vår tro er så svak og så liten, men det er dog en tro. Håpet står til Herren, ikke sant? Han som dette er blitt forkynt av. Er det ikke en trøst, selv når du tenker på døden, når du ser for deg denne hyrde, altså? Han som aldri har sviktet det her i livet. Han vil heller ikke forlate deg i døden, men vil være der. Og det trenger du ikke lenger tro, men du vil erfare at han er seierherren over denne største elendighet som djevelen plantet i oss. For dødens råd er synd, og syndens kraft er loven, står det i 1. Korinti 15:56. Altså, grunnen til at du må vandre i denne dødsskyggens dal er synden som bor i deg. Men den blir, takk Gud, ikke med ut på den andre siden. For den som har Jesus som sin frelse, eller som sin hyrde for å bli i salmens bilde da. Og syndens kraft er loven. Tenk det, står det klart for deg egentlig? Det som mange ser på som muligheten til å vinne seg rettferdighet for Gud, det vil si bli rettferdige, nemlig loven. Nettopp den er det som gir synden kraft. Synden kan ligge og slumre som en slange under en stein, altså, men kommer loven til med sin tale, så våkner den til live med det samme, og får en svær konsekvens for oss, som apostelen Paulus vitner om sin erfaring i Romerne 7:9-10. Jeg levde en gang uten lov. Det var altså ikke noe der som kunne ruske denne sovende synd. Men da budet kom, våknet synd til live. Jeg derimot døde. Døde? Men jeg tenkte at det skulle bli meg til liv. Og så blir det meg til død. Ja, det gjorde apostelen også. Han trodde det skulle bli til liv. Men hør hva han erfarte, og det viste seg at budet, altså loven, som skulle være til liv, ble til død for meg. Til død. Den kastet ham tvert imot inn i dødsskyggens dal. Om det ikke var en hyrde som hadde overvunnet døden der, ja, da var det kun død, og det er også en evig død. Loven kan ikke gjøre levende, har ikke kraft til det, som det står i Galaterne 3:21. Ikke fordi det er noe galt med den, nei, det er Guds lov, men på grunn av ditt kjød. Det er for sak, det kan ikke leve etter denne lov og oppfylle den, slik som Gud krever det i sin hellighet. Men hør hva som står om din hyrde, Jesus Kristus. Han er en levendegjørende ånd, står det. Levendegjørende ånd. Det er han som kommer med liv, altså. 1. Korinti 15:45. Så står det sånn i en eldre oversettelse. Nå så står det en ånd som gir liv. La nå det få synke inn, kjære venn. Det er forskere i dag, vet du, som arbeider på dette å overvinne døden, løse dødens gåte, som de gjerne sier. Og det er nettopp en oppenbaring av det menneske som falt i synd på syndefallets dag. Det ville selv bli som Gud. Men nå forkynnes det oss at dette er allerede skjedd. Gud selv har sørget for det, men det vil mennesket ikke tro, og selv om vi som lever med Jesus, kan enda skjelve inn for døden. Syndens fall er en forferdelig og gjennomgripende sak. Den har plantet vantro og mistillit til Gud, vår skaper i oss. Et åndelig mørke som binder oss borte fra ham. Det er naturlig menneske, også i oss, som vi værer til. Kommer ikke hans lys til, så blir vi værende i dette mørket for evig og alltid.
Det som gjør det trangt for oss, at det den eneste vei et livgivende lys kan komme til oss, på troens vei. På troens vei. Men det forutsetter at vi bøyer oss for det ord som blir forkynt oss. Og det ord som blir forkynt oss taler ikke ved om det naturlige mennesket også. Så mange trekker seg bort fra det, den kjepp og den stav, David peker hen til her i teksten. Vi vil høre positive, rosende ord om oss selv. Men da kan de samles i tusentall. For det kan handle om oss. Men når sannheten lyder, da står vi i fare for å gjøre nettopp det vi advares imot. Hebreerne 10, 38 og 39. Men den rettferdige tro skal leve. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Det betegner noe spesielt dette ordet, undra seg. Det er noe å merke seg med dette ordet også. Her får vi ikke noe inntrykk av åpenbar motstand og fiendskap når du hører det ordet. Ikke noe voldelig angrep her, nei. Men man trekker seg bare unna dette lyset. Som en sa i sted, nei, jeg går ikke på de møtene, for der blir det alltid så urolig. Jeg hører forkynnelsen der. Men han gikk ille vekk på andre møter, der han da også angivelig ikke ble uroa. Hva slags lys var det som skjønte der, må tro? Det såkalt illys som de gamle talte om. Det var i hvert fall ikke det lys døperen Johannes vittner om i Johannes 1:9. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Som opplyser meg, så jeg ser. Det sanne lys som opplyser. Har du møtt det? Det ikke alltid like hyggelig. Men det noe med det lys som en dag skal møte deg i dødsskyggens dal og føre deg over til livets skjønne land. Så var det viktig at du og jeg fikk godta det her da. Så mange onde ting som har kommet på i dette livet. Noe du selv skyldig. Noe du ikke selv skyldig. Noe kommer på deg fordi du en Jesu venn, og så videre. David var vel kjent med menneskelig elendighet, men når han ser på det alt, så tar han liksom tak i det verste, og så sier han, om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. Med andre ord, om jeg så skal dø, frykter jeg ikke for ondt. Selv ikke den kan skade meg, altså, for Herren er min hyrde. Og han er livets hyrde og livets kilde. Det er nåde over nåde du står overfor her altså. La deg ikke det gå deg forbi, kjære venn. Kanskje du trekker deg inn i skyggene, hvor det ikke er alt er så klart når Guds ord lyder, men enden på den viser totalt og evig mørke. Man undrer seg til fortapelse, taler i moron da. Lyset fra Golgata, det skinner enda en tid, og hvor lenge det vet Gud alene. Så hør, i dag om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. Ta det Herrens ord til deg. Ja, kjære Herre Jesus, du kom for å være den som tok døden på deg. Det rammet deg for at vi skulle ha fred, for at vi skulle leve. Vi takker og priser deg for at dette er et verk som allerede har skjedd, selv

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, så skulle vi samle oss om et stort og viktig emne i denne kveldstund. Kjære Herre, gi oss din ånds velsignelse, så vi kan høre rett og tro og ta imot det som du vil gi oss. Det er en vanskelig tid og mange mørke tegn som vi kan se. Herre, hjelp oss fremfor alt å se til deg og de løfter som du har gitt, så ikke vårt mot skal svikte, men at troens frimodighet ved din nåde må bære oss igjennom det alt sammen, inntil vi er hjemme. Amen. Jeg hadde tenkt faktisk i denne stund å ta frem en del aktuelle spørsmål som både dere og jeg tenker mye på om dagen. For vi leser jo bladene, og vi hører om hva som skjer, og det er mye rart som skjer på det kirkelige området. Det er både sant og visst. Og det var noen ting der som jeg vet mange mennesker går og kjemper med, som jeg hadde trang til å ta frem under det titel som er gitt her i kveld. Altså, kirken, hva er kirken for noe? Jeg vil gjerne si aller først at Luther, han kunne ikke like dette ordet kirke, han var temmelig gal på det. Og det er flere steder han er inne på det og sier at kirke, sier han det, det er et utydelig ord, et blindt ord, sier han. For det kan jo bety så mangt, det vi sier kirke, så kan vi tenke på et kirkehus, eller vi kan tenke på kirken som en organisasjon med biskoper og prester og alt mulig, men det er jo ikke det der taler om i Bibelen på de stedene hvor det står kirke i mange oversettelser. Nei, på ingen måte. Nei, hva er Jesu Kristi kirke for noe, sier Luther. Og så sier han at det finner vi hos Johannes i det 10. kapittel. Vår Herren sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Jesu Kristi menighet, det er samfunnet av de mennesker som har den sanne tro på Jesus, og som følger ham. Og det sier også vår kirkes bekjennelse, at den sanne kirke, det er samfunnet av de troende som samler seg om det rett forkynte evangelium og de rett forvaltede sakramenter. Altså med andre ord, den sanne kristne menighet, det er et samfunn av personer. Jeg har pleid å si at den sanne kirke, den sanne menighet, den er ikke noe, men den er noen. Det er mennesker det er tale om. Og i denne Jesu Kristi menighet og kirke, om de vil, der er det akkurat så mange mennesker som det er troende hjerter som hører Jesus til. Ikke en mer og ikke en mindre. Og denne kirke, den er hos Peter jo kalt et hus bygget av levende stener. Ja, ja, kirken, den er et gammelt hus. Og det er så, vi har kjærlighet til våre ærverdige kirkebygninger. Men den kirke, den menighet som Jesus kjennes ved, den er bygget av levende stener. Og hvor mange levende stener er det der? Ja, det skal jeg si. For det er akkurat så mange som det finnes troende mennesker som har Jesus og den hellige ånd i sine hjerter. Ikke en mer og ikke en mindre. Det er bare Gud som kjenner tallet. Og derfor sier vi at kirken, det også noe som Luther understreker gang på gang. Jeg tror en hellig, alminnelig kirke. Hva betyr det? Jeg tror at det er en flokk av sanne, troende mennesker med troen på Jesus i verden. Det tror jeg. Og hvor mange de er, det vet bare Gud. Og vi kan mange ganger ikke se dem, og det ser ut som det er ingen. Gud alene vet hvor de finnes. Og disse de finnes ikke bare i et bestemt kirkesamfunn, for eksempel det lutherske. Nei, det er ikke så. Eller bare hos de romerske katolske, som de har vært tilbøyelige til å si om seg selv, og langt ifra. Nei, disse finnes over hele jorden, innen alle kristne kirkesamfunn. Der hvor det finnes mennesker som kjenner vår Herre Jesus Kristus i troen, der finnes denne menighet. Og det er stort å få lov til å tro at det er så. Og det er med andre ord en forsamling av mennesker som hører Jesus til, og flere er det ikke som hører denne menighet til, og ikke færre heller. Det er noe som vi må forstå og begripe. Det er bare levende stener i dette åndelige hus. Og så har vi jo da de forskjellige kirkesamfunn, men vi vet at Jesus, han har sine alle steder. De finnes i alle samfunn. Og der hvor det er hjerter som tror på Jesus og er frelst i hans blod, der har du en levende sten i det byggverk som bare Gud kan se klart og tydelig. Vi tror det, og vi vet i troen at det er der. Men det er jo sånn vi finner det i Bibelen. Og det er sånn at våre evangeliske fedre har lært oss å tenke. Men det er noe helt annet, dessverre, som vi hører nå for tiden. For nå tales det om kirken med stor forbokstav. Kirken, kirken opp og kirken i mente. Jeg blir, og jeg skal være oppriktig, mange ganger veldig skuffet og mange ganger trett av denne stadige tale om kirken og kirken og kirken. Vi sang nå, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Den sangen er ikke så ofte brukt nå som før, i særdeleshet ikke i kirkelige sammenhenger. Jeg tror ikke det er den de synger oftest på kirkemøtet. Jeg tror ikke det er den de synger oftest på de store kirkelige jubileer. Nei, da lyder andre toner. For kirken, ser du, det er noe veldig svære greier. Og så er det kirkene da, i flertall. Det har vært et stort problem. Især har anglikanerne, den engelske kirke, teologene der, de har vært veldig opptatt av det. For de tenker alltid på det som er synlig. Det er interessant å legge merke til at i 39 trosartikler som den anglikanske kirke har, artikkel 19 der, den har praktisk talt samme ord som artikkel 7 i den augsburgske bekjennelse som vi bekjenner oss til, nemlig i den lutherske bekjennelse så heter det at den sanne Jesu Kristi kirke er samfunnet av dem som samles om det sanne evangelium rett forkynt og de sanne sakramenter rett forvaltet. Men de anglikanerne i artikkel 19, de bruker akkurat de samme ord, bare at de sier, den synlige Jesu Kristi menighet. Og så blir tanken en helt annen. For hvor er den? Den skal være synlig. Det ser ikke vi så nøye på. For vi sier, Gud ser den. Han vet hvor mange som er hans. Men anglikanere, de vil ha en synlig kirke dit, og da blir det veldig vanskelig. For nesten 100 år siden så hadde de en stor erkebiskop som heter William Temple, og han har flere ganger sagt, skriftlig vel å merke, han kan slå det opp i bøker og lese det, biskop Temple, han sa, jeg tror en hellig alminnelig kirke, men jeg beklager at den for øyeblikket ikke finnes. Han trodde ikke den fantes, han stakkar, for han kunne nemlig ikke se den. Han kunne ikke se denne ene kirken, og da, ja, det måtte jo være galt da, og så kunne han ikke tro det heller, fordi det skal endelig være en synlig kirke. Og derfor er det anglikanerne som har vært pådrivere hele tiden i den økumeniske bevegelse. Det er jo noe som har vokset seg stort og sterkt nå i våre dager. Økumenisk, det betyr allmennkirkelig, det er et gresk ord. Det betyr noe som er alle steder, og det står i juleevangeliet at det utgikk et bud fra keiser Augustus at he oikumene skulle innskrives i manntall. Det betyr det som er over hele jorden. Og målet er da å slå kirkesamfunnene sammen, sånn at det er én synlig kirke, da blir de lykkelige, for da er det virkeliggjort. Det som vi tror, da kan vi nemlig se. En synlig, én synlig kirke. Jeg er så glad at jeg har lært av våre evangeliske fedre, og til sist av Bibelen selv, at Gud holder rede på hvor alle de er, disse levende stener som utgjør det åndelige tempel, åndelige hus. Den er der, det tror vi. Og som Luther sier, det er en trosartikkel, akkurat som alle de andre delene av den tredje trosartikkel. Vi tror dem, men vi ser ikke noen av dem. Jeg tror på den hellige ånd, jeg ser ham ikke. En hellig alminnelig kirke, jeg tror den er der, overalt hvor det er hjerter som hører på Jesus til, men jeg ser det ikke. Jeg ser ikke alt, jeg ser bare Gud. Ja, en hellig alminnelig kirke, syndernes forlatelse, det tror jeg. Og det kan være vanskelig nok, det er mange ganger, for det er så mye som taler imot. Jeg ser det ikke, men jeg tror det. Syndernes forlatelse, de hellige samfunn, ak, det er så mye som slettes ikke er hellig, men jeg tror det. Og det evige liv, legemets oppstandelse og det evige liv. Bare ting som jeg tror, men ikke ser. Men den økumeniske bevegelse, den er ikke fornøyd med det. Det gjelder også å ordne det sånn at man kan slå kirkesamfunnene ihop, sånn at om det var mulig, det kunne bli én organisert kirke på jorden, kanskje med paven på toppen. Det er jo mange som tenker seg det, selv om andre tar sine reservasjoner. Men det må være én kirke, en kirke, synlig altså, vel å merke. Det er så fryktelig galt hvis det er flere. Og da drømmer disse økumeniske sjefene om to ting. For det første så snakker de om den gamle, udelte kirke. Det var en tid for lenge siden som det bare var en kirke. Det var ikke flere kirkesamfunn, det var bare en kirke. Men så var det i år 1054, da ble paven i Rom, og så patriarken i Konstantinopel, de ble uenige, og så sprakk det i to. Og så er det om å gjøre, om vi kan komme tilbake til det, at det bare er en synlig kirke og kristenhet. Det der er bare snakk og innbildning. Det er det rene tøv. Det betenker jeg meg ikke på å si. For det har aldri vært en tid i kristendommens historie, annet enn at det har vært deler og partier. Det har vært hele tiden ifra begynnelsen av det. Ak, dessverre.

som de kunne se at den var en. Det bare drøm og dikt. Og det andre, det den fremtidige ene kirke som vi skal få til med Guds hjelp. Og når de da har slått alle ihop, ja, da slipper vi å tro en hellig alminnelig kirke, for da kan vi se den. Sånn tenker de, og sånn taler de. Ja, ja. Og hvordan de da gjør det, det har vi fått et ferskt eksempel på her i vårt eget land også. Jeg står her med noe som heter fellesuttalelsen fra Porvo, med Porvo-erklæringen. Det resultatet av forhandlinger mellom lutherske kirker og anglikanske kirkesamfunn. Og det har de holdt med på i all stillhet ganske lenge, og så har de omsider laget dette, og det var de borte i Finland, et sted som heter Porvo. De finner som taler svensk, de kaller det for Borgo, og der utarbeidet de dette dokumentet her. Og de norske som var der, det var biskop Aarflot, og så var det professor Kjørholm ved Misjonshøyskolen i Stavanger. Og de to har laget dette. Og så har de forhandlet det frem og tilbake i mange utvalg og samlinger. Omsider så er da dette blitt ferdig. Og det er godtatt også det. Ja da. Det er kirkemøte. Du vet, vi har noe som heter kirkemøte. Vi har menighetsråd i den norske kirke. Der har de stemmerett, alle som står i statskirken. Så noen garanti for noe som helst finnes jo ikke. Og over dette her så har vi bispedømmeråd, og så har vi en innviklet fasong, fremgangsmåte, så har vi et kirkeråd, og øverst et kirkemøte med 80 medlemmer, pluss en del teologiske eksperter. Og da så dette ble lagt frem der, så ble det enstemmig vedtatt. Jeg kan jo ikke si at biskopene har anstrengt seg særlig for at det skulle bli noen diskusjon ut av det. Jeg tviler på om alle de som er med i kirkemøtet har lest dette her, for du vet hvordan det er i det offentlige liv nå, man får jo papirer i kilovis, så de arme mennesker har vel ikke hatt tid til å lese det skikkelig en gang, og når da alle biskopene sa at det var bra, så måtte de jo tro at det var bra. Og så ble det eneste vi vet at. Men nede i Danmark, der ville ikke biskopene gjøre det på den måten. Så de sa, vi vil ikke uttale noe som helst, vi sender det rundt til alle menighetsråd, og til høring, vel å merke, så de skulle uttale seg. Og følgen var, danskene de forkastet hele greia, og ville ikke ha det. Det var saktens forskjellige motivering. Det var nok det. Det var ikke bare gammeltroende, men det var også liberale, og det var den danske frihetspatos som de har lært av Grundtvig. Det er en lang historie og interessant. Og så sa de nei med stort flertall. De ville ikke ha den, men Norge var det eneste vi vedtatt. Og var det blitt av disse her berømte myndige legfolk, tror jeg. Har du hørt om det myndige legfolk? Har du hørt om dette? Du har vel hørt om dette bibeltro myndige norske legfolk som er noe enestående i hele verden? Har du vel hørt om det? Hvor har jeg blitt av det, Trond? Det var ikke en som reiste seg. Jeg skrev om dette dokumentet i dagen et halvt år før kirkemøtet i 1994. Og jeg sluttet med å si, skal vi denne gang, står det i min artikkel, står i dagen, skal vi denne gang oppleve at det er en legmann, en prest, en biskop som sier nei. Og da så kirkemøtet trådte sammen, så svarte de på det, det var ikke en eneste med vedtatt. Nå skal de høre hva de har vedtatt. Nå skal gjelde for oss som hører til i en norsk

0: norske kirke.
1: Ja, det er mange ting der. Og for å begynne med dette med biskopene, som jo er så veldig viktig, så heter det nå at det er nødvendig med et bispeembede. Bispeembedets apostoliske suksesjon er en synlig og personlig måte å understreke hele kirkens apostoliske karakter på, heter det nå. Apostolisk suksesjon, hva er det for noe? Jo, det suksesjon, det betyr sammenheng eller efterfølgelse, og det består der i, efter anglikansk tankegang, at når en biskop skal innvies, så legger de hånd på ham. Og det begynte de med derved at Jesus la hendene på sine apostler og sendte dem ut. Det står ikke noe om akkurat den håndspåleggelsen, men det er jo det samme. Man tenker det. Og så i neste generasjon så la de sine hender på de neste som de skulle tjene, og så videre med nye håndspåleggelser hele veien. Og det er den håndspåleggelsen som formidler autoriteten som en biskop har til å styre kirken. Det står ikke noe om dette i Bibelen, ingen steder, ikke spor. Det står ikke noe at det skal være noe forskjell på en prest og en bisp heller. Ikke spor. Og det sies uttrykkelig i de lutherske bekjennelsesskrifter, også i et skrift som heter Traktat om pavens myndighet. Der står det med skrifthenvisning at en biskop, forskjellen mellom en biskop og en prest, det er bare noe som vi har laget etter menneskelig mønster, fordi det er praktisk. En grei måte å ha det på, det er godt å ha en på toppen slik bort igjennom. Men her er det en trosartikkel, biskopene som har den apostoliske suksesjon ved håndspåleggelse. Ja. Ja, og dette har vært oppe her flere ganger i Norge. I 1920-årene så var det oppe og ble drøftet her og der rundt omkring, men det ble forkastet. Og våre åndelige ledere, de sto frem og sa, hvor står dette i Bibelen? Og da ingen kunne finne noe i Bibelen om det, så ble det forkastet. Nå er det vedtatt, kjære venner. Ja, nå er det vedtatt. Det er enstemmig vedtatt av vårt kirkemøte. Har du fått med det? Har du fått med det, spør jeg. At nå er det enstemmig vedtatt. Og så står det her i dette dokumentet at når en biskop skal innvies, da skal normalt andre kirkers biskoper være med og legge hendene på. Så neste gang vi skal få en ny biskop her i landet, da, enten det blir en kvinne eller en mann, det får vi se når tiden kommer, så skal de få den apostoliske suksesjon, for da skal en anglikansk biskop komme og være med og legge hendene på seg da, fordi den sanne apostoliske autoritet. Det står her, det er vedtatt, enstemmig, det gjelder for den norske kirke. Har du fått med det? For det som er saken. Og her står det da uttrykkelig at, jeg skal lese litt grann. Her står det at vi har et pastoralt tilsynsembede, episkopé på gresk, utøvet på det personlige, kollegiale og fellesskapsmessige plan. Og vi tror at det er nødvendig for å vitne om og ivareta kirkens enhet og dens apostoliske karakter. Det er nødvendig større. Det er nødvendig at vi har biskoper, som nå skal, jo da etter hvert, som vi får nye, så skal de få den anglikanske apostoliske suksesjonen. Det er nødvendig. Hvorfor er det nødvendig? Jo, for å vitne om og ivareta kirkens enhet og dens apostoliske karakter. enstemmig vedtatt av kirkemøtet. Og det er stikk imot den lutherske kirkes bekjennelse. Stikk imot. For der står det nemlig det, at det er tilstrekkelig til kirkens sanne enhet, at det er enighet om forkyndelsen av evangeliet og forvaltningen av sakramentene. Det er tilstrekkelig. Satis est på latin er tilstrekkelig. Men her har de nå bestemt at det er ikke tilstrekkelig, for det er nødvendig at vi dessuten har biskoper som etter hvert skal få apostolisk suksesjon. Det har de stelt til, og det ble enstemmig. Og så er det enda en ting, det er mange ting her, men en sak til vil jeg nevne, for jeg ser uhyre alvorlig på det. Jeg må si det, jeg gjør det. Og det er litt vanskelig å forklare, for det er så fremmed for oss, at når jeg snakker om det, så skjønner ikke folk hva jeg snakker om. Men jeg frykter for at de skal komme og høre mye om det i kommende tider. Og det er messens offer. Hva er nattverden, står det i Luthers lille katekismus. Og svaret er, alterets sakrament er det kalt der. Det er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, av Kristus selv innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Punktum. Ja. Vi skal i tro ta imot det, og Jesus sa, ta dette og del det mellom dere, ta dette og drikk det, og så videre. Det er mitt legeme, det er mitt blod. Det er nattverden. Og ja, men det er bare den ene halvparten det, efter katolsk tankegang. For katolikene, de tenker seg at når presten konsekrerer, som det heter, og leser innstiftelsesordene over brød og vin, så blir det Jesu legeme og blod, og det tror jo vi også, selv om ikke vi tror det på den katolske måten, for det er ingen forandring. Det er ikke noen forandring, det er fremdeles brød og fremdeles vin, men vi tror på Jesu ord at vi får del i hans legeme og blod. Ja, men det er mer, sier katolikkene. Det, vi bærer det, presten bærer det, og vi er med og bærer det frem for Gud som et ublodig offer. Ja, ja det står ord her. Nå skal de høre fra side 24 i dette. Det står riktig nok så tildekket, men det står, nattverdens påminnelse er ikke bare å fremkalle i minne en hendelse i fortiden, eller denne hendelses betydning. Den er kirkens virkekraftige forkyndelse av Guds mektige gjerninger, selv om vi er ute av stand til å tilby Gud et verdig offer, forener Kristus oss med seg selv i det han offrer seg til Faderen. Dette er det ene, hele, fullkomne og tilstrekkelige offer som han har gitt oss alle. I nattverden handler Gud selv, og så videre. Altså, i nattverden så skjer der et offer. Og det er de begynt å snakke om nå, sier han. Og ja da, det er det prester nå som sier. Det er det unge teologiske studenter nå som sier, og det finner du her i det dokumentet som kirkemøtet har godtatt enstemmig. Jeg får jo tro at de visste ikke hva de gjorde, mange av dem. Det er tilsløret og uklart, men det åpner døren for en katolsk tanke. Og der står presten der da, som en formidler. Og så står han der, ja da, det ligner ikke mye fri nadvær akkurat når vi kommer sammen og blir enige om hvordan vi skal ordne det. Vi ordner det efter Guds ord, og vi leser Bibelens ord, og vi deler brød og vin med hverandre. Og nei, det er nok mer her. Jeg ser veldig, veldig alvorlig på dette innslag i norsk kirkeliv. Det er forholdsvis nytt. Jeg kan vite om ikke vi skal komme til å høre og se mer av det i tider som kommer. Men på denne måten da, så er vi kommet hverandre nærmere. Og så ble det med stor høytidelighet undertegnet og beseglet opp i Trondheims domkirke, da vet du, med anglikanske biskoper og norske biskoper. Ja visst. Og her er jo et annet dokument som heter Nådens fellesskap, og det var i domkirken i Fredrikstad. Der var også biskop Aarflot nede og undertegnet sammen med en metodistbiskop, for de hadde på lignende måte forhandlet, så nå har vi et kirkelig fellesskap, og nå kan vi også få, om så kan være, en metodist til prest rundt omkring i bygd og by, for de har forhandlet i all stillhet og blitt enige om det, at de har det tilstrekkelige samfunn med hverandre. Ja. Og jeg må si, jeg foretrekker det gamle lutherske syn, som sier to ting. Vi holder fast ved troen, sånn som den er gitt oss i Bibelen. Ja, og vi er nøye på det. Men vi tviler ikke på at Gud har sine også andre steder som gjør ham til. Vi tviler ikke på det. Men vi forkynner sannheten efter Bibelen, etter vår beste overbevisning, for å fremme hans sak på jorden. Det er to ting som er forskjellige ifra hverandre. Det er alvorlige tider, kjære venner. Og den ekumeniske bevegelse, den har sin teori, og den har sin praksis. I 1937 ble det holdt et stort økumenisk møte i Oxford i England. Og det var før kirkenes verdensråd ble stiftet, for det var etter krigen. Men 1937 så hadde de allikevel et møte med folk fra mange forskjellige samfunn. Og der vedtok de en uttalelse som lyder som følger: den enhet som vi arbeider imot, det skal være en synlig enhet, hvor vi opptar i et hellig fellesskap alle de velsignelser som Gud har gitt de forskjellige kirkesamfunn mens vi levde adskilt fra hverandre. Altså, tankegangen er at i de forskjellige kirkesamfunn, lutherske, reformerte, metodister, pinsevenner og hva det er, de har hver for seg sine sterke sider. De har opplevd noe med Gud, og så skal alle sammen ta det med seg som er det beste de har, inn i et fellesskap som da skal bli så uendelig mye rikere. Ja, men er det ikke noe som er galt her og der rundt omkring i disse samfunnene? Da finnes det ikke vrangtolkninger og misforståelse. Ja, det er det ikke tale om. Man skal ta med seg det som er best, og så blir det alt sammen så veldig bra. Og det er den metoden som er fulgt, og som vi har her. Og de som jo da her i grunnen har mest å komme med, det er anglikanerne naturligvis, for de har disse tanker om biskopen og den apostoliske suksesjonen, håndspåleggelsen og kirkens synlige enhet i dette, som er fremmed for oss, fullstendig fremmed for den lutherske kirkes gamle sammenheng. Men nå er det vedtatt. Norske kirkemøte har godtatt det enstemmig. Og det som gjør det hele spesielt merkverdig, det er at det er jo alldeles fullt av vrang lærdom og død gudstyrkelse både hos anglikanerne og hos oss. Ja, det kan jo enhver se som vet hva Bibelen sier. Vi har jo teologiske professorer og prester og prestelærere, og vi har biskoper, det vet vi jo, som har de mest ubibelske tanker og forestillinger. Og det som har vært fremme i det siste er jo da ikke minst dette med homofilt samliv, for nå nevner jeg en ting, jeg kunne nevne så mye. Men vi har i øyeblikket tre biskoper som mener at det er i og for seg ingenting i veien for å prestevie personer av begge kjønn som er homoseksuelle. Det vedkjenner de seg jo, som vi alle sammen vet. Og det er noe av det som gjør at vi, mange alminnelige kristne, vi er for tiden ganske fortvilet over forholdet i vår norske kirke. Hva skal vi tenke, og hva skal vi gjøre? Hva skal vi gripe til? De har jo fått til denne ordningen da, med menighetsråd og med bispedømmeråd og med kirkeråd og kirkemøte. Og det har jo nå vært i funksjon allerede en god stund. Og det er jo ikke fritt for at det har vært noen av oss som har advart imot det og påpekt at det har ikke noe bibelsk grunnlag, for det stiller jo nemlig ikke noen annen betingelse for medlemskap enn at man er medlem av statskirken, og det er jo nok så lite da. Det noe mer kreves ikke. Og det vet vi jo, og det ser vi. Ja, og så blir resultatet efter det. Så spør vi hverandre, og så sier vi, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre i dag? Og det har du nok spurt selv, og du har fått spørsmål fra andre. Jeg har spurt i temmelig stor nød, og jeg får spørsmål stadig, både i telefon og på annen måte. Det har jeg fått. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gripe til nå? Og jeg tenkte å si et lite grann om det til slutt. For det er jo veldig viktig. Vi må forsøke om vi kan ha et syn på hva som er rett, og hvordan vi skal forholde oss i denne vanskelige tid. Og det som mange da sier, og en god del også gjør, det er de går ut av statskirken da og sier jeg vil ikke være med i dette her, det er jo ikke noe, det er jo galt alt sammen. Og så melder de seg om i en lutherske frikirke eller i et annet samfunn. Vel, ja, hvis noen får sine problemer løst på den måten, så ønsker jeg bare Guds velsignelse til det. Jeg kan på en måte godt forstå det. Det må jeg si, selv om jeg personlig ikke egentlig har kjent noen fristelse til å gå den veien. Men føler du at du har fått dine problemer løst, Gud velsigne deg. Jeg håper at du vil ha glede og velsignelse av den nye sammenhengen. Men de fleste av oss kommer vel kanskje ikke til å gjøre det. Hva skal så vi gjøre? Ja, sier noen, da får vi arbeide av alle krefter for å gjøre ende på statskirken. Det er statskirken som er elendigheten. Vi må skille kirken og staten. Og det er bare noen dager siden nå at det stod i avisen at biskop Aarflot, han ønsket at de skulle påskynde denne avskillelse av kirke og stat. Hva skal vi si til det? Vel, det går vel den veien. Det har gått den veien i Sverige, og vi har med det at vi følger etter det de gjør i Sverige, det gjør vi det gjør vi etterpå, sånn har det vært i skolen, og sånn har det vært i kirken, og sånn kommer det sagtens til å bli. Det tror jeg nok. Og det vil da si at det nedsettes kommisjoner, og det gjøres vedtak og henstillinger, og det skjer en og annen lovforandring. Vi har fått en ny kirkelov nå, som var gyldig nå fra 1. januar, og så skritt for skritt og i all stillhet, og så en vakker dag så er staten og kirken adskilt. Ja, ja, blir det bra da? Er vi lykkelige alle sammen da, for da har vi ikke noen statskirke lenger. Ja, hva er vi har da? Jeg skal si deg en ting, at det blir ikke noen nevneverdig forandring som folk vil legge merke til. Det gjør det faktisk ikke. Nei, det gjør ikke det. For det første, hvis det skal være en folkekirke, hvem skal betale den? Tenker de på det, de som tror alt blir vel, om vi skiller kirken og staten? Hvem skal betale? Hvem skal betale prestelønninger? Hvem skal holde kirkene oppe? Hvem skal bygge kirker? Hvem skal holde dem ved like og gjøre at det er varmt og koselig om vinteren? Hvem skal betale hele dette veldige budsjett som heter kirkebudsjettet? Ja, jeg skal svare deg på det. Det må skje over skatteseddelen, det min kjære venn. Sånn som i dag. I Tyskland er det sånn at ifra 1920 av så finnes det ikke noe statskirke lenger. Men det må jo betales, dette her, og det kommer på skatten. De har en viss prosentsats, en prosentandel av skatten på toppen av skatten. Og det er det jo stadig noen som finner ut at «Nei, sannelig, jeg går aldri i kirken, jeg vil ikke betale det der», som melder seg ut, og så slipper de. Men det forbausende stort flertall bevarer fremdeles sitt medlemskap og er med og betaler for det som de bruker en dagen, kanskje de skal ha en begravelse i familien, eller en brudevielse, eller noe sånt noe. Det er til tross store ting. Tradisjonen holder det oppe, og så betaler vi. Og noen annen måte å gjøre det på finnes det ikke. Biskop Aarflot foreslo en frivillig kirkeskatt. Vi skulle betale en tusenlapp hver for året. Ja, det blir nok for det første ikke særlig mange som kommer til å betale den tusenlappen. Og for det andre så kommer vi ikke langt om alle gjorde det heller, for det er andre penger jeg taler om her, mine kjære venner. Ganske andre penger. Det er bare at vi tenker ikke så mye på det, for det blir ikke spesifisert på skatteseddelen. Nei. Hva er da forskjellen mellom den gamle statskirken og den nye selvstyrte kirken? Blir det noe forskjell på teologien? Blir det noe forskjell på forkynnelsen? Blir det noe forskjell i det som de sier, alle de som fører det store ord? De som sier sånn som, jeg vil ikke nevne navn, men vi vet alle sammen navnet på teologer som sier både en og det annet, og en som hadde et svært oppslag i Aftenposten her like før jul, og da stod det et barn er født i Nazaret. Det hadde han funnet ut. I Nazaret, ikke Betlehem, men i Nazaret. Og ja, det er verre ting enn det. Blir vi kvitt det om vi skiller mellom kirke og stat? Nei. Ak nei, var det så vel? Det gjør nok ikke det. Vi gjør nok ikke det, men det som vil komme til å skje, det er at det blir mye vanskeligere for de frivillige kristelige organisasjoner. Og ja, det kan du skrive opp. Mye, mye vanskeligere. Det var en svær diskusjon i Oslo for mange år siden. Det var en som skulle diskutere offentlig med Ludvig Hope. Og den andre, han gikk hardt ut og forsikret altså at statskirke er jo noe fullstendig urimelig, for staten har ikke noe å bestemme i kirken, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kom Hope opp da, Og de som hadde hørt denne flinke mannen som sa alt dette, de trodde at Hope han var slagen allerede før han begynte å snakke. Men Hope tok det ganske rolig an, og så spurte han den første foredragsholderen, si meg en ting, sånn, er ikke du ansatt i Oslo Indremisjon? Jo, han var av det. Tror du, sa han, hvis vi lager en frikirke, at du får lov til å ha en fri Indremisjon innen frikirken? Tror du får lov til det? Tror du det hvis noen innen et frittstående kirkesamfunn blir enige om at du og jeg og noen stykker til, vi skal begynne å ha misjon i Mali eller et annet sted, tror du de kan finne det verdt, så vil det bli en tilstand, tror jeg, og jeg føler meg nok så sikker på at jeg her ser rett. Det vil bli en tilstand som kommer til å ligne ganske mye på de store, etablerte lutherske frikirker i Amerika. Ja, som styres av et mektig byråkrati, og som ikke er så veldig redd akkurat for, ja, slett ikke for kvinnelige prester, for dem er det mange av, og heller ikke for litt grann liberal teologi, for det lærer de på seminaret. Men det de er redd for, det er en gammeltroende, konservativ og bibelorientert opposisjon, som tillater seg å komme og si at det er ikke riktig bra alt sammen. Det tåles ikke. Og det har jeg hørt ganske mange som sukker over, at det er slik. Og det er sånn er jeg redd for at det kommer til å bli. Nei, det er ikke staten som har funnet opp den liberale teologien, det har teologene gjort. Og det er ikke staten som hindrer det frie legmannsinitiativ i bygd og by, det har kirkelige instanser gjort. Og i en såkalt fri folkekirke så kommer det til å bli sterkere enn det noen gang har vært til nå. Hva skal vi gjøre da? Ja, jeg har ikke noe annet å si, jeg har ikke noe å foreslå annet enn det som våre fedre har sagt, og som vi har gjentatt, noen av oss som liker å skrive litt om dette i bladene. Og det er, vi får ved Guds hjelp styrke det troende fellesskap, de troende imellom på hvert enkelt sted. Bedehuset og det som det står for, og samfunnet mellom Guds barn, og styrke det, og la det være selvstendig, ikke innordnet under noen prest eller menighetsråd. Vi har mange gode prester, heldigvis, Gud være lovet, og kanskje kan vi få fler, vi får be om det. Men la samfunnet ikke legges inn under noe embede eller noe menighetsråd, eller noe sånt noe som til syvende og sist bygger på alminnelig stemmerett. Men la det være de troendes samfunn og fellesskap på Bibelens grunn. Og hvis vi kan få nåde til å holde dette sterkt og friskt og sunt, så er det ingen makt i verden som kan klare å omstyrte det. Det gjelder bare at vi i tillit til Gud, i tro til hans ord, forkynner hans ord sant og samler oss om Guds ord i bygd og by. Det er ikke noen annen vei. Men det er til syvende og sist en god vei. Og så kjenner vi ikke fremtiden. Men hva som enn vil skje, har vi de troendes samfunn sterkt og levende til stede. så er det håp. Ja, så er det håp for fremtiden. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I denne menigheten, da har du, har jeg noen få ting imot deg, sier han. Det var ikke mange, men det som var, det var meget alvorlig. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Nå har jeg vel ikke tid til å gå gjennom Biliams historie, men det er et alvorlig kapittel. Her ble sagt hva Biliams lære gikk ut på. Han lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. Biliam vant en veldig tillit i Israel på grunn av sine profetier. Han skulle egentlig profetere mot Israel, men det ga ikke Herren han lov til. Hvordan han snudde og ventet på det, så måtte han profetere for Israel. Og han så ting som ble åpenbart for Israel gjennom Guds ord, fordi Biliam forkynte det. På den måten vant han seg en veldig tillit i folket. Fordi han hadde en slik tillit, fikk han også stor innflytelse i folket. Og denne tillit og denne innflytelse misbrukte Biliam til å hjelpe Israels fiende Balak, den hedenske kongen Balak, til hvordan han skulle gå frem for å få ødelagt Israel. Det var Biliam som lærte Balak hvor han skulle gå frem for å få Israel til å delta i avgudsdyrkelsen, ete avgudsoffer, som det står her, og drive hor. Og det lykkes. Guds dom over Biliam er svær i skriften. Du kan se det for eksempel i Judas brev, og i Peters annet brev også til dels. Den dom som felles over Biliam, som den felles over Kain. Du har noen få der som er som han. Akkurat som han lærte Balak å drive avgudsoffer og drive hor, så har du noen som gjør det samme. I like måte, heter det i oversettelsen. Det betyr at de gjør det samme. Det skjer det samme ved disse som i virkeligheten skjedde ved Biliam. Og det skjer ved at de holder fast ved nikolaitenes lære. Hva var det for en lære? Det var en lære om kristent fellesskap, du. Den første lære som dukker opp om det som i dag kalles kristen sosialisme. Det la en veldig vekt på det sosiale. Vi er til for hverandre. Høres ikke pent ut. Det skulle være kristen fellesskap. Det skulle være eiendomsfellesskap. Det var ikke bare sosialisme, men også det som i dag kalles kommunisme blant dem. Nå gikk de så langt i fellesskapet så at de kristne sosialistene i dag ville neppe følge helt med, for de hadde også hustrufellesskap. Skjønt jeg vet at det hender også blant såkalte kristne sosialister i dag at de bytter koner de også. Guds dom er over dem. De stilles på linje med Biliam. De stilles på linje med dem som legger anstøt for Guds folk. Og dermed er det sagt at det er de som driver en slik lære som den nikolaitene førte. De gjør det samme mot de kristne som det Biliam og Balak gjorde mot Israel i gamle dager. Du kan være sikker på at den kristne sosialisme vi har i dag, den kommer for å forføre Guds folk. Og nå håper jeg du hører, dette har jeg forkynt deg i Jesu navn. Det er lett å bli smittet av den, og det ser ut til å være lett å finne bibelske begrunnelser for den. Den er åndelig talt livsfarlig. Det er vår tids nikolaitenes lære det. Jeg har noen få ting imot deg. Det samme gjelder Thyatira. Vi kommer til den neste sendebrevet. Det er en fin menighet. Jeg vet om dine gjerninger, og hør, og ditt arbeid, din kjærlighet. Der er det kjærlighet der. Den står høyt, den menigheten. Din kjærlighet og tjeneste, og tro og tålmodighet. Og dine siste gjerninger som er flere enn de første. En fin menighet. Men det hadde sneket seg inn og der også. Og Herren taler ikke mildt om det som har sneket seg inn der.
Men jag har emot dig, säger han, att

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjort i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Folket slutter å dø hjemme, som de gjorde før i tida. De slutter å dø omgitt av familiemedlemmer. Og av og til er disse profesjonelle plassene, selv om en er omgitt av instrument og leger og sykepleiere, av og til kan disse plassene være det mest ensomme stedet på jord og være for en som skal dø, og som kunne trengt sine rundt seg, og kunne trengt å få være i sine trygge omgivelser. Joe Bailey skriver: «Et av de første minnene jeg har fra barndommen var da jeg ble ledet inn i bestemors rom da hun lå og skulle dø, for å ta farvel. Bestemor var ved bevissthet. Hennes hode lå litt oppreist på to puter. Hennes grå, tynne hår var gredd. Sengen hun lå på var den samme som hun hadde ligget på i 50 år. Den samme sengen hvor hun hadde unnfanget og født alle sine barn. Det gamle tømmergolvet spilte i sine farger for lyset av den gamle paraffinlampen som sto på nattbordet. Rundt bestemor sto hennes barn og barnebarn. Hun døde i løpet av noen få timer, mens vi var der. 40 år etterpå var mine barn på besøk hos sin bestefar. Han fikk et hjerteinfarkt, og vi ringte til ambulansen, som kom og la ham på en båre og puttet en oksygenmaske rundt munnen hans, og bar ham ut i en bil og kjørte ham av gårde til sykehuset med blålys og sirener. Det var det siste mine barn så til sin bestefar. På overvåkningen var min kone og jeg hos ham til visittiden var slutt. Han var innpakket og omgitt av maskiner og slanger og flasker og ledninger og jeg vet ikke hva. Han døde alene den kvelden, etter at visittiden var slutt, og vi var gått. Hans barnebarn fikk aldri anledning til å si farvel, til å kjenne hans hånd klemme deres. Jeg er litt opptatt av dette, som prest, og som en venn av mennesker som dør. Selvsagt er vi glade og takknemlige for alle hjelpemidlene som blir stilt oss til disposisjon, for gode sykehus og fantastiske leger og sykepleiere, og alt som blir gjort for å berge livet. Men av og til må en stanse opp og tenke: en flyttet døden bort ifra heimen og inn i institusjonen. En tok døden ifra mennesker, slik at den blir enda mer mystisk og skremmende. En flyttet den døende bort ifra de omgivelsene og de mennesker som han kunne trengt mer enn noen gang, nettopp nå når han skal flytte herifra. Jeg har i alle fall bestemt en ting. Hvis det er mulig, så vil jeg ha mine rundt meg de siste timene. Ja, de siste dagene. Hvis det i det hele tatt lar seg gjøre da. Jeg vil de skal være der. For min del. Og for deres del. Jeg vil ikke at mine barn skal gå glipp av det samme som jeg gikk glipp av. For jeg fikk ikke være til stede hos far den siste natta. Faktisk fikk jeg ikke hjelp til å være hos han i det hele tatt de siste vegene av livet hans. Jeg var så unge, og jeg hadde trengt et puff ifra noen voksne. Jeg hjelp til å gå inn og være hos han. Men den gangen skulle liksom barnet skånes for slikt. Vet du, det er snart 30 år siden, og jeg har enda ikke klart å være helt ferdig med sorgen og med selvbebreidelsen fordi jeg ikke var hos far den siste tida. Fordi jeg lot han ligge der inne alene med ensomheten sin og tankene sine. Og det skal ikke skje når jeg skal skilles de for mine. Det har jeg lovt meg selv, hvis jeg kan gjøre noe med det. Vel, vi må ha ett program til om Josef sitt liv. Og framfor alt om hans død. Vi er ikke ferdig med det ennå. Så vi fortsetter i kapittel 48 også neste gang.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

I dag skal vi snakke om stillerommet I lønnkammeret, og vi skal lese et vers fra Matteus 6 og vers 6. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte skal lønne deg I det åpenbare. Studiebibelen forteller oss, lønnkammeret var egentlig lagerrommet, der man pleide å gjemme sine mest verdifulle ting. Det kan være en hentydning til at det ligger skatter og venter på den kristne når han går inn I lønnkammeret, der han regelmessig ber. Har du oppdaget skatten, rikdommen, velsignelsen I å være alene med Jesus? Eller tenker du at det bare et ork å være I stillerommet? Hvis du har det sånn, så går det an å be Jesus å lede deg inn I ordet og lede deg inn I bønnens verden. For der det nemlig skatter som verd å få tak I. Ja, der inne finner du noe av det mest verdifulle du kan finne. Og derfor så har jeg lyst til å si til deg I dag, du som lytter, gå inn I stillerommet for at Jesus kan få si deg noe viktig. Skal Jesus få tale til oss, så trenger vi et slikt rom der vi lukker verden ute og alene med Jesus. Og egentlig så skulle det være øverste prioritet I våre liv. Tenk at han som himmelens og jordens skaper, at han vil gi oss sin oppmerksomhet. Tenk at han vil oss noe. Dette skulle fryde hjertet vårt og fylle oss med både glede og takk. Men I staden så veldig ofte alt annet viktigere for oss. Vi daler ned framfor TV-en, vi rydder I rotet vårt, vi ordner med det ene og med det andre, og så tenker vi, Jesus får vente. For mange år tilbake så levde en mor med mange barn. Hun hadde et spesielt stillerom, for hun gjorde det slik at hun sette seg på en stol og tok forkle over hovet sitt, og da visste de små at nå snakket hun mor med Jesus. Tenk for en verdi, tenk for et minne ifra sin barndomsheim, en mor som hadde både stillerom og stillestol der hun snakket med Jesus. Jeg bodde en gang I en heim der mannen var på sjøen. Han hadde en liten kjerk og drev fiske et stykke fra øya der de bodde. Og en veldig vanlig setning vi hørte I heimen var når kona ropte på mannen over radio og sa navnet hans, og så kom ordene og spørsmålet. Lytter du? Lytter du? Hun kunne rope dette om igjen til hun fikk kontakt. Lytter du? Når Jesus ønsker kontakt, lytter vi på den himmelske bølgelengde, hører vi røsten hans, hører vi det han vil si oss. Han taler gjennom sitt ord og sin ånd, og han vil oss alltid noe viktig. Han verd å lytte til. Jesus hadde også sine stillerom, og det veldig interessant å lese om og veldig spennende. Når han var I Galilea, så gikk han en tidlig morgen fra de andre, og da leser vi om I Markus 1, vers 35-37. Tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham, og de fant ham og sa til ham, «Alle leter etter deg.» Kanskje oppdaget de andre at dette her skjedde ved frukostbordet. Hvor var Jesus? Da ser jeg for meg at kanskje det var Peter som sa, «Jeg tror jeg vet hvor Jesus .» Og så sprang de opp over åsen og fant han. Da står I alle fall at Simon og de som var sammen med ham fulgte da etter ham. Og Simon og Peter, han var nok en person som ville få dette med seg, og tenk for et øyeblikk da de fant Jesus I denne stillheten. Han hadde bruk for å være hos sin far, og det har vi også. Vi har bruk for å være hos Jesus for å lytte, men vi har også bruk for å være hos Jesus med våre
bønneemne, forteller han hvordan vi har det. Og derfor så trenger vi stillerommet hos Jesus for å si han det vi har på hjertet. I lønnkammeret, der slipper du å tenke på de andre. Det utrolig hvor opptatt vi av deg, til og med når vi ber. På et bønnemøte, hva vil de andre tenke hvis jeg ber slik, hvordan høres dette ut? I lønnkammeret er du alene. Du kan øse ut hjertet ditt. Du kan spørre Jesus om råd og veiledning. Jesus hadde helt bønnen at han, da han skulle velge ut de 12 disiplene, og da står det med Lukas 6, vers 12 og 13. I disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Tenk, det Gud selv som gjennom en hel natt kjempet i bønn. Og la det være i dine tanker når du kanskje kjemper i bønn gjennom lange nattetimer. Jesus har også gjort det. Noe viktig skulle avgjøres, og han hadde bruk for stillerom. Og så må vi ta med Jesus sitt mest kjente stillerom, det Getsemane. Det var han ofte. Og det står i Lukas 22 fra vers 39, og han gikk ut og dro til Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte med ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, «Be at dere ikke må komme i fristelse.» Og han slet seg fra dem, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, ba og sa, «Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi. Men la ikke min vilje skje, bare din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som blodstråper som falt ned på jorden. Så stod han opp fra bønnen og kom til sine disipler, og han fant dem sovende av bedrøvelse. Han sa til dem, «Hvorfor sover dere? Stå opp og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Jesus sitt lønnkammer ligger på mange måter innhyllet i himmelsk stråleglans, men også så nær vår jordiske smerte. Jesus kommer så nær oss når han går inn i lønnkammeret sitt. Han kjemper så nær oss. Ta deg tid til å være i ditt stillerom i dag og hent skatter som gir deg evige verdier.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 35, vers 1 til kapittel 36, vers 25. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren i Judas konge Jojakims, Josias sønns dager. Gå til Rekabittenes slekt og tal til dem og før dem inn i Herrens hus i et av rommene og gi dem vin og drikke. Og jeg tok Jaasania, sønn av Jirmeia, sønn av Habasinia, og hans brødre og alle hans sønner og hele Rekabittenes slekt, og jeg førte dem inn i Herrens hus, i det rommet som tilhørte sønene til Guds mann Hanan, Jigdalias sønn, og som lå ved siden av høvdingenes rom over dørvokteren Maaseias, Shalums sønns rom. Og jeg satte fulle vinfat og vinbegre fram for Rekabittenes slekt, og jeg sa til dem, drikk vin! Men de sa, vi vil ikke drikke vin, for vår far, Jonadab, Rekabs sønn, har gitt oss dette budet, dere skal aldri drikke vin, hverken dere eller deres barn, og dere skal ikke bygge hus, og ikke så korn, og ikke plante vingård eller eie noe slikt. Men i telt skal dere bo alle deres dager, så dere kan leve lenge i det landet dere bor i som fremmede. Og vi adlød vår far Jonadab, Rekabs sønn, i alt han bød oss, at vi aldri skulle drikke vin, hverken vi eller våre koner, eller våre sønner eller våre døtre, og ikke bygge oss hus til å bo i, og ikke ha vingård eller åker, og ikke så korn. Og vi bodde i telt og var lydige og gjorde alt som vår far Jonadab hadde pålagt oss. Men da Babels konge Nebukadneser dro opp mot landet, da sa vi, kom og la oss dra inn i Jerusalem, så vi kan slippe unna kaldeernes og syrernes hærer. Så tok vi bolig i Jerusalem. Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, gå og si til Judas menn og til Jerusalems innbyggere, vil dere ikke ta imot tukt og lyde mine ord, sier Herren. Jonadabs, Rekabs sønns bud er blitt holdt. De han ga sine barn, at de ikke skulle drikke vin. Til denne dag har de ikke drukket vin, men adlytt sin fars bud. Og jeg har talt til dere tidlig og sent, men dere har ikke adlytt meg. Jeg sendte til dere alle mine tjenere, profetene, tidlig og sent, og sa, vend om! Vær fra sin onde vei, og bedre deres gjerninger, og følg ikke andre guder for å tjene dem. Så skal dere få bo i det landet jeg har gitt dere og deres fedre. Men dere vendte ikke øret til og adlød meg ikke. Ja, Jonadabs, Rekabs sønns barn har holdt de budene som deres far ga dem. Men dette folket har ikke adlytt meg. Derfor sier Herren, herskernes Gud, Israels Gud, se! Jeg lar komme over Juda og over alle Jerusalems innbyggere all den ulykke jeg har truet dem med, fordi de ikke ville høre når jeg talte til dem, og ikke svarte når jeg kalte på dem. Men til Rekabittenes slekt sa Jeremia, så sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, fordi dere har adlytt deres far Jonadabs ord og holdt alle hans bud og i alt gjort som han bød dere. Derfor sier Herren, herskarenes Gud, Israels Gud, det skal aldri mangle en mann av Jonadabs, Rekabs sønns ett som skal stå for mitt åsyn. Kapittel 36. I Judas konge Jojakims, Josias sønns fjerde år, kom dette ordet til Jeremia fra Herren. Ta deg en bokrull og skriv i den alle de ordene jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedningefolkene fra den dagen da jeg først talte til deg, fra Josias dager og til denne dagen. Kanskje Judas hus vil merke seg all den ulykke jeg tenker å gjøre dem, så de kan vende om, hver fra sin onde vei, og jeg kan tilgi dem deres misgjerning og deres synd. Da kalte Jeremia til seg Baruk, Nerias sønn, og Baruk skrev etter Jeremias diktat alle de ordene som Herren hadde talt til ham i en bokrull. Og Jeremia talte til Baruk og sa, «Jeg er forhindret, jeg kan ikke gå til Herrens hus.» Men går du dit og les opp for folket i Herrens hus på en fastedag, Herrens ord av røl, som du har skrevet etter min diktat. Også for hele Juda, som kommer fra sine byer, skal du lese den. Kanskje de vil legge sin ydmyke bønn fram for Herrens åsyn og vende om, hver fra sin onde vei. For stor er den vrede og harme som Herren har uttalt over dette folket.
Og Baruk, Nereias sønn, gjorde alt som profeten Jeremia hadde pålagt ham. Han leste opp Herrens ord av boken i Herrens hus, i Judas konge Jojakims, Josias sønns femte år. I den niende måneden ble det ropt ut at alt folket i Jerusalem og alt folket som var kommet fra Judas byer til Jerusalem skulle faste for Herrens åsyn. Da leste Baruk opp fra boken Jeremias ord i Herrens hus, mens hele folket hørte på. Det gjorde han i statsskriveren Gemarias, Shafans sønns rom, i den øvre forgården, ved inngangen til den nye porten i Herrens hus. Da Mikaja, sønn av Gemaria, sønn av Shafan, hørte alle Herrens ord bli lest opp av boken, gikk han ned til kongens hus, til statsskriverens rom, og der fant han alle høvdingene sittende. Statsskriveren Elishama og Delaya, Shemaias sønn og El-Natan, Akbors sønn og Gemaria, Shafans sønn og Sidkia, Hananias sønn og alle de andre høvdingene. Og Mikaja fortalte om alle de ordene han hadde hørt da Baruk leste opp av boken for folket. Da sendte alle høvdingene Jehudi, sønn av Netanya, sønn av Shelemia, sønn av Kushi, til Baruk og sa, «Ta med deg rull som du leste av for folket, og kom hit.» Og Baruk, Nereias sønn, tok rull med seg og kom til dem. De sa til ham, «Sett deg ned og les den for oss.» Og Baruk leste den for dem. Da de hørte alle ordene, vendte de seg forferdet til hverandre, og de sa til Baruk, «Vi må melde alt dette til kongen.» Så spurte de Baruk, «Fortell oss hvordan du skrev alle disse ordene. Var det han som dikterte?» Baruk svarte, «Han dikterte meg alle disse ordene, og jeg skrev dem i boken med blekk.» Da sa høvdingene til Baruk, «Gå og gjem deg, du og Jeremia, og la ingen vite hvor dere er.» Så gikk de inn til kongen i forgården, men Rul la de ned i statsskriveren Elishamas rom, og de fortalte alt dette til kongen. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente Rul, og han hentet den fra statsskriveren Elishamas rom. Jehudi leste den opp for kongen og alle høvdingene som sto hos kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måneden, og det brant ild i et fyrfat foran ham. Hver gang Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen dem av med en pennekniv og kastet dem på el i fyrfattet, til hele røl var opprent av el i fyrfattet. Og de var ikke forferdet, og de flerret ikke klærne sine, hverken kongen eller noen av hans tjenere som hørte alle disse ordene. Skjønt El-Natan og Delaya og Gemaria, inntrengende ba kongen at han ikke skulle brenne røl, hørte han ikke på dem.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 17, vers 16-34.
1: Mens nå Paulus ventet på dem i Aten, ble han opprørt i sin ånd da han så at byen var full av avgudsbilder. I synagogen samtalte han med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget samtalte han hver dag med dem han traff på. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga seg i ordskifte med ham, og noen sa, «Hva er det vel denne ordgyteren har å si?» Andre sa, «Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Så tok de ham med seg og førte han opp på Areopagos og sa, «Kan vi få vite hva dette er for en ny lære som du forkynner? For underlige ting bringer du oss for å gjøre. Vi vil derfor gjerne vite hva dette skal bety.» Alle atenerne og de fremmede som oppholdt seg der, ga seg ikke tid til annet enn å fortelle eller høre nytt. Så sto da Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskriften, for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderiket, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud. Om de kanskje kunne føle ham og finne ham, ennå han ikke er langt borte fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Som også noen av deres egne dikter har sagt, for vi er også hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, så bør vi ikke tenke at guddommen er lik gull eller sølv eller stein, eller bilde formet av menneskelig kunst eller tanke. Etter at Gud har båret over med uvitenhetstider, befaler han nå alle mennesker, alle steder, at de skal omvende seg. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Dette skal skje ved den mann som han har utvalgt til det, etter at han har gitt fullgodt bevis for alle ved å reise ham opp fra de døde. Da de hørte om dødes oppstandelse, spottet noen, men andre sa, «Vi vil høre deg tale om dette igjen.» Paulus gikk så fra dem, men det var noen som sluttet seg til ham og kom til tro. Blant dem var Dionysius og en av Areopagos-dommerne, og en kvinne som hette Damaris, og noen andre med dem.

Salme 119, vers 169-176. La mitt klagerop komme nær ditt åsyn, Herre. Gi meg forstand etter ditt ord. La min inderlige bønn komme for ditt åsyn. Frels meg etter ditt ord. Mine lepper skal flyte over av lovsang, for du lærer meg dine forskrifter. Min tunge skal synge om ditt ord, for alle dine bud er rettferd. La din hånd komme meg til hjelp, for jeg har valgt dine befalinger. Jeg lengter etter din frelse, Herre, og din lov er min lyst. La min sjel leve og lovprise deg, og la dine dommer hjelpe meg. Jeg har fart vill, oppsøk din tjener som er tapt for jeg har ikke glemt dine bud. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Ole Lilleheim. Han til daglig forkynner og informasjonskonsulent I organisasjonen Åpne Dører.
1: Ett legeme I Kristus. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Verset vi leser finner vi I 1. Korinterne 12:26. Jeg hører ofte følgende spørsmål. Når kommer forfølgelsen til oss her I Norge? Det gikk en tid etter at jeg hadde begynt å arbeide I åpne dører før jeg forstod at dette spørsmålet var grunnet I liten kjennskap til Guds ord. Spørsmålet blir helt feil når vi ser hva Bibelen sier om dette. La oss først se på hvordan Bibelen omtaler oss som tror på Jesus. Versene I Romerne 12, 4 og 5 gir oss et fint bilde på dette. Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver. På samme måte vi alle ett legeme I Kristus, men hver for oss vi hverandres lemmer. Vi blir sammenlignet med et legeme, med mange lemmer som fungerer sammen og som sammen danner et sunt legeme, som, når det friskt, kan takle alle situasjoner fordi alle lemmene forbundet med hodet som koordinerer alle bevegelsene. I Kolossene 1:18 leser vi at Jesus blir omtalt som hodet for legeme som menigheten. For at legeme skal funksjonere må alle lemmene være I kontakt med hodet, hvis ikke får vi en kropp som ikke fungerer. Dette fører også til en samhørighet som gjør at hele legeme føler smerte når ett lem blir skadet. Dersom vi slår en av fingrene våre med en hammer, vil vi føle en utrolig smerte, og alle lemmene vil gjøre alt for å hindre den smerten som påført et lite lem. Hele legeme lider som følge av at en finger skadet. Det ikke slik at vi løfter hånden som skadet og sier «stakkars finger». Nei, vi bøyer oss I smerte, og med den andre hånden griper vi om den finger som skadet. Dersom vi ikke hadde følt smerten når den fingeren var skadet, det ikke forbindelse mellom lemmene våre og hodet. Jeg har ofte bedt bønnen, «Kjære Jesus, sett meg I forbindelse med deg, slik at jeg føler smerten når noen av mine brødre og søstre lider for sin tro på deg». La ordene I 1. Korinterne 12:26 bli en realitet I mitt liv. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Det mange som lider, og de ber oss ikke syne synd på dem. De ber oss be for dem, og med dem. Ikke bare ber de oss be for dem, men de ber også for oss. Første gang jeg var I Egypt, traff jeg pastor Menis, som leder den største evangeliske menigheten I Midtøsten. Jeg fortalte han at det mange I Norge som ba for dem I Egypt. Han så på meg og smilte. Takk for det, sa han. Men husk at vi ber for dere også, og dere I den frie verden trenger vår forbønn mye mer enn vi trenger deres. For våre forfølgelser fører oss nærmere Gud, for vi avhengig av Gud for å overleve, mens deres frihet fører dere vekk fra Gud, for dere har alt dere trenger og ikke så avhengig av Gud I hverdagen. Jeg stod med tårer I øynene og sa, «Dere må aldri slutte å be for oss.» «Nei», sa Menis, «vi slutter ikke, for vi må støtte og hjelpe hverandre, for vi lemmer på det samme legeme.» Etter dette har jeg sett at hjelpen går ikke bare en vei når det gjelder vårt arbeid for våre brødre og søster som blir forfulgt. Vi trenger de forfulgte sitt vitnesbyrd som aldri før. Kallet til broder Andreas finner vi I oppenbaringsboken kapittel 3, vers 2. Våkn opp og styrk den rest som igjen før han dør. Det vi ser I dag nok at kirken under press I mange land, og I noen land hvor forfølgelsen skjer presses de kristne ut. Men en annen side av forfølgelsen at I de land hvor forfølgelsen har vært sterk, der har Guds rike gått frem. Se for eksempel på Kina. I 1948, da misjonærene måtte forlate landet, var det omkring 800.000 evangeliske kristne I landet. I dag finner vi mellom 80 og 100 millioner kristne. Dette en vekkelse som mangler sidestykke I verdenshistorien. Kirken I den frie verden trenger vitnesbyrdet fra de forfulgte for å våkne opp, for I dag det faktisk kirken I den frie verden som I ferd med å sovne inn. På et lite bedehus i Vest-Agder var det noen eldre damer som spurte meg når forfølgelsen kommer til Norge. Jeg svarte at jeg tror ikke vi vil oppleve forfølgelse slik som vi hører fra de landene der åpne dører arbeider, men jeg tror vi opplever mer forførelse. Damene reagerte spontant. Dette har vi ikke tenkt på. I vår frykt for forfølgelse har vi gått glipp av advarselen mot forførelsen. I 2. Timoteus 3,12 leser vi følgende. Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus vil bli forfulgt. Dersom vi ikke opplever forfølgelse, kan dette ha noe med det livet vi lever som kristne? Er vi ikke verdighetsskunt fra Satan? Er ikke vår tro tydelig nok? La vitnesbyrdet fra våre forfulgte brødre og søstre vekke oss opp av dvalen. La oss leve som mennesker som er sendt ut i en verden som er fortapt uten Jesus. Som kristne har vi det beste budskapet verden kan få. Jesus elsker deg og ønsker at mennesker skal tro på ham slik at de blir en del av hans legeme. Et legeme som fungerer og som elsker menneskene i denne verden slik Jesus gjør.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter 7. søndag etter trefoldighet. Alle spiste og ble mette. Og de tok opp det som ble til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. Markus 8, vers 8 og 9. Denne historien lærer oss at vi skal bruke det som Gud gir oss, uansett hvor lite det er, og ta imot det med takknemlighet. For vi vet at Kristus vil velsigne det, slik at det skal bli fullt ut tilstrekkelig. Ja, det skal til og med formere seg under våre hender. For det behager Gud at man setter pris på hans gaver og takker for dem. Og Gud gir sin velsignelse til dette, slik at det faller oss bedre i smak og rekker lengre enn vantro menneskers store rikdom og overflødige goder. Det samme sier skriften, bedre det lille som de rettferdige har, enn mange ugudeliges rikdom. Salme 37, vers 16. Og Salomo sier, det er Herrens velsignelse som gjør rik. Ordspråket 10, 22. Det vil si, den rikdommen som blir gitt av Gud, og som mottas i tro og en god samvittighet. For hva har de som har mye rikdom og stor eiendom, men som er uten troen og Kristus? Hva vinner de med det? Ikke annet enn at de frarøver seg selv Gud og hans velsignelse. Men de som frykter Gud og lever i troen, lar seg nøye med det som Gud gir dem. Også i sin fattigdom har de en meget stor skatt som heter Guds velsignelse. De vet at uansett kan ingen skaffe seg mer enn føde og klær. De vet også at dette ikke kommer på grunn av vårt arbeid og våre bekymringer, men at det kommer fordi Gud gir sin velsignelse. På samme måten går det til her. Disiplene mottar 7 brød og noen få fisker av Kristus og begynner å dele dem ut. Det de deler ut vokser stadig mer og mer under deres hender, og rekker så langt at det til og med blir mye til overs. Denne hendelsen er fortalt for at også vi skal lære at de gavene og godene som Gud gir, ikke blir redusert ved at man hjelper de fattige med milde gaver. Det samme løftet gir også Kristus i Lukas 6, 38. «Gi, så skal det bli gitt dere.» Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fanget. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Dette har også mange gode menneskers erfaring vist til alle tider. Når de har gitt mye til forkynnerembedet, skoler og fattige mennesker, så har Gud av den grunn gitt dem fred og ro. Det siste stykket, det som lærer oss å samle opp det som blir til overs, skal vi også merke oss. For Gud vil ikke at man skal sløse bort hans gaver til ingen nytte. I husholdningen skal man bruke den overfloden han gir oss på en god måte. Det skal bli til nyttige og nødvendige ting i kommende tider, når man etter hvert har behov for dem. Det betyr at man skal ta vare på det kjære brødet, og ikke la småstykkene ligge under bordet. Også de gamle har brukt dette eksempelet til lærdom for sine barn. De har i tillegg brukt dette ordspråket, «Den som holder på det han har, han finner når han mangler noe.» Landstad nummer 289, vers 1 og 5. «Gid jeg, o Jesus, følger deg, og håpet til deg setter.» Jeg vet du vel forsørger meg, og slik min tarv innretter, at jeg i mine korte år min del med Gud og æren når. Det håp meg alltid letter. Del derfor til meg det du ser, som meg kan ganglig være. Jeg takker og vil intet mer i verden her begjære. Du rammer selv min beste tarv, og gir meg himmelen til arv, med evig fryd og ære.

Han ble kalt Slow Sam, eller Sakte Sam, en mann som hadde tatt på seg å koste noen avtalte fortau I en landsby I Iowa I USA. En dag I uka skulle Slow Sam feie foran flere butikker. Å si at det var en godt betalt jobb ville være å overdrive. Det var heller ikke en jobb han ble misunt. Likevel var Slow Sam en vennlig mann, og siden han slo av en prat med folk av og til, fikk han mange venner. En av disse vennene var fru Gidding, som eide en liten manufakturbutikk på et gatehjørne. Etter at Sam hadde feid utenfor butikken hennes, kom fru Gidding ut til ham med et glass sitronsaft og et kakestykke. Og hver gang takket Sam for vennligheten. Men først ved slutten av sommeren viste han hvor stor pris han hadde satt på de små oppmuntringene. En kveld banket Slow Sam på døren hjemme hos fru Gidding. Da hun åpnet døren, ble hun overrakt en stor pose epler og noen maiskolber. «Nei, men du skulle ikke gjøre dette», utbrøt fru Gidding. «Det var da ingenting.» Da sa gatefeieren noe merkelig. Han var enig med henne og sa, «Ja, kanskje ikke, men det var mer enn noen andre gjorde.» Jeg ser ikke bort fra at mange I den lille småbyen I Iowa kunne gjort det samme som fru Gidding, hvis de bare hadde tenkt på det. De hadde dessverre aldri falt dem inn og oppmuntret den fattige gatefeieren. De var opptatt med sitt, og regnet med at Slow Sam var opptatt med sitt. Det fint å tenke på at Herren ikke har behandlet oss på den måten. Han kunne ha latt oss gå gjennom livet, uten å ta kontakt på noen måte. I stedet har han tatt kontakt ved å sende sin sønn inn I verden for å leve, dø og stå opp igjen for oss. På grunn av Jesu gjerninger kan alle som tror bli tilgitt og få en plass I Guds evige rike uten å ha fortjent det. En måte vi kan vise takken å ha et øye for Herrens minste brødre og søstre. Jakob skrev I brevet sitt, gjengitt I Bibelen, «Dersom en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort I fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir dem det legemet trenger, hva gagner det for noe? Slik det også med troen. Dersom den ikke har gjerninger, den død I seg selv. Så tenk på om troen din kan bære frukt I en liten velgjerning, om det så bare et glass sitronsaft og et kakestykke.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

0: Ja, det var frisk luft med ikke en spurv til jorden. Vi skal til Gideon, vi skal til dommernes bok, og vi skal til kapittel 6. Og vi skal ta en liten sånn en intro og se hvordan står det til i Israel på denne tida. Her står det, jeg skal lese de første 6 versene der. Israelitterne gjorde det som var vondt i Herrens øyne. Da ga Herren dem i hendene på midjanittene i 7 år. Midjanittene beholdt makten over Israel. Og for å komme unna Midjan, lagde israelittene seg de tilfluktsstedene som i fjellene, både i huler og i fjellborger. Hver gang israelittene hadde sådd, kom midjanittene og amalekittene og folket fra øst og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot israelittene og ødela avlinger i landet, helt bort til Gaza. De lot der ikke bli igjen noe å leve av i Israel. Ikke en sau, eller en okse eller et esel. For de kom med budskap og telt som svermer av gresshopper. Det var ikke tal på de og kamelene deres. De kom for å ødelegge landet, og Israel ble helt utarmet av midjanittene. Og israelittene, de ropte på Herren. Her ser vi et folk som opplever enorme motstand, og de er nødt for å gjemme seg. De er nødt for å... de kan ikke være på banen i landet. De er nødt for å gjemme seg i fjellhule og i borger. For disse her, amalekittene og midjanittene, de kommer altså ødelegge alt av avlinger, ødelegge alt, og, og hver gang de prøver å så eller gjør noe, så kommer det og trør det ned. For en del kristne i dag opplever kanskje noe av det samme, at uansett hvem prøver å så ut av Guds ord, så kommer denne verden og trør det ned, og trør ned hele avlinger og slår til jord, og alt det gode Guds ordet som blir forkynt, og det Guds ord som blir sagt. Og sånn sett så kan det minne litt i overført betydning om det som skjer rundt i Gideon og i forkant av Gideon i Israel. Og så har en jo hørt at Gud er god, og Gud vil oss godt. Og så stemmer det ikke helt, og så oppleves det som litt kaos. Og nå tenkte jeg, for å på en måte vise det litt, så skal vi ta en litt kaos-sang, der en har på en måte løftene, men så blir det litt kaos. Og her skal kor på menyen synge i Jønos salme 23, Herren er min hyrde. Så kor på menyen, Herren er min hyrde.
1: Herren er min hyrde.

Ja, det var kor på menyen med Herren er min hyrde. Og det var litt kaos. Og det var litt kaos, sjå Gideon og. Oppi alt det som skjedde i Israel, og så kommer plutselig Herrens engel, står det i dommerne 6, vers 11 og utover. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketre i Ofra. Gideon, han holdt på å treske vete i vinpressen for å berge kornet fra midjanittene. Bare si det at når Gideon han treske kveider i vinpresser, så forteller det om hvordan han må gjemme seg. Han må gjemme seg opp i en vinpresse og få treske kornet sånn at han får mat. Fordi at det er så forferdelige forhold i landet. Men da viste Herrens engel seg for han, og Herrens engel sa, Herren er med deg, du djerve kriger. Men Gideon, han svarte. Og her viser litt av dette kaoset. Hør meg, Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor er da alt dette skjedd oss? Hvor blir det av alle Herrens undre, de som fredrene våre fortalte oss om? De sa det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå må Herren ha forlatt oss. Nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på midjanittene. Herren vendte seg til han og sa, gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det er meg som sender deg. Det er jeg som sender deg. Ja, her har han på en måte misjonsbefalingen. Jeg har fått all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Her har han litt det samme. Gideon, han blir bedt om, gå og bruk den styrken du har, de kreftene du har, for det er jeg som sender deg. Det dreier seg ikke om de kraft, men det dreier seg om Guds kraft. Og så svarer Gideon, og det er tilbake til kaoset. Her, hør, Herre, hvordan skal jeg berge Israel? Mis slekt, de er den svageste i Manasse. Det forteller litt om disse arver mi. Altså, hvordan skal jeg, sant? Mine muskler er svage, sant? Mine foreldre og min slekt, de er så svage. Og så sier Gideon videre, og jeg er den yngste i min fars hus. Sant? Ikke jeg den fremste og den første, og noen ting, jeg er den yngste, hvordan skal jeg gjøre noe? Da sier Herren til han, jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene alle som en. Og da svarer Gideon, om jeg har funnet nåde i dine øyne, så gi meg et tegn på at det er du som snakker til meg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake. Jeg skal hente en offergave og sette den frem for deg. Og så offrer Gideon til Herrens engel, og det kommer ild og sluker offeret, og det blir et tegn så, på at Herren skal være med Gideon, og midjanittene skal slås. Og da skulle han jo tro at nå har Gideon stor frimodighet. Men det har han ikke. Jeg må bare si det at i forbindelse med offeret, og så når offeret blir slukt, så sier Gideon, ved meg, min Gud og Herre, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt. Men Herren sa til han, fred vær med deg, ikke vær redd, du skal ikke dø. Det er ganske voldsomme greier når det kommer ild og sluker det som står rett fremfor Gideon. Men når Gideon
for beskjeden fred være med deg, du skal ikke være redd, du skal ikke dø, så bygger Gideon et alter for Herren, og det alteret kaller han fred. Midt oppi illen og flammene, og den store og mektige Guden, så når Gideon får et møte med Gud, så sier han at Herren er fred. Men Gud fortsetter å snakke med Gideon, og han sier, gå og riv ned avgudene Baal, din fars Baal-alter, og hogg ned Asjera-stolpen, som står med siden av. Og ta den andre oksen og bær den frem som et brennoffer. Altså Gideon, han blir bedt om å gå og rive ned de avgudene som er i området. Og faktisk så er faren vår med og bygd den ene her. Og så er det, vi tenker at Gideon, han var en fryktløse helt. Men Gideon står det at han var redd for familien sin og for folket i byen, så derfor så reiv han ikke ned om dagen, men han gikk om natta og gjorde det. Det kan godt være han tenkte han ville beskytte familien sin. Ofte så tenker jeg at vi også sånn at da, og jeg, kan jeg si noe om Gud? Kan jeg fortelle om Jesus? Kan jeg vise noe av hvem han er? Og så blir vi litt sånn, får vi litt menneskefrykt, og så blir vi litt redde for hva kommer folk og sier om oss. Vi blir redde for folket, og så tenker jeg gjerne også at jeg må jo passe på familien, altså det kan jo gå ut over deg hvis jeg dele noe. Og det står der om Gideon også. Så derfor så tok han om natta og sneik seg ut og hadde med seg noen, og så reiv han ned av gudene. Og når dagen kom, så begynte folk å spørre, hvem er som gjort dette? Og så finner de ut at det må ha vært Gideon. Og så kommer de til far til Gideon, og så sier de at nå må du la sønnen din komme ut, for han skal dø, for han har revet ned disse avgudene. Men da ser vi at far til Gideon, som har vært med på å bygge disse avgudene, han har nok skjønt at det Gideon gjorde var rett. Han sier, vil dere stride for Baal? Vil dere hjelpe han? De som strider for han skal dø. Og dersom han er Gud, dersom disse avgudene virkelig er Gud, så la de stride selv mot den som har revet ned alteret. Og så står der, den dagen fikk Gideon navnet Jerubal, for de sa, la Baal stride mot han, si han reiv ned alteret hans. Og det som er litt sånn spesielt, vi snakker om Israel, det er jo Jakob som har disse 12 sønnene, og som etter å ha stridet mot Herren, så får han navnet Israel. Her får Gideon navnet Jerubal, for avgudene Baal skal for Baal skal få stride mot Gideon. Og så ser vi noe rart etterpå, og det er at det skjer ingenting med disse avgudene. Avgudene, de kan ikke kjempe mot Gideon. Det er sikkert avguder i ditt liv og i mitt liv, og som får stor plass, og som får den plassen som Gud skulle hatt. Og så gir vi de stor plass, og så gir vi de rom, og så i plassen for å fjerne det, ta det vekk og la Gud få stor plass, så gir han det ofte rom. Men la de stride selv, og ikke gi de plass.
Ikke gi de rom. De, altså, Gud er mye større. Han er mye større, og han kan gjøre så mye mer. Og det ser vi også i historien om Gideon. Når vi kommer videre, så trenger... Altså, Gideon, han blåser jo i et horn. Herrens ånd kom over han, han blåser i et horn, og masse folk samler seg for å kjempe for Gideon. Men Gideon, han er ikke trygg på at Herren vil vinne kampen. Han står der med 32 000 mann og er klar til å kjempe, men han er ikke trygg på at Gud vil gi han seier. Så han ber om tegn, og han ber om at han legger ut ull. Og så ber han om at hvis ulla er våte og bakken er torre etter natta, når morgenen kommer, så vil du, Herre, være med meg. Og så ber han, så skjer det da at ulla er våte og bakken er torre, og så ber han om at det motsatte skal skje, at han legger ut ull, og at ulla er torre og bakken våte. Så skjer det. Og da begynner han å bli klar til å kjempe. Men så har han er for mye folk. De han skal kjempe mot, de er så mange. Altså bare kamelene er som, skal vi se, det står som sandkorn på stranda til de han skal kjempe mot. Det er så enorme folk, og han står med 32 000. Og så sier Gud, du har for mange. Du har for mye folk, du kan ikke ha alle disse. Alle de som er redde og engstelige, de kan snu seg og vende hjem. Og da var det 22 000 mann som drog hjem, og han sto igjen med 10 000. Men fremdeles er han for mange. Han kunne plutselig ta ære oss selv og si at det var på hans egen ære som gjorde at en vant over midjanitterne. Så han blir bedt om å sende hele hæren på 10 000 ned til et vatten å drikke. Og så er det noen som bøyer seg, legger seg ned på kne og drikker, og så er det noen som tar vatten i hendene og drikker. Og så blir han bedt om å ta den ene flokken med seg i kamp, og ikke alle deler på hvilken måte de drikker på, og så står han igjen med 300 mann. Da står han igjen med 1% av den herren han hadde, og så er han klar til å kjempe. Og da er det at han må se at, vet du hva, det er Gud som må kjempe. Han kan ikke gjøre det selv. Og på underlig vis, vet du hva, det er veldig verdt å lese hele dommerne kapittel 6 og kapittel 7 og kapittel 8. Jeg har levd i disse kapitler denne sommeren, og lest de på ny og på ny og på ny og på ny, og sett så mye spennende i de kapitler der. Så kan en se at her griper Gud inn, og kampen blir vunnen av 300 mann. Nei, ikke av 300 mann, men av Herren, for det er han som kjemper. Og så kan en se, hvis en går litt videre, så kan en faktisk se at i kapittel 8, Så har han drept, Gideon, han har fått drept noen av disse midjanittene og kongene, og da sier Israels folke,
israeliterne sier, du skal herske over oss, både du og din sønn og din sønnesønn, for du er berget oss ut av hendene på midjanitterne. Men Gideon svarte, nei, jeg skal ikke herske over dere. Sønnen min skal heller ikke herske over dere. Herren skal herske over dere. Herren skal få lov til å være Herre, og det skal han få lov til å være over israeliterne. Og vet du hva? Det er mitt ønske at han skal få lov til å være det over ditt liv og over mitt liv også. Det er en sang som jeg har lyst til at dere skal ha med dere på tampen av denne halvtimen sammen med meg, og der temaet har vært Gideon. For det dreier seg ikke bare om Gideon, det dreier seg om våre liv også. Og det, for dere som kjenner Jesus, så hadde jeg lyst til at dere skulle få en oppmuntring i dag ifra Roland Utbult. Sangen heter «Gå ut og vinn». «Gå ut og vinn» av Roland Utbult. Og før vi hører den, så må jeg også si at mitt navn er Tom Børge Frøvik, i Jæren Misjonsradio. Dere må ha en veldig god dag. Nå kommer Roland Utbult med sangen «Gå ut og vinn».

Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjort i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden?

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Josef sitt liv er som en spennende dagbok. Det skjer så mye. Og det skifter fra den djupeste fortvilelse til den mest utrolige glede. Det skifter så fort. Av og til opplever vi dager som likner på Josefs liv. Det skifter fra de høyeste topper til de djupeste daler. I hvert fall i en prest sitt liv. Du kommer opp i så mange situasjoner og så mange menneskeskjebner, og du må vende deg til å skifte hatt nok så mange ganger i løpet av en dag. Jeg skal gi deg et eksempel ifra en prests dagbok som viser hvor fort og dramatisk det kan skifte, og hvor forberedt den som jobber med mennesket må være til skifte hatt. Det begynte en fredagsmorgen. Telefonen ringte, og det var en lykkelig nybakt far i den andre enden. Han og kona hans hadde nettopp vært gjennom spenninger ved en fødsel. Tidlig den morgenen, før solen hadde stannet opp, var babyen født. Og den lå nå ved siden av dem i senga der på sykehuset som han ringte ifra. Babyen hadde det fint, og mor hadde det fint. Og faren var utslitt. Utslitt, men lykkelig. Han lo litt og grein litt og snakket i ett om det som hadde hendt. Han fortalte hva de hadde tenkt å kalle babyen, og hvorfor de ville gi han det navnet. Alt var bare fantastisk. Selvsagt tenkte han ikke på de dagene og nettene som lå framfor, med vaging og skriking og bleieskift og mating 3 ganger om natta. Og jeg prøvde selvsagt ikke å legge noen demper på gleder med å foregripe den siden av saken. Det var et lykkelig øyeblikk, og det var 2 lykkelige mennesker som var på tråden. Cirka 9:30 ble jeg avbrutt i mine forberedelser til søndagspreken av et ungt par som var i den djupeste nau. De måtte snakke med meg. De hadde møtt opp utenfor kontoret uten å gjøre noen avtale. Og de var desperate. De har nettopp fått vite at hun lei av en uhelbredelig, dødelig sykdom, og hadde antagelig bare veke igjen å leve. Og så var det å ta på seg en ny hatt, og prøve å gå inn i og dele det mørke og den fortvilelse dette paret opplevde denne morgenen. Så forskjellig ifra det første paret. Og jeg har sett i dødsannonsen senere at hun allerede er borte. Resten av formiddagen brukte jeg til å forberede en begravelse jeg skulle ha samme ettermiddag. Det var ingen stor forsamling, men det var djup sorg, og det var mennesker som omfavnet hverandre og gråt sårt. En beskjed lå og ventet på meg da jeg kom tilbake fra begravelsen. Jeg måtte møte et annet ungt par som holdt på å gå fra hverandre. De hadde ikke vært gifte lenger enn 10 år. De hadde 3 små barn. Og rommet var fullt med tårer og bitterhet og beskyldninger og vonde sår da vi satt og snakket sammen. Vi klarte ikke å løse konfliktene hverken denne ettermiddagen eller i de påfølgende samtalene. Paret skilte lag og er skilt i dag. Og ungene er skilt og bor hos hver sine foreldre. Om kvelden 6:00 var det å skifte hatt enda en gang. Jeg var bedt i bryllup, og jeg følte jeg gjerne skulle ha sluppet. Følte meg ikke i stemning til et bryllup den dagen. Men jeg kunne ikke skuffe brudeparet og familiene. Det var jo bestemt for lenge siden. En ny hatt, en ny rolle, smil og glede og latter og fotografering. Og da jeg trøtt og utmattet kjørte hjem i bilen den kvelden og skrue på radioen, hører jeg Tammy Wynette synge «I beg your pardon, I never promised you a rose garden».
Jeg beklager, men jeg lovte deg aldri at alt skulle bli rosenrødt, kan en vel oversette det med. Slike dager finner du i Josef sitt liv. Om ikke alt skjer på en dag, så er livet hans i alle fall fullt av forandringer og overraskelser. Og vi er blitt vant med å skifte hatt noen ganger på vår reise gjennom Josef sitt liv. Ifra den dagen da vi møtte han i Kanan, en lykkelig unge gutt som opplever å bli kastet i brunnen av sine sjalu brødre og bli solgt som slave til Egypt. Så ble han forfremmet og ble tjener i selveste Potifars hus. Og vi gleder oss over suksessen, men den gleden var ikke lenge. Igjen må vi skifte hatt. I det du er ferd med å fortelle hvor gode Gud er imot deg som lever sant og rett, så hører du fru Potifars skrik og roping om at han har gjort seksuelle tilnærmelser imot henne. Han har prøvd å voldta henne. Og han ender opp i et fangehull igjen. Men Josef gir ikke opp. Han arbeider seg opp igjen. Og gjennom ærlighet og troskap, og gjennom en innstilling som nekter å sige seg ned og være bitter resten av livet, så opplever han igjen lyset. Han blir innenriksminister i Egypt. Igjen har lykke og smilt til Josef. Og ikke før har du begynt å feire lykke hans, så begynner nye ting å skje. Gjennom dramatiske veker og måneder får han møte igjen familien sin. Først brødrene sine som hadde solgt han til Egypt. Og til slutt får han endelig møte igjen sin gamle far. Og står der og ser han inn i øynene for første gang på 20 år. Og de kaster seg rundt halsen på hverandre og griner lenge. Og i det du begynner å tro at du er skiftet hatt for siste gang, at eventyret skal slutte med ordet, og de bodde lykkelig sammen alle sine levedager, så hører du om død og sorg og adskillelse. Vi kom ned til kapittel 47 av første Mosebok. Tørkekatastrofen og hungerkatastrofen i verden er over. Egypt har begynt å blomstre opp igjen. Josef har latt brødrene sine slå seg ned i Gosen, i den rike deltaet langs Nilen. Og de blomstrer og vekser og opplever en framgang og rikdom som de aldri har opplevd magen til. Nye barn kommer til. Nye medlemmer blir lagt til familien. Og i vers 28 leser vi om en ny bursdag. Den gamle Jakob er blitt 147 år. Det er ganske lenge å leve på denne planeten. Jeg fikk et gebursdagskort en gang som viste et bilde av en gammel mann som stod lent over staven sin, framoverbøyd, ludrygga, gråhåret. Og framfor han var der ei gebursdagskake så full av lys at kremen på kaka begynte å smelte. Og under bildet stod det skrevet: «Ikke føl at du er blitt gammel fordi om du ikke klarer å blåse ut alle lysene. Bare slå dem ut med staven.» Jeg synes jeg ser for meg at Jakob står der framfor i bursdagskaga si, 147 lys, hvis de brukte bursdagslys den gangen da. 147 år. Det er mange år. Og så ble han syk. Vers 29. Da de led mot den tid da Israel skulle dø, kalte han sin sønn Josef til seg og sa til ham: «Har du god vilje for meg, så legg din hånd i fanget mitt, og lov meg å vise meg den godhet og trofasthet, at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da bort fra Egypt, og legg meg i deres grav.» Altså hans fedres grav. Og ja, tida ved et dødsleie er ofte tida da man avgir løfte, eller avkrever løfte.
Vi lover den døende noe, noe som han ber oss om. Du kan møte mennesker som mange år etterpå snakker om det løftet de avla ved far eller mor eller ektefellens eller barnes eller vennens dødsleie. Å løfte Jakob avkrever av sin son her er at han må få sin gravplass i Kanaan og ikke her i Egypt. Visst har han fått det godt i Egypt. Men når han skal begraves, vil han begraves i Kanaan, sitt heimland, sammen med sine fedre, sammen med kona si. Er ikke det rart? Men egentlig forstår jeg det så godt. For da jeg bodde i Amerika og følte jeg hadde det så godt som jeg aldri hatt det før, på alle måter, så tenkte jeg faktisk mange ganger, når jeg dør, vil jeg begraves i Norge. Jeg vil begraves sammen med mine, hjemme på norsk jord. Jeg vil ikke ligge midt i Chicago, i en glemte grav blant tusen andre, med biltrafikk og støy rundt meg og alt det der. Selv om jeg selvfølgelig visste at jeg ikke ville komme til å ligge i noen grav, for jeg visste at den som tror på Jesus, han skal leve om han enn dør, som det står i Bibelen. Og at det som ble lagt i graver bare er selve skalet, og egentlig ikke meg. Og likevel, der er noe med det å vite at ens levninger ikke skal plasseres hvor som helst, men i kjente omgivelser, hvis det er mulig. Og av og til har jeg tenkt at det må være forferdelig lite kristelig, eller lite åndelig å ha slike ønsker. Men så finner jeg de faktisk i Bibelen. Selv om Jakob visste at han ikke skulle ligge i det hålet i jorda, men at han skulle gå til sine fedre når han døde, som det står skrevet senere i neste kapittel, så var det legitimt å ha et ønske om hvor hans legeme skulle begraves. Det var helt ok. Det var ikke noe galt i det. «Jeg skal gjøre som du sier», svarte Josef. Da sa Jakob, «Gi meg din ed på det». Han gav ham sin ed. Så bøyde Israel seg over hodegjerdet i bønn. Så leser vi i neste kapittel at barnebarnet blir ført inn til bestefaren, mens han er døende. En tid etter kom de til Josef og sa, «Din far er syk». Da tok han med seg de to sønnene sine, Manasse og Efraim. Det ble meldt til Jakob at Josef, hans sønn, var kommet til ham. Da gjorde Israel seg sterk og satte seg opp i sengen. Bestefar heller på å dø, og barnebarnet får være der. De ble hentet da det ble kjent at bestefar er døende, og de ble ført inn til han. Efraim og Manasse er ikke lenger to små gutter. Jakob er jo allerede bytt i 17 år i Egypt, står der, og hans barnebarn var født før han kom dit. Så de må nå være i 20 år. De er unge menn, men de er til stede i bestefarens seng, ved bestefarens seng når han ligger på det siste. Og mens de er der, velsigner han guttene. Vers 8. Da Israel fikk se sønnen til Josef, spurte han, «Hvem er det?» Josef svarte, «Det er sønnene mine, som Gud har gitt meg her.» Da sa Jakob, «Kjære, kom hit til meg med dem, så jeg kan velsigne dem.» Israels øyne var svekket av alder, så han nesten ikke kunne se. Derfor førte Josef guttene bort til ham, og han kysset dem og slo armene om dem. Israel sa til Josef, «Jeg hadde ikke trodd jeg skulle se deg mer, og nå har Gud enda latt meg få se dine barn.» Så tok Josef dem ned av hans fang og bøyde seg til jorden for ham. Kanskje det er fordi jeg er trang til å se praktisk på alle disse tekstene, men jeg ser noe mye mer her enn en velsignelse av to av Israels stammer. Det er den ene siden, og det kunne vi snakket mye om. Å
og kommer vel tilbake til det senere. Men jeg ser altså noe mer. Jeg ser også noe så praktisk som verdien i å være der når noen av våre kjære dør. Ja, ikke bare det, men kuls og hvor vi dør. Vi lever i en tid der en fødsel er noe snart alle får ta del i. I alle fall nok så snart etter fødselen er familien samlet og gleder seg sammen. De deler den store begivenheten sammen. De tar del i den sammen. Døden derimot er noe som fagfolk tar seg av. Den blir ofte stua inn på et sykehus eller en institusjon. Hvor sjelden vi ser noen dø. Alt for sjelden. Er det rart at folk ble fremmedgjorte i forhold til døden? Er det rart at psykologer begynner å snakke om at skal folk få hjelp til å leve seg gjennom sorgen, så må de få være til stede ved døden? For hvor går en døende hen? For de fleste går en døende inn på et sykehus, eller inn i en institusjon, eller inn på et begravelsesbyrå, og det er det siste de ser til han. Folket slutter å dø hjemme, som de gjorde før i tida. De slutter å dø omgitt av familiemedlemmer. Og av og til er disse profesjonelle plassene, selv om en er omgitt av instrument og leger og sykepleiere, av og til kan disse plassene være det mest ensomme stedet på jord og være for en som skal dø, og som kunne trengt sine rundt seg, og kunne trengt å få være i sine trygge omgivelser. Joe Bailey skriver: «Et av de første minnene jeg har fra barndommen var da jeg ble ledet inn i bestemors rom da hun lå og skulle dø, for å ta farvel. Bestemor var ved bevissthet. Hennes hode lå litt oppreist på to puter. Hennes grå, tynne hår var gredd. Sengen hun lå på var den samme som hun hadde ligget på i 50 år. Den samme sengen hvor hun hadde unnfanget og født alle sine barn. Det gamle tømmergolvet spilte i sine farger for lyset av den gamle paraffinlampen som stod

På overvåkningen var min kone og jeg hos ham til visittiden var slutt. Han var innpakket og omgitt av maskiner og slanger og flasker og ledninger og jeg vet ikke hva. Han døde alene den kvelden, etter at visittiden var slutt, og vi var gått. Hans barnebarn fikk aldri anledning til å si farvel, til å kjenne hans hånd klemme deres. Jeg er litt opptatt av dette, som prest, og som en venn av mennesker som dør. Selvsagt er vi glade og takknemlige for alle hjelpemidlene som blir stilt oss til disposisjon, for gode sykehus og fantastiske leger og sykepleiere, og alt som blir gjort for å berge livet. Men av og til må en stanse opp og tenke, en flytta døden bort ifra heimen og inn i institusjonen. En tog døden ifra mennesker, slik at den blir enda mer mystisk og skremmende. En flytta den døende bort ifra de omgivelsene og de mennesker som han kunne trengt mer enn noen gang, nettopp nå når han skal flytte herifra. Jeg har i hvert fall bestemt en ting. Hvis det er mulig, så vil jeg ha mine rundt meg de siste timene. Ja, de siste dagene. Hvis det i det hele tatt lar seg gjøre da. Jeg vil de skal være der. For min del. Og for deres del. Jeg vil ikke at mine barn skal gå glipp av det samme som jeg gikk glipp av. For jeg fikk ikke være til stede hos far den siste natta. Faktisk fikk jeg ikke hjelp til å være hos han i det hele tatt de siste vegene av livet hans. Jeg var så unge. Og jeg hadde trengt et puff ifra noen voksne. Jeg hjelp til å gå inn og være hos han. Men den gangen skulle liksom barna skånes for slikt. Vet du, det er snart 30 år siden, og jeg har enda ikke klart å være helt ferdig med sorgen og med selvbebreidelsen fordi jeg ikke var hos far den siste tida. Fordi jeg lot han ligge der inne alene med ensomheten sin og tankene sine. Og det skal ikke skje når jeg skal skilles de for mine. Det har jeg lovt meg selv, hvis jeg kan gjøre noe med det. Vel, vi må ha ett program til om Josef sitt liv. Og framfor alt om hans død. Vi er ikke ferdig med det ennå. Så vi fortsetter i kapittel 48 også neste gang.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: God søndag, ja. God morsdag til alle mødre. Jeg kom til å tenke på noe jeg leser I, for flere år siden. Det stender noe I Lukas kapittel 23. Jesus han henger på korset, og så stender det at han roper med høy røyst, «Far, I dine hender gjev jeg mi ånd.» «Far, I dine hender gjev jeg mi ånd.» Med disse ordet andet han ut, sier Lukas. Og så leser jeg om det, så var det en som skrev at det et sitat fra salme 31. Og de mener at det var del av jødiske ungers I kveldsbønn på Jesu tid. Og så det en forunderlig tanke at når Jesus henger på korset, det siste han sier før han går inn I døden, det å ta opp at disse ordene kanskje ifra den kveldsbønn og han lærte hjemme I Nazaret. Når Maria, moro, skulle legge han til å sove om kvelden. Og så det en historie som stender der og sier noe om betydningen av det du får ifra mor de første årene. Jo. Gud velsigne dere, alle mødre. Og alle dere som skal bli mødre. Teksten for I dag handler om endetiden. Og jeg har tenkt, det må få noen klokere hoved enn meg til å komme her og snakke om endetiden. Den ikke jeg lys over. Så nå snakker vi om noe annet, hvis det greit. For vi har vært I Hebreerbrevet 11 denne vegen, og det mer å si om Hebreerbrevet 11. Og det var en historie der I som jeg kom til å tenke på når jeg satt og kikte på navnen I Hebreerbrevet 11. Og jeg tenkte på det, når jeg var 12 år gammel, så fikk jeg en barnebibel til gebursdagen min. En med 365 fortellinger. Og jeg fødde sent I året, I romjulen, så da var det naturlig. Og 1. januar, så tar jeg den nye barnebibelen min, og så begynner jeg å lese et stykke til dagen. Og jeg las den bibelen I fille. Og når jeg fikk unger selv, så las jeg den for deg. Og gjennom den barnebibelen, jeg tror det den boken som har betytt mest for meg, gjennom den barnebibelen så ble jeg glad I disse fortellingene. Og jeg fikk et overblikk over Bibelen, så det sånn at når jeg kom til konfirmasjonen og fikk skikkelig Bibel, så hadde jeg på en måte skjelettet der I bånd. Og jeg ble glad I disse fortellingene om Jefta og David og Gideon og Samson og Ruth og Esther og alle disse andre. Og senere har jeg lest mer om de, og blitt enda mer glad I de. Og I Hebreerbrevet 11, der skriver forfatteren, jeg vet ikke hvem forfatteren var forresten. Forfatteren av Hebreerbrevet, han skriver her I vers 32. Da har han skrevet om Rahab, om Jeriko som falt. Og så skriver han, «Hva mer skal jeg nevne? Tida strekker ikke til om jeg skal fortelle om Gideon og Barak, Samson og Jefta, om David, Samuel og profetene. Ved tru vann de over kongeriket. Helt oppe retten fikk lovnader oppfylte. lukka gapet på løver, sløkte veldig eld, slapp unna bitende sverd, gikk fra vannmakt til styrke, vart sterke i krig og slo fiende herrer på flukt, og så videre. Og så sier han òg noe om den lidelsen de måtte oppleve, mange av disse. Og så nevner han, en av de som han nevner, det er David. Hva er det vi kan lære av David? Ja, han er et eksempel på godt og vondt på mange måter. Men når jeg har sittet og lest om David, så er det kanskje en ting som har grepet meg på en spesiell måte. Da kom en dag en profet til Betlehem for å salve en av Isai sine sønner som ny konge. Og Isai kaller fram sønnen sine, 7 stykk, de står der på rekka og rad, og Samuel helser på dem, Eliab og Samar, alle disse andre. Og hver gang det kommer fram en av disse staute karene, så sier Gud til Samuel, det er ikke han. Og når han er helst på alle 7, så må han spørre Isai, har du flere? Og Isai sier, jeg har en til. Den yngste, han er ute på marka og gjeder sauen. Og så henter de David ifra beidemarken. Og Gud sier, han er det. 1. Samuel 16, han er det. Og så salver Samuel David til ny konge, og kvisker gjennom i øyra hans, Gud har utvalgt deg, David, den nye konge. Gud har forkastet Saul. Du skal være den nye kongen. Hvor gammel var David da? Det stender ikke. Men hvor gammel er du når far din ikke regner deg med? Hvor gammel er du da? Det var ikke bryet verdt å hente David, den yngste. Hvor gammel er du da når far din ikke regner deg med? Jeg vet ikke. I tenårene en plass, kanskje. Samuel han hadde kommet, han skulle offre. Og kanskje Isai tenkte at dette er noe for de voksne, og så hentet han ikke David. En eller annen plass i tenårene. Kanskje han var 15-16 år. Og så blir David salva som ny konge i Israel. Og hva gjør han etterpå? Den nye kongen, hva gjør han? Han går ut igjen på marken og fortsetter å passe sauen. Det var den jobben som alle storebrødrene hans hadde hatt, og som de hadde gitt ifra seg etter hvert som det kom en yngre bror som kunne gjøre det. Lillebror kan passe sauen. Og David har blitt salva til konge, og han går ut igjen på marken og fortsetter å passe sauen. Ganske påfallende. Hvem ville ikke slått seg på bryst og sagt, jeg er konge? Andre kan passe sauen, jeg er konge. David gjenger på marka og passer sauen. En dag kaller faren han til å gå til slagmarka for med mat til brødrene som er i krig. Og David finner noen som kan ta seg av sauen mens han er av sted, og så reiser han til slagmarka. Terebintedalen med mat til brødrene sine. Og der møter han Goliat, og så slåss han imot Goliat. Og så vinner han vennskapet, respekten ifra prinsen, Jonathan. Han er jo vært tilkalt tidligere til slottet fordi at kongen var nedtrykt. Og det var noen som mente at hvis de fikk noen til å spille for kongen, så ble han løst ifra dette tungsinnet sitt. Og David var tilkalt til slottet for å spille for kongen. Og så sitter han der, og så spiller han for kongen. Og så gjør han det han kan for å hjelpe denne kongen, som han vet at han skal erstatte. Og så tjener han den kongen. Og når kongen har kommet seg ifra tungsinnet sitt, så reiser David hjem, og så fortsetter han å passe sauen til far sin. Men når han er vunnet ved Goliat, så tager Saul han ind i tjenesten sin, og så tjener han kongen som soldat i kongens hær. Og han vinder sig ry og popularitet, og kong Saul blir misunnelig på han, og redder for at David skal ta makten ifra han. Og David må ryme fra kongen. Og David han samler rundt sig mennesker ute i ødemarken. Mennesker som har måttet ryme på grund av gjeld, kanskje. Konflikter. Og det sånn, denne rufsete flokken av mennesker samler David rundt seg. Og så blir han lederen der, og han vinner seg en respekt ifra disse folkene, som gjør at han forvandler deg ifra en sånn rufsete flokk av bitre mennesker til en herr som med livet som innsats går inn i tjeneste for kongen. En herr som tjener kongen trufast resten av livet og blir grunnstammen i kongen sin herr senere. Og David må ryme. Kong Saul vil drepe han. Og David rymer, han gjemmer seg i en håla, og mens han ligger der skjult i denne håla, så kommer kong Saul. Og han går inn i denne håla, antagelig skal han på do. Det stender ikke, det må stå et nødvendig ærende eller noe sånt. Kong Saul gjeng inn i håla på do, og der sitter han, David sitter rett etter med han, og kongen vet ikke. Det er helt mørkt i hålet. Og kongen er sikkert blendet av lyset ute. Mens David, som har vært lenger i hålet, er vandet med mørket, han ser kongen. Og mennene til David kvisker til han, nå kan du ta han. Nå kan du ta han. Snig deg fram og drep han, for da blir du konge. Det var så enkelt. Drep han. Han står deg til livet. Nå har du han i din makt. Drep han, så blir du konge. Og David sier, jeg vil ikke legge hånd på han som Gud har salva. Men han sniger seg fram, og så skjer han en flik av kappen til kong Saul. Første Samuel 24. Mennene sa til David, nå er den dagen kommet som Herren hadde i tanker da han sa til deg, jeg skal gi fienden din over i dine hender, så du kan gjøre med han som du vil. Så reiste David seg og skar en flik av kappa til Saul uten at han merket det. Og nå, kong Saul har kommet ut av hålo og kommet på trygg avstand, så går David ut og så holder han opp lappen og så sier han, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Ser du, jeg hadde deg i min makt i stad. Med kniven skar jeg en flik av kappen din, men jeg kunne like godt ha drept deg med den kniven. Jeg vil deg ingenting vondt, konge. Hvorfor forfølger du meg? Og kongen forstender at han har gjort David urett. Og så reiser kongen hjem igjen, men det er ikke lenge før han er på tur igjen og skal ta livet av David. Og kongen ligger der og søver. Og David lister seg inn i leiren. Og mannen han er med seg sier, hvis du vil så kan jeg ta spyd og så kan jeg stikke det gjennom kongen. Hvis du ikke vil gjøre det selv, jeg kan gjøre det for deg. Og David sier nei. David visste han skulle bli konge, men han ville ikke bli konge på den måten. Ikke med urett. Og så går tida. Det blir krig imot filisterne. Og kong Saul og Jonathan, prinsen, fedler i et slag på Gilboafjellet. Og hva gjør David da? Da skriver han et hyllingsdikt for kongen. Ikke et vondt ord. Han skriver et hyllingsdikt så folk skal lære uten at det skal bli på en måte ettermæle til kongen og til Jonathan. Han elsker Jonathan. Sånn som mannfolk ha kjærlighet til deg som de respekterer utrolig høyt. Ikke et vondt ord om kongen som har jagd han på flukt i årevis. Og når kongen er død, så kommer to av stammen. Og så ber de David om å bli kongen deres. Og David blir konge i Hebron over Judastammen, hans egen stamme. Og en av kong Saul sine sønner, en som heter Ish-Boshet, han blir konge over de andre 10 stammene. Og det er han i 7 år til dess noen tar livet av Ish-Boshet, og så kommer de til David med hovet til kongen og venter en stor belønning. Men kongen straffer de for sviket deres. Men når Ish-Boshet er død etter å ha regjert i 7 år, så kommer alle de andre stammene, og så ber de David fint om å bli kongen deres. Og så sier han, ja, det vil jeg. Da er han 37. Det vil si David har ventet i minst 20 år på at det skulle bli oppfylt det løftet han fikk ifra Samuel når han enda var en unge gutt, en ungdom hjemme i Betlehem. Han er gått der og ventet i 20 år. Han hadde anledningen flere ganger med list og svik og vold å ta den makten som han visste var hans, men han ville ikke gjøre det. Og han har gjemt seg i ødemark og i årevis. Og mens han har vært der i skjul i ødemark og har samlet disse mennene rundt seg og bygd opp en hær, så har han brukt anledningen til å beskytte landet og folket imot herjeflokker som kommer inn for å plage og herje i Israel. David, flyktningen, har vært det verne som en kong egentlig skulle være, men folket har ikke anerkjent han. Men til slutt kommer de og ber han fint om å være kongen deres. Og så går det an å spørre seg, hva er det som gjør at en ungdom blir salvet til konge, og så er han kanskje 15 år eller 16 år, og så bestemmer han seg for, jeg vil ikke ta meg til den makten. Jeg vil at folket skal komme fint og spørre meg om å være kongen der. Hva er det som gjør at en ungdom kan tenke sånne modne tanker? Og jeg tror det handler om historien som ble fortelt hjemme i Betlehem. En dag så kom det noen reisende til Betlehem. De hette Naomi og Rutt. Naomi var fra Betlehem. Hun hadde bodd inn i Moab-landet i flere år. Og så kommer hun hjem. Mannen er død nå. Sønnen er død nå. Og så kommer hun hjem med en svigerdotter som er enka og heter Rutt. Hun er Moabit. Hun kommer fra et folk som er nedstammet fra Moab. En mann som var unnfanget i incest. Et folk som hadde sunket djupt ned i avgudsdyrkelse og menneskeoffring. Og hadde vært kjeller til mye vondt for Israel. Kongen hadde tilkalt en profet eller en trollmann for å forbanne Israel, Bileam. Men han kunne ikke forbanne de som Gud hadde velsignet. Men Bileam hadde en plan B. Han tipset Moabitten om at de kunne sende de unge jentene ut og be med seg de unge mennene fra Israel på offerfest. Det påfølgende friseks. Og mennene ble med på det. Det ble en katastrofe for Israel. Gud vernet de mot trolldom, men her var det folket selv som åpnet seg for forførelsen. En katastrofe for Israel. Og nå kommer det en unge moabittiske jente til Betlehem. Og hun forventer trakassering og fattigdom resten av livet. Men i Betlehem er det en mann som heter Boas. Og han tager seg av henne. Det er som han bygger en usynlig mur av beskyttelse rundt Rutt. Ingen får lov til å gjøre noe mot Rutt, sier Boas. Og Rutt forstender det til hvert at det er en som har lagt en mur av beskyttelse rundt henne. Det er ingen stygge ord.

At det er en regel i Israel om at når det er enker, så skal slektningen til mannen henne gifte seg med henne og bo av seg en slektning til Rutt. Og Boas er enslig eller enkemann, antagelig. Og Rutt er enko etter en slektning hans. Og så forventer vi at Boas skal komme og banke på døra til Naomi og si at han godt kan gifte seg med Rutt. Men han kommer ikke. Boas kommer ikke. Og Rutt gjenger der i månedsvis og plukker aks på ågren hans, men Boas kommer ikke. Han hadde rikdom til å ta seg av henne. Han hadde loven i si hånd. Loven sa at han skulle ta seg av enko etter en død slektning. Men Boas kommer ikke. En dag går Rutt til Boas. Om natta, ute på treskeplassen, på tomannshånd, gjenger Rutt til Boas og sier: «Brei kappen over meg, for du er løyser. Du er gjenløyseren.» Det hun egentlig sier, det er: «Gift deg med meg.» Og Boas sier: «Velsigna er du. Jeg hadde trodd at du ville ønske deg en yngre mann, men nå velger du en av slekta, og på den måten, den sonen vi skal få, den blir den som fører navnet videre til den avdøde mannen din, og viderefører slekta hans. Jeg hadde trodd du ville hatt en yngre mann.» Og så skjønner vi, Boas vil ikke stå i veien for Ruths lykke. Han kunne komme på døra til Naomi, han kunne liksom hatt loven der og sagt: «Loven sier sånn og sånn, jeg kan gifte meg med Rutt.» Og de hadde ikke hatt anledning til å nekte. Han kunne komme på døra og sagt: «Jeg har rikdom nok til å ta meg av Rutt.» Og både Naomi og Rutt hadde forstanden: «Dette må vi bare slå til på.» Men han heller seg på avstand, og så bygger han denne muren av beskyttelse rundt Rutt, og så kommer hun til han og sier: «Du har vært som en far for meg.» «Du har varmet hjertet mitt med omsorgen din. Du har vært som en far for meg, og det takker jeg deg for, og så ber jeg, vær mer enn en far for meg.» Og så blir det en utrolig fin historie. I plassen for at det er Boas som kommer og bruker sin makt og sin posisjon og sin rikdom til å få seg en kone, så er det hun som kommer og spør han fint: «Gift deg med meg.» Det er oldeforeldrene til David. Den historien ble fortelt og gjenfortelt og gjenfortelt når David vokste opp, det kan du være helt sikker på. Og en dag kommer der en profet til Betlehem, og så salver han David til konge. Og så virker det på meg som om David sitter der, og så sier han: «Ja, jeg skal være konge ved Israel, men jeg vil vente til dess de kommer og spør meg om å være kongen der.» Og så skriver David i mange av disse salmen sine: «Vent på Herren. Vent på Herren.» Og det betyr, David, han gjør alt det gode han kan for Israel, akkurat som Boas hadde gjort alt det gode han kunne for Rutt, og så venter han på at Gud skal komme og gjøre ting vakkert. Forkynneren 3. Vi ser om vi finner det. Forkynneren 3, vers 11. Alt gjorde han vakkert. Hver ting til si tid. Forkynneren 3:11. Når Gud kommer og gjør ting, så blir det vakkert. For en måned siden så var jeg på Mødevega i Ølensvåg. Og så fortalte de noe der. Han som, forkynneren som sto i vekkelsen her på Vigeland, Jan

0: Er det Rikardsen han heter?
1: Robertsen.
0: Jan Robertsen. De fortalte at han hadde gått og på en måte følt at Gud talte til han og sa vats, vats, vats. Jeg er ikke sikker på om han visste hvor vats var henne en gang. Og så gjeng han inn på en kafé nede på Sørlandet, og der støyde han på en kar. Og så viste det seg at den karen er formannen på det nye bedehuset i Vats. Og så blir de enige om at denne forkynneren han skal komme og ha i mødehelg i Vats. Og han var der i starten av januar. Og når jeg var i Ølensvåg i midten av januar, så fortalte de han skal komme igjen. Han var der en tur i slutten av januar. For, hva blir det? 2 veker siden. Og så leser vi i avisen, det var 15 som er blitt frelst i Vats. Denne helgen er han der igjen. Og så er det vekkelse i Vats. Og de forteller i Ølensvåg, der er mange bønnebarn her. Og de begynner å dra på året av mange bønnebarn. Og så var det en lengse litt til at Gud måtte komme. Og så er det litt sånn, du kan gjøre alt det du kan. Du kan prøve å dele et vitnesbyrd når du får anledning til det. Du kan be for de menneskene du bor iblant. Du kan gå på besøk, og du kan prøve å være et lys. Være til glede for folk. Og så gjenger du av, og så venter du på Herren. Du venter på at Herren skal komme. Det er ikke den forkynneren som skal komme, eller den forkynneren, men det at Gud skal komme. Vent på Herren. At han skal komme og gjøre ting vakkert. At han skal komme og gripe inn. Og løse knuten. Og gjøre ting vakkert. David, han tjente folket. Og en dag kom de. Du leser om de andre Samuel, er det kapittel 5. Folket kommer, og så spør de David fint om å være kongen deres. Og så var det ikke en morder som havna på tronen. Det var ikke en som hadde sneget seg til denne makten, men det var folket som hadde kommet og bitt han om å være kongen deres. Og hva peker det frem imot? Det er en til som gjør alt det gode han kan imot dere, men han trenger seg ikke på. Han teger seg av dere. Og så venter han og lengter etter den dagen når vi kommer til han og sier, du har vært som en far for meg. Du har teget deg av meg og smelter hjertet mitt. Vær mer enn en far for meg. Vær den som sjelen min elsker. Vente på at folk skal komme og bøye seg for han og be han om å være kongen deres. Han trenger seg ikke på. Han bruker ikke urene metoder. Han møter dere med godhet og troskap, og så venter han på at vi skal komme og si, jeg vil du skal være kongen min. Jeg vil du skal være den som sjelen min elsker. På den måten er jo David en som er med og viser vei for oss og peker frem imot Jesus. Og så sier forfatteren av Hebreerbrevet, derfor, når vi har så stor en sky av vitne kring oss, så lat oss legge av alt som tynger, og synder som henger så fast ved oss, og holde ut i det løpet som ligger framfor oss. Med blikket fest på Jesus, trua sin opphavsmann og fullender, for å få den glede som venter, helt han ut på krossen, uten å bry seg om skammen, og han har sett seg på høyre siden av Guds kongstol. Jeg tenk på han som heldt ut en slik motstand fra syndere, så det ikke trøytner og blir motløse. 1000 år etter at David rymde for kong Saul, så var det en mann som var på vei til Damaskus. Han var på jakt etter de som hørte til veien, stender der. Jesus er veien. Så det var det første ordet som ble brukt om de kristne. Det var disipler og de som hørte til veien. Og Paulus var på vei til Damaskus for å arrestere de kristne. Og så stråler det plutselig et lys ifra himmelen, og det er en en stemme som sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og Paulus spør, hvem er du, Herre? Og han sier, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og Paulus reiser seg opp, han er blinde nå. De leier han inn til Damaskus, og jeg innbiller meg at Paulus sitter der i Damaskus 3 dager, blind, og så tenker han på navnefaren sin 1000 år tidligere, som forfølgde den som Gud hadde salvet, til sin egen undergang. Kong Saul er en tragisk skikkelse. Han forfølgde den som Gud hadde salvet. Og nå er det Paulus som føler de samme fotsporene. Så sitter han og tenker antagelig på navnefaren sin, og så skjønner han hva det er han heller på med. Sånn som kong Saul hadde forfulgt David, heller Paulus på å forfølge Davids sønn. Og så bærer de det samme navnet. Vi kaller han Paulus, men han heter på hebraisk Saul. Og så tror jeg at Paulus sitter i Damaskus, og så tenker han på en ting til. Han tenker, han sa meg. La deg merke til det. Han sa meg. Paulus forfølgde ikke Jesus. Paulus forfølgde de kristne. Men Jesus sier, hvorfor forfølger du meg? Og jeg innbiller meg at Paulus hadde mat for tanken resten av livet med det spørsmålet. Hvorfor forfølger du meg? Og så skjønner Paulus at på en eller annen merkelig, uutgrunnelig måte, så er den kristne ett med Jesus. Og i breven sine så skriver han mye om å være i Kristus. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Vi er forent med Jesus på en måte som gjør at alt det han er og alt det han har, er okka. Alt det han er og alt det han har, er okka. Vi er forent med han. Hvorfor forfølger du meg? Det er utrolig djupt spørsmål. Mange av disse fine versene i forbreven til Paulus, så skriver han om alt det vi har, for det at vi er i Kristus. Ren og rettferdig. Ren og rettferdig, himmelen verdig er jeg i verdens frelser. Alt nå. Ordet forkynner at mine synder kommer han aldri mer i hu. Jeg er frelst og salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Jeg takker deg, Herre Jesus, for den du er og for at du kommer og binder deg til oss på en sånn måte at alt det du er og alt det du har, får vi del i. Så tar du synden vår. Og så får vi rettferdigheten din, seieren din og arven din. Og så ber vi om at vi kan lære av disse som har gått før oss. Abel som bar fram offeret som du hadde foreskrevet, og ga deg hjertet sitt på kjøpet. Enok som vandret med deg opp i oppgjør og med lydighet. Noah som ga av alt det han hadde for å være med på en redningsplan, en redningsaksjon. Abraham som brød opp ifra alt det kjente, alt det han kunne legge hendene på, så greip han om et løfte ifra deg i plassen, løfte om et annet land. Folket som stod ut forbi Jeriko, og de sette i et seiersrop mens murene ennå sto, i tillit til deg, at du kunne gjøre store ting, og du er den samme i dag. Samson som vågde å gå tilbake til deg når det hadde gått gale for han, og du er en som tar imot deg, som er sønder knust og nedbøyd i ånd. David, som gjorde alt det gode han kunne, men han ventet på at du skulle komme og gjøre et under og lage ting vakkert i din tid. Og så ber vi om at du må komme. Til det som bygde han og gjør et under. Til ære for ditt navn og til gagn for ditt folk. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Ja, det sant at Jesus min broder? Det var Randaberg Musikklag det som åpnet sendingen her på Jær Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Ovar Tobiasen. I kveld så skal vi høre Jon Hardang. Han skal preke ut ifra en serie som heter Følg meg. Og det ifra Matteus kapittel 5, vers 43-48. Og det han kalt for «Be for dine fiender». Men før det så skal vi høre Randulf Søvnes, dra meg og Jesus inn I din favn.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som vi har kalt «Følg meg». Dette en gjennomgang av Jesu bergpreken, som den første av de fem store talene av Jesus, som gjengitt I Matteus evangeliet. Bergprekenen består av 111 vers, fordelt på tre kapitler, Matteus 5, 6 og 7. Vi nå kommet fram til det sjuende programmet I denne serien, og den bibelteksten vi nå skal lese sammen, den skikkelig utfordrende. Det vil du snart få høre. Vi skal lese fra Matteus evangeliet I kapittel 5, og vi leser versene 43-48. Jeg har kalt dagens program «Be for dine fiender». Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far I himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Vær da fullkomne, like som deres himmelske far fullkommen.

Dette skjedde søndag 16. januar i 2005. Jeg hadde lovt å tale på et formiddagsmøte i Betlehem, Bergens Indremisjons fine møtelokale i Bergen sentrum. Noen uker tidligere hadde jeg snakket med Gunnar Ferstad, som da var forsamlingsleder i Betlehem, om tema for dette møtet. Han fortalte meg da at de litt senere den samme vinteren skulle ha to spesielle tema omkring bønn. Bønn for byen og bønn for syke. Og han spurte om ikke også jeg kunne prøve å finne et tema som hadde litt forbindelse med dette, altså noe som hadde med bønn å gjøre. Jeg ba om å få tenke litt på dette, men også umiddelbart slo det ned i meg. Bønn for fiender og forfølgere. Og i en samtale med Gunnar Ferstad ikke lenge etterpå, foreslo jeg dette. Det var ikke vanskelig å legge merke til at bysekretæren ble litt overrasket, men han formulerte seg høflig og sa «Det høres spennende ut». Og slik ble det. Temaet ble satt opp, og jeg må bare innrømme, det ble en spesiell forberedelsestid og et nokså spesielt formiddagsmøte. Bibelteksten sto klart for meg med en gang. Matteus 5, 43 og 44, altså de første to versene av den bibelteksten vi nettopp har lest sammen. Å arbeide med en slik bibeltekst, det gjør noe med deg, i alle fall dersom du våger å slippe disse ordene av Jesus inn på deg. Men også det å møte en forsamling med et slikt tema, der mellom 15 og 20 av tilhørerne kommer fra Sierra Leone og var i Norge fordi de er flyktninger på grunn av borgerkrig. Også det gjør noe med det. Jeg skal ikke si noe mer om selve møtet, men jeg kommer sent til å glemme den mørkhudede afrikanske kvinnen som kom bort til meg etter møtet, trykket meg i hånden og så på meg med tårer i øynene og sa «Thank you so much. God bless you. Tusen, tusen takk. Gud velsigne deg.» Litt av det jeg prøvde å formidle denne søndagen, har jeg også lyst til å dele med deg i dette programmet. Det er uten tvil utfordrende, det som Jesus møter oss med i dag. La oss høre enda en gang hva det er Jesus her sier. Dere har hørt det jeg sagt, du skal elske din neste, men hate din fiende. Jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli, for at dere kan vise dere som barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Og så avslutter Jesus med disse utrolig krevende ordene. Vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Ingen tvil, dette er utfordrende ord. Men er det noen kanskje som vil si, er dette så aktuelt for meg? Kan dette gjelde meg i dag? Du vet jo ikke om du egentlig har så mange fiender, og du er i alle fall ikke utsatt for lidelser og forfølgelse, slik du vet at andre opplever det i vår tid. Jo, har jeg lyst til å svare, dette gjelder også deg, selvsagt gjør det det. Og nå skal du følge godt med. Det Jesus har på hjertet her, er ikke bare aktuelt for noen av oss. Det Jesus sier handler ikke om hvor få eller hvor mange fiender du har, eller i hvilken grad du opplever forfølgelse eller ikke. Det Jesus her er opptatt med, det handler om oss selv, om vårt sinn, om våre tanker, om vårt hjerte. Hva tenker du, spør Jesus. Hvordan oppfører du deg hvis du blir forbigått, eller når du møter urettferdig behandling?
Og hvordan takler du forholdet til mennesker som du ikke uten videre går så godt sammen med? Det naturlig å gjøre forskjell, sier Jesus. Og det naturlige å gjøre forskjell på venner og fiender, på dem du går godt sammen med og dem du ikke gjør det med. Men selv om dette naturlig, trenger det jo ikke å være riktig. Å elske sin neste og hate sin fiende, det jo ingen kunst. Det bare normalt og naturlig. Men det Jesus kaller sine disipler til, både den gang og i dag, det verken det naturlige eller det vanlige. Det Jesus kaller oss til, det det uvanlige, det overnaturlige, det guddommelige, det vi ikke kan av oss selv, og som vi derfor må lære av Jesus. Hjemme på Sotra i en av bokhyllene mine står det en bok med titelen «Bli lik Jesus». Denne boka skrevet av den amerikanske forfatteren Max Lucado. Og på framsiden av boken står disse ordene. Gud elsker deg akkurat slik du Men han vil ikke la deg være slik. Han vil at du skal bli lik Jesus. Og det nettopp dette det handler om her, å bli lik Jesus. Du hørte hva Jesus sa, ikke sant? Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, altså bruk gode ord, også i møte med de som møter deg med ukvemsord. Gjør vel imot dem som hater dere, be for dem som forfølger dere. Dette ikke det vanlige, det det uvanlige. Dette ikke naturlig, for det guddommelig. Dette kan vi ikke av oss selv. Vi må lære det utenfra, ved å bli lik Jesus. La oss se litt nærmere på disse to ordene, som jeg har nevnt et par ganger i dag, fiender og forfølgere. For det første, hva skal vi tenke om dette med fiender? La meg her si to ting. Det ene må være dette. Gud ikke fiendtlig innstilt, og har aldri vært det, mot noe menneske. Gud ønsker ikke å være noens fiende. Og dette møter vi da heller ingen antydninger om i hele Bibelen. Det eneste som her står om Gud, det dette, Gud kjærlighet, eller så har Gud elsket verden, at han ga. Derimot står det mye om menneskene, som ofte fiendtlig innstilt i forhold til Gud, som rett og slett kalles for Guds fiender. La meg sitere for deg et lite knippe med bibelord, som ikke akkurat faller ut til vår fordel. Men disse ordene forteller i alle fall hvem vi Vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, sier Romerbrevet 5:10. Når det gjelder evangeliet, de blitt fiender for deres skyld. Sånn snakker Paulus om jødene i Romerbrevet 11:28. Og Filipperne 3:18, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og kanskje skal vi ta med Kolosserbrevet 1, vers 21 og 22. Her sier Paulus, også dere, som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har nå Gud forlikt med seg selv. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette ganske sterke ord om oss mennesker. Vi fiendtlig innstilt mot Gud, sier Bibelen. Og likevel, Gud har aldri

som en trussel eller kanskje som en konkurrent. Det kan være de som snakker usant om deg. De sprer rykter, de henger deg ut eller de snakker bak ryggen på deg. Og det kan være slike som du rett og slett ikke tåler. Kjemien stemmer ikke. Du opplever det anstrengt bare du ser dem, og du opplever det alltid trykkende hvis du skal føre en samtale med slike mennesker. Hva gjør vi når vi møter sånne folk? Hvordan oppfører du deg i forhold til disse menneskene? Ja, det det Jesus snakker om her. Og så sier han, «Ikke gjengjeld vondt med vondt. Prøv å gjengjelde vondt med godt. Vær god mot dem som sårer deg eller plager deg. Med andre ord, prøv å bli lik Jesus, for det var jo nettopp dette han gjorde. Hva så med våre forfølgere? Hva skal vi tenke om dem? Jo, Jesus varsler oss at også det må vi regne med, altså det å bli forfulgt. Det faktisk det eneste som du helt sikkert kommer til å møte her i verden. I verden har dere trengsel, sier Jesus i sin avskjedstale. Og Paulus, han skriver det slik i sitt andre brev, 2. Timoteus 3,12. Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Så dette skulle altså ikke komme overraskende på noen av oss. Og en gang iblant opplever også vi det. Det noen som motarbeider det, som truer det, som anklager det, og som lyver på det. Hvordan skal vi møte disse? Det kan også være nyttig å løfte blikket litt, og se utover den store verden. For om ikke akkurat du helt personlig opplever den store forfølgelsen, så det i alle fall mange av dine nådesøsken som gjør det. De som har oversikten kan fortelle oss at det aldri i hele kirkens historie har vært så mange kristne som blir drept eller forfulgt for Jesu navns skyld, som nettopp i vår generasjon. Og så det det viktig å tenke litt på, så vi ikke sovner eller luller oss inn i vår egen drømmeverden. Be for dem som forfølger dere, sier Jesus. Og vi kan legge til, be for alle dem som også blir forfulgt. Ja, for hva skjer når vi begynner å be? Ja, det skjer selvsagt noe med dem vi ber for. Det har Jesus sagt med tydelige ord. Bønn kan forandre alle situasjoner og alle omstendigheter. Bønn kan forandre verden. Bønn kan forandre andre mennesker, både forfølgere og de som blir forfulgt. Men bønn forandrer også deg og meg når vi ber. Bønn forandrer forbederen selv. Du blir selv et forandret menneske hvis du begynner å be for andre, og særlig for disse som vi her kaller for fiender eller forfølgere. Du vil på den ene siden oppdage at du sikkert ikke så mye bedre selv, du enn disse. Også du trenger tilgivelse og mye overbærenhet. På denne måten får du et nytt syn på andre mennesker, og kanskje også et nytt sinnelag. Du får Jesus syn og hans sinn. Du begynner å bli lik Jesus. Jeg ikke i stand til å si hva det viktigste av det som skjer når vi ber, enten det som skjer med deg selv, eller det som skjer med de andre, de du ber for. En ting i alle fall sikkert, begge deler viktig. Og så mot slutten i dag, la meg prøve å tegne fire bilder for deg. Bilder av mennesker som møtte nøyaktig de samme utfordringene som du og jeg konfronteres med i disse ordene av Jesus. Først et bilde fra Samaria, Lukas 9, 51-56. Situasjonen følgende. Jesus på vei til Jerusalem og må gå gjennom Samaria. Et sted drar Jesu disipler i forveien for å forsøke å gjøre i stand for Jesus. Men de møter ingen som ønsker å ta imot dem. Da det som hans disipler tenner på alle pluggene. Og hør hva de nå sier når de kommer tilbake til Jesus.

Da hans disipler, Jakob og Johannes, så det, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem, slik Elias gjorde?» Men Jesus vendte seg om og talte strengt til dem og sa, «Dere vet ikke hva ånd dere av. For menneskesønnen ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» Og de dro til en annen by. Nydelige sjelevinnere, spør du meg, var ikke dette, var ikke disse disiplene menneskefiskere som Jesus holdt på å oppdra? Og så skjer altså dette, vil du at vi skal by ild falle ned fra himmelen og fortære dem? Men vi skal ikke hovere veldig mye, for akkurat denne samme ånd, denne samme innstilling, kan veldig lett ta tak også i oss. Vi tenker, ja, vil de ikke tro, så la de bare gå fortapt. Vil de ikke tro, så kan de bare ha det så godt. De får smake sin egen medisin, og en dag så får de se, det var vi som hadde rett, og ikke dem. Du har kanskje hørt slike toner. Men vet vi da hvilken ånd vi av, hvis vi snakker sånn? Det andre bildet fra Golgata, fra Jesu kors. Du husker Jesus 7 ord på korset, ikke sant? Og du husker hva Jesus talte om. 3 ord ble uttalt mens denne var lyst. 4 av Jesu ord ble uttalt da mørket kom. I mørket var det sin egen lidelse, angst og smerte Jesus satt ord på. Ikke i selvmedlidenhet, men i arbeidet for å gjøre ferdig frelsesverket til beste for andre. Men så lenge det var lyst, var det én ting Jesus var opptatt med, og det var å hjelpe andre. Han ba for sine fiender, ikke én gang, men mange. Han viste omsorg for sin egne, sin mor, sin aller nærmeste. Og han tilga og frelste i grenseløs godhet denne forbryteren som hang på siden av han, og som langt fra hadde fortjent det. Men slik Jesus. Først ber han for oss, så viser han oss konkret omsorg og hjelp, og så frelser han hver eneste en som tror og tar sin tilflukt av ham. Han tilgir grenseløst. Det tredje bildet av Stefanus, den dagen han ble angrepet av sine fiender, og etter hvert steinet til døde. Kan du huske hva Stefanus sa, hvordan han oppførte seg? Jo, det skal jeg fortelle deg. Vet du hva han gjorde i forhold til sine fiender? Hør på dette. De steinet Stefanus mens han ba, og sa, «Herre Jesus, ta imot min ånd.» Så falt han på kne og ropte med høy røst, «Herre, tilregn dem ikke denne synd.» Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn. Slik står det i Apostelgjerningene 7. Ser du hvem Stefanus ligner på? Han ligner på Jesus. Og vet du hva man har lært av det å oppføre seg slik han her gjør? Han har lært av Jesus, han som også vil være din og min Herre. Det siste bildet fra et fengsel i Roma. Her sitter en fange og gråter, ikke i selvmedlidenhet, men i omsorg for andre, for Guds fiender, alle disse som enda ikke frelst. For, sier han, som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier det med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors, de ender i fortapelsen. Igjen hører vi ekko fra Jesu ord i bergprekenen. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Bønn for fiender og forfølgere, det var tema for møte i Bergens Indremisjon. Og det akkurat det samme det har handlet om i dette programmet. Be for dine fiender. Kanskje har du litt å snakke med Gud om, også du, etter det du nå har hørt.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Herre gjør meg stille. Ja, det var Dublande som sang for oss her. Og før det så hørte vi Jon Hardang I et opptak fra P7 Kristen Riksradio. Og nå skal vi få høre gledesbud og fordjup I Jesu kjærleik.

Ikke alle dager like. Ja, det var unge Røster Namsos det, som sang til oss her. Og nå går vi mot slutten på sendingen her I kveld fra Hjelm Misjonsradio. Mitt navn det Tom Over Tobiasen. Men det jo sending både på DAB og på internett. JM Radio, så finner dere på PC-en. Til slutt så skal vi høre en sang av Øyvind Fragell, det huset på klippen, og så sier vi takk for I kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjons Radio. Jeg heter Elise Avrosta og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Herre Jesus, så skulle vi samle oss om et stort og viktig emne i denne kveldstund. Kjære Herre, gi oss din ånds velsignelse, så vi kan høre rett og tro og ta imot det som du vil gi oss. Det er en vanskelig tid og mange mørke tegn som vi kan se. Herre, hjelp oss fremfor alt å se til deg og de løfter som du har gitt, så ikke vårt mot skal svikte, men at troens frimodighet ved din nåde må bære oss igjennom det alt sammen, inntil vi er hjemme. Amen. Jeg hadde tenkt faktisk i denne stund å ta frem en del aktuelle spørsmål som både dere og jeg tenker mye på om dagen. For vi leser jo bladene, og vi hører om hva som skjer, og det er mye rart som skjer på det kirkelige området. Det er både sant og visst. Og det var noen ting der som jeg vet mange mennesker går og kjemper med, som jeg hadde trang til å ta frem under det titel som er gitt her i kveld. Altså, kirken, hva er kirken for noe? Jeg vil gjerne si aller først at Luther, han kunne ikke like dette ordet kirke, han var temmelig gal på det. Og det er flere steder han er inne på det og sier at kirke, sier han det, det er et utydelig ord, et blindt ord, sier han. For det kan jo bety så mangt, det du vil si kirke, så kan vi tenke på et kirkehus, eller vi kan tenke på kirken som en organisasjon med biskoper og prester og alt mulig, men det er jo ikke det det er tale om i Bibelen på de stedene hvor det står kirke i mange oversettelser. Nei, på ingen måte. Nei, hva er Jesu Kristi kirke for noe, sier Luther. Og så sier han at det finner vi hos Johannes i det 10. kapittel. Vår Herren sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Jesu Kristi menighet, det er samfunnet av de mennesker som har den sanne tro på Jesus, og som følger ham. Og det sier også vår kirkes bekjennelse, at den sanne kirke, det er samfunnet av de troende som samler seg om det rett forkynte evangelium og de rett forvaltede sakramenter. Altså med andre ord, den sanne kristne menighet, det er et samfunn av personer. Jeg har pleid å si at den sanne kirke, den sanne menighet, den er ikke noe, men den er noen. Det er mennesker det er tale om. Og i denne Jesu Kristi menighet og kirke, om de vil, der er det akkurat så mange mennesker som det er troende hjerter som hører Jesus til. Ikke en mer og ikke en mindre. Og denne kirke, den er hos Peter jo kalt et hus bygget av levende stener. Ja, ja, kirken, den er et gammelt hus. Og det er så, vi har kjærlighet til våre ærverdige kirkebygninger. Men den kirke, den menighet som Jesus kjennes ved, den er bygget av levende stener. Og hvor mange levende stener er det der? Ja, det skal jeg si. For det er akkurat så mange som det finnes troende mennesker som har Jesus og den hellige ånd i sine hjerter. Ikke en mer og ikke en mindre. Det er bare Gud som kjenner tallet. Og derfor sier vi at kirken, det også noe som Luther understreker gang på gang. Jeg tror en hellig, alminnelig kirke. Hva betyr det? Jeg tror at det er en flokk av sanne, troende mennesker med troen på Jesus i verden. Det tror jeg. Og hvor mange de er, det vet bare Gud. Og vi kan mange ganger ikke se dem, og det ser ut som det er ingen. Gud alene vet hvor de finnes. Og disse, de finnes ikke bare i et bestemt kirkesamfunn, for eksempel det lutherske. Nei, det er ikke så. Eller bare hos de romerske katolske, som de har vært tilbøyelige til å si om seg selv, og langt ifra. Nei, disse finnes over hele jorden, innen alle kristne kirkesamfunn. Der hvor det finnes mennesker som kjenner vår Herre Jesus Kristus i troen, der finnes denne menighet. Og det er stort å få lov til å tro at det er så. Og det er med andre ord en forsamling av mennesker som hører Jesus til. Og flere er det ikke som hører denne menighet til, og ikke færre heller. Det er noe som vi må forstå og begripe. Det er bare levende stener i dette åndelige hus. Og så har vi jo da de forskjellige kirkesamfunn, men vi vet at Jesus, han har sine alle steder. De finnes i alle samfunn. Og der hvor det er hjerter som tror på Jesus og er frelst i hans blod, der har du en levende sten i det byggverk som bare Gud kan se klart og tydelig. Vi tror det, og vi vet i troen at det er der. Men det er jo sånn vi finner det i Bibelen. Og det er sånn at våre evangeliske fedre har lært oss å tenke. Men det er noe helt annet dessverre som vi hører nå for tiden. For nå tales det om kirken med stor forbokstav. Kirken, kirken opp og kirken i mente. Jeg blir, og jeg skal være oppriktig, mange ganger veldig skuffet og mange ganger trett av denne stadige tale om kirken og kirken og kirken. Vi sang nå, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Den sangen er ikke så ofte brukt nå som før, i særdeleshet ikke i kirkelige sammenhenger. Jeg tror ikke det er den de synger oftest på kirkemøtet. Jeg tror ikke det er den de synger oftest på de store kirkelige jubileer. Nei, da lyder andre toner. For kirken, ser du, det er noe veldig svære greier. Og så er det kirkene da, i flertall. Det har vært et stort problem, især har anglikanerne, den engelske kirke, teologene der, de har vært veldig opptatt av det. For de tenker alltid på det som er synlig. Det er interessant å legge merke til at i 39 trosartikler som den anglikanske kirke har, artikkel 19 der, den har praktisk talt samme ord som artikkel 7 i den augsburgske bekjennelse som vi bekjenner oss til, nemlig i den lutherske bekjennelse, så heter det at den sanne Jesu Kristi kirke er samfunnet av dem som samles om det sanne evangelium rett forkynt og de sanne sakramenter rett forvaltet. Men de anglikanerne i artikkel 19, de bruker akkurat de samme ord, bare at de sier, den synlige Jesu Kristi menighet. Og så blir tanken en helt annen. For hvor er den? Den skal være synlig. Det ser ikke vi så nøye på. For vi sier, Gud ser den. Han vet hvor mange som er hans. Men anglikanere, de vil ha en synlig kirke, de. Og da blir det veldig vanskelig. For nesten 100 år siden så hadde de en stor erkebiskop som heter William Temple. Og han har flere ganger sagt, skriftlig vel å merke, man kan slå det opp i bøker og lese det. Biskop Temple, han sa, jeg tror en hellig alminnelig kirke, men jeg beklager at den for øyeblikket ikke finnes. Han trodde ikke den fantes, han stakkar, for han kunne nemlig ikke se den. Han kunne ikke se denne ene kirken, og da, ja, det måtte jo være galt da, og så kunne han ikke tro det heller, fordi det skal endelig være en synlig kirke. Og derfor er det anglikanerne som har vært pådrivere hele tiden i den økumeniske bevegelse. Det er jo noe som har vokset seg stort og sterkt nå i våre dager. Økumenisk, det betyr allmennkirkelig, det er et gresk ord. Det betyr noe som er alle steder, og det står i juleevangeliet at det utgikk et bud fra keiser Augustus at he oikumene skulle innskrives i manntall. Det betyr det som er over hele jorden. Og målet er da å slå kirkesamfunnene sammen, sånn at det er én synlig kirke. Da blir de lykkelige, for da er det virkeliggjort. Det som vi tror, da kan vi nemlig se. En synlig, én synlig kirke. Jeg er så glad at jeg har lært av våre evangeliske fedre, og til sist av Bibelen selv, at Gud holder rede på hvor alle de er, disse levende stener som utgjør det åndelige tempel, åndelige hus. Den er der, det tror vi. Og som Luther sier, det er en trosartikkel akkurat som alle de andre delene av den tredje trosartikkel. Vi tror dem, men vi ser ikke noen av dem. Jeg tror på den hellige ånd, jeg ser ham ikke. En hellig alminnelig kirke, jeg tror den er der, overalt hvor det er hjerter som hører på Jesus til, men jeg ser det ikke. Jeg ser ikke alt, jeg ser bare Gud. Ja, en hellig alminnelig kirke, syndenes forlatelse, det tror jeg. Og det kan være vanskelig nok, det er mange ganger, for det er så mye som taler imot. Jeg ser det ikke, men jeg tror det. Syndenes forlatelse, de hellige samfunn, ak, det er så mye som slettes ikke er hellig, men jeg tror det. Og det evige liv, legemets oppstandelse og det evige liv. Bare ting som jeg tror, men ikke ser. Men den økumeniske bevegelse, den er ikke fornøyd med det. Det gjelder også å ordne det sånn at man kan slå kirkesamfunnene ihop, sånn at om det var mulig, det kunne bli én organisert kirke på jorden, kanskje med paven på toppen. Det er jo mange som tenker seg det, selv om andre tar sine reservasjoner. Men det må være én kirke, en kirke, synlig altså, vel å merke. Det er så fryktelig galt hvis det er flere. Og da drømmer disse økumeniske sjefene om to ting. For det første så snakker de om den gamle, udelte kirke. Det var en tid for lenge siden som det bare var en kirke. Det var ikke flere kirkesamfunn, det var bare en kirke. Men så var det i år 1054, da ble paven i Rom, og så patriarken i Konstantinopel, de ble uenige, og så sprakk det i to. Og så er det om å gjøre, om vi kan komme tilbake til det, at det bare er en synlig kirke og kristenhet. Det der er bare snakk og innbildning. Det er det rene tøv. Det betenker jeg meg ikke på å si. For det har aldri vært en tid i kristendommens historie annet enn at det har vært deler og partier. Det har vært hele tiden ifra begynnelsen av det. Ak, dessverre. Det skyldes vår menneskelige begrensning og vår egoisme og all mange rare ting. Men de troende hjerter, de ser opp og priser Gud og sier, jeg tror det er en, og Jesus kjenner sine, hvor de er og hvor de bor, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Det ja, hvor de bor. Og så er det en annen drøm som de har da. Det første var den gamle, udelte, som de kunne se at den var en. Det er bare drøm og dikt. Og det andre, det er den fremtidige ene kirke som vi skal få til ved Guds hjelp. Og når de da har slått alle ihop, ja, da slipper vi å tro en hellig alminnelig kirke, for da kan vi se den. Sånn tenker de, og sånn taler de. Ja. Og hvordan de da gjør det, det har vi fått et ferskt eksempel på her i vårt eget land også. Jeg står her med noe som heter fellesuttalelsen fra Porvo, med Porvo-erklæringen. Det er resultatet av forhandlinger mellom lutherske kirker og anglikanske kirkesamfunn. Og det har de holdt med på i all stillhet ganske lenge, og så har de omsider laget dette, og det var de borte i Finland, et sted som heter Porvo. De finner som taler svensk, de kaller det for Borgo, og der utarbeidet de dette dokumentet her. Og de norske som var der, det var biskop Aarflot, og så var det professor Kjørholm ved Misjonshøyskolen i Stavanger. Og de to har laget dette. Og så har de forhandlet det frem og tilbake i mange utvalg og samlinger. Omsider så er da dette blitt ferdig. Og det er godtatt også det. Ja da. Det er kirkemøte. Du vet, vi har noe som heter kirkemøte. Vi har menighetsråd i den norske kirke. Der har de stemmerett, alle som står i statskirken. Så noen garanti for noe som helst finnes jo ikke. Og over dette her så har vi bispedømmeråd, og så har vi en innviklet fasong, fremgangsmåte, så har vi et kirkeråd, og øverst et kirkemøte med 80 medlemmer, pluss en del teologiske eksperter. Og da så dette ble lagt frem der, så ble det enstemmig vedtatt. Jeg kan jo ikke si at biskopene har anstrengt seg særlig for at det skulle bli noen diskusjon ut av det. Jeg tviler på om alle de som er med i kirkemøtet har lest dette her, for du vet hvordan det er i det offentlige liv nå, man får jo papirer i kilovis, så de arme mennesker har vel ikke hatt tid til å lese det skikkelig en gang, og når da alle biskopene sa at det var bra, så måtte de jo tro at det var bra. Og så ble det eneste vi vet at. Men nede i Danmark, der ville ikke biskopene gjøre det på den måten. Så de sa, vi vil ikke uttale noe som helst, vi sender det rundt til alle menighetsråd, Og til høring, vel å merke, så de skulle uttale seg. Og følgen var, danskene de forkastet hele greia og ville ikke ha det. Det var saktens forskjellige motivering. Det var nok det. Det var ikke bare gammeltroende, men det var også liberale, og det var den danske frihetspatos som de har lært av Grundtvig. Det er en lang historie og interessant. Og så sa de nei med stort flertall. De ville ikke ha han, ville Norge være enstemmig vedtatt. Og var det blitt av disse her berømte myndige legfolk, tror jeg. Har du hørt om det myndige legfolk? Har du hørt om dette? Du har vel hørt om dette bibeltro myndige norske legfolk som er noe enestående i hele verden? Har vel hørt om det? Hvor har jeg blitt av det, tror jeg? Det var ikke en som reiste seg. Jeg skrev om dette dokumentet i dagen et halvt år før kirkemøtet i 1994. Og jeg sluttet med å si, skal vi denne gang, står det i min artikkel, står i dagen, skal vi denne gang oppleve at det er en legmann, en prest, en biskop som sier nei. Og da så kirkemøtet trådte sammen, så svarte de på det, det var ikke en, ikke en, ikke en eneste en, eneste med vedtatt. Nå skal de høre hva de har vedtatt. Nå skal gjelde for oss som hører til i en norske kirke. Ja, det er mange ting der. Og for å begynne med dette med

nødvendig at vi dessuten har biskoper som etter hvert skal få apostolisk suksesjon. Det har de stelt til, og det ble enstemmig. Og så er det enda en til, det er mange ting her, men en sak til vil jeg nevne, for jeg ser uhyre alvorlig på det. Jeg må si det, jeg gjør det. Og det er litt vanskelig å forklare, for det er så fremmed for oss, at når jeg snakker om det, så skjønner ikke folk hva jeg snakker om. Men jeg frykter for at de skal komme og høre mye om det i kommende tider. Og det er messens offer. Hva er nattverden, står det i Luthers lille katekismus. Og svaret er, alterets sakrament er det kalt der. Det er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod under brødet og vinen, av Kristus selv innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Punktum. Ja. Vi skal i tro ta imot det, og Jesus sa, ta dette og del det mellom dere, ta dette og drikk det, og så videre. Det er mitt legeme, det er mitt blod. Det er nattverden. Å ja, ja, men det er bare den ene halvparten det, efter katolsk tankegang. For katolikkene, de tenker seg at når presten konsekrerer, som det heter, og leser innstiftelsesordene over brød og vin, så blir det Jesu legeme og blod, og det tror jo vi også, selv om ikke vi tror det på den katolske måten, for det er ingen forandring. Det er ikke noe forandring, det er fremdeles brød og fremdeles vin, men vi tror på Jesu ord at vi får del i hans legeme og blod. Ja, men det er mer, sier katolikkene. Det, vi bærer det, presten bærer det, og vi er med og bærer det frem for Gud som et ublodig offer. Ja, ja, det står ord her. Det skal de høre fra side 24 i dette. Det står riktig nok så tildekket, men det står: nadværens påminnelse er ikke bare å fremkalle i minne en hendelse i fortiden, eller denne hendelses betydning. Den er kirkens virkekraftige forkyndelse av Guds mektige gjerninger, selv om vi er ute av stand til å tilby Gud et verdig offer, forener Kristus oss med seg selv i det han offrer seg til Faderen. Dette er det ene, hele, fullkomne og tilstrekkelige offer som han har gitt oss alle. I nattverden handler Gud selv, og så videre. Altså, i nattverden så skjer der et offer. Og det er de begynt å snakke om nå, sier. Og ja da, det er det prester nå som sier. Det er det unge teologiske studenter nå som sier. Og det finner du her i det dokumentet som kirkemøtet har godtatt enstemmig. Jeg får jo tro at de visste ikke hva de gjorde, mange av dem. Det er tilsløret og uklart, men det åpner døren for en katolsk tanke. Og der står presten der da, som en formidler, og så står han der. Ja da, det ligner ikke mye fri nadvær akkurat når vi kommer sammen og blir enige om hvordan vi skal ordne det. Vi ordner det efter Guds ord, og vi leser Bibelens ord, og vi deler brød og vin med hverandre. Å nei, det er nok mer her. Jeg ser veldig, veldig alvorlig på dette innslag i norsk kirkeliv. Det er forholdsvis nytt. Jeg kan vite om ikke vi skal komme til å høre og se mer av det i tider som kommer. Men på denne måten da, så er vi kommet hverandre nærmere. Og så ble det med stor høytidelighet undertegnet
og beseglet opp i Trondheims domkirke, da vet du, med anglikanske biskoper og norske biskoper. Ja, ja visst. Og her er jo et annet dokument som heter Nådens fellesskap, og det var i domkirken i Fredrikstad. Der var også biskop Aarflot nede og undertegnet sammen med en metodist biskop, for de hadde på lignende måte forhandlet, så nå har vi et kirkelig fellesskap, og nå kan vi også få, om så kan være, en metodist til prest rundt omkring i bygd og by, for de har forhandlet i all stillhet og blitt enige om det, at de har det tilstrekkelige samfunn med hverandre. Ja, ja. Og jeg må si, jeg foretrekker det gamle lutherske syn, som sier to ting. Vi holder fast ved troen, sånn som den er gitt oss i Bibelen. Ja, og vi er nøye på det. Men vi tviler ikke på at Gud har sine også andre steder som hører ham til. Vi tviler ikke på det. Men vi forkynner sannheten efter Bibelen, etter vår beste overbevisning, for å fremme hans sak på jorden. Det er to ting som er forskjellige ifra hverandre. Det er alvorlige tider, kjære venner. Og den ekumeniske bevegelse, den har sin teori, og den har sin praksis. I 1937 ble det holdt et stort økumenisk møte i Oxford i England. Og det var før kirkenes verdensråd ble stiftet, for det var etter krigen. Men 1937 så hadde de allikevel et møte med samfunn, folk fra mange forskjellige samfunn. Og der vedtok de en uttalelse som lyder som følger: den enhet som vi arbeider imot, det skal være en synlig enhet, hvor vi opptar i et hellig fellesskap alle de velsignelser som Gud har gitt de forskjellige kirkesamfunn, mens vi levde adskilt fra hverandre. Altså, tankegangen er at de forskjellige kirkesamfunn, lutherske, reformerte, metodister, pinsevenner og hva det er, de har hver for seg sine sterke sider. De har opplevd noe med Gud, og så skal alle sammen ta det med seg som er det beste de har, inn i et fellesskap som da skal bli så uendelig mye rikere. Ja, men det er ikke noe som er galt her og der rundt omkring i disse samfunnene? Da finnes det ikke vrangtolkninger og misforståelse. Ja, det er det ikke tale om. Man skal ta med seg det som er best, og så blir det alt sammen så veldig bra. Og det er den metoden som er fulgt, og som vi har her. Og de som jo da her i grunnen har mest å komme med, det er anglikanerne naturligvis, for de har disse tanker om biskopen og den apostoliske suksesjonen, håndspåleggelsen og kirkens synlige enhet i dette, som er fremmed for oss, fullstendig fremmed for den lutherske kirkes gamle sammenheng. Men nå er det vedtatt. Norske kirkemøte har godtatt det enstemmig. Og det som gjør det hele spesielt merkverdig, det er at det er jo aldeles fullt av vrang lærdom og død gudstyrkelse både hos anglikanerne og hos oss. Ja, det kan jo enhver se som vet hva Bibelen sier. Vi har jo teologiske professorer og prester og prestelærere, og vi har biskoper, det vet vi jo, som har de mest ubibelske tanker og forestillinger. Og det som har vært fremme i det siste er jo da ikke minst dette med
homofilt samliv, for nå nevne en ting, jeg kunne nevne så mye. Men vi har i øyeblikket tre biskoper som mener at det er i og for seg ingenting i veien for å prestevie personer av begge kjønn som er homoseksuelle. Det vedkjenner de seg jo, som vi alle sammen vet. Og det er noe av det som gjør at vi, mange alminnelige kristne, vi er for tiden ganske fortvilet over forholdet i vår norske kirke. Hva skal vi tenke, og hva skal vi gjøre? Hva skal vi gripe til? De har jo fått til denne ordningen da, med menighetsråd og med bispedømmeråd og med kirkeråd og kirkemøte. Og det har jo nå vært i funksjon allerede en god stund. Og det er jo ikke fritt for at det har vært noen av oss som har advart imot det og påpekt at det har ikke noe bibelsk grunnlag, for det stiller jo nemlig ikke noen annen betingelse for medlemskap enn at man er medlem av statskirken, og det er jo nok så lite da. Det er noe mer kreves ikke. Og det vet vi jo, og det ser vi. Ja, og så blir resultatet efter det. Så spør vi hverandre, og så sier vi, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre i dag? Og det har du nok spurt selv, og du har fått spørsmål ifra andre. Jeg har spurt i temmelig stor nød, og jeg får spørsmål stadig, både i telefon og på annen måte. Det har jeg fått. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gripe til nå? Og jeg tenkte å si et lite grann om det til slutt. For det er jo veldig viktig. Vi må forsøke om vi kan ha et syn på hva som er rett, og hvordan vi skal forholde oss i denne vanskelige tid. Og det som mange da sier, og en god del også gjør, det er de går ut av statskirken da og sier, jeg vil ikke være med i dette her, det er jo galt alt sammen. Og så melder de seg om i en lutherske frikirke eller i et annet samfunn. Vel, ja, hvis noen får sine problemer løst på den måten, så ønsker jeg bare Guds velsignelse til det. Jeg kan på en måte godt forstå det. Det må jeg si, selv om jeg personlig ikke egentlig har kjent noen fristelse til å gå den veien. Men føler du at du har fått dine problemer løst, Gud velsigne deg. Jeg håper at du vil ha glede og velsignelse av den nye sammenhengen. Men de fleste av oss kommer vel kanskje ikke til å gjøre det. Hva skal så vi gjøre? Ja, sier noen, da får vi arbeide av alle krefter for å gjøre ende på statskirken. Det er statskirken som er elendigheten. Vi må skille kirken og staten. Og det er bare noen dager siden nå at det stod i avisen at biskop Aarflot, han ønsket at de skulle påskynde denne avskillelse av kirke og stat. Hva skal vi si til det? Vel, det går vel den veien. Det har gått den veien i Sverige, og vi har med det at vi følger etter det de gjør i Sverige, det gjør vi etterpå, sånn har det vært i skolen, og sånn har det vært i kirken, og sånn kommer det sagtens til å bli. Det tror jeg nok. Og det vil da si at det nedsettes kommisjoner, og det gjøres vedtak og henstillinger, og det skjer en og annen lovforandring. Vi har fått en ny kirkelov nå, som var gyldig nå fra 1. januar, og så skritt for skritt og i all stillhet, og så en vakker dag så er staten og kirken adskilt. Ja, blir det bra da? Er vi lykkelige alle sammen da, for da har vi ikke noen statskirke lenger.
Ja, hva vi har da? Jeg skal si det en ting at det blir ikke noen nevneverdig forandring som folk vil legge merke til. Det gjør det faktisk ikke. Nei, det gjør ikke det. For det første, hvis det skal være en folkekirke, hvem skal betale den? Tenker de på det, de som tror alt blir vel, om vi skiller kirken og staten? Hvem skal betale? Hvem skal betale prestelønninger? Hvem skal holde kirkene oppe? Hvem skal bygge kirker? Hvem skal holde dem ved like og gjøre at det er varmt og koselig om vinteren? Hvem skal betale hele dette veldige budsjett som heter kirkebudsjettet? Ja, jeg skal svare deg på det. Det må skje over skatteseddelen, det er min kjære venn. Sånn som i dag. I Tyskland er det sånn at ifra 1920 av så finnes det ikke noe statskirke lenger. Men det må jo betales dette her, og det kommer på skatten. De har en viss prosentsats, en prosentandel av skatten på toppen av skatten. Og det er det jo stadig noen som finner ut at nei, sannelig, jeg går aldri i kirken, jeg vil ikke betale det der, så melder seg ut, og så slipper de. Men det forbausende stort flertall bevarer fremdeles sitt medlemskap og er med og betaler for det som de bruker unntagen, kanskje de skal ha en begravelse i familien, eller en brudevielse, eller noe sånt noe. Det er til tross store ting. Tradisjonen holder det oppe, og så betaler vi. Og noen annen måte å gjøre det på finnes det ikke. Biskop Aarflot foreslo en frivillig kirkeskatt. Vi skulle betale en tusenlapp hver for året. Ja, det blir nå for det første ikke særlig mange som kommer til å betale den tusenlappen. Og for det andre så kommer vi ikke langt om alle gjorde det heller, for det andre penger er tale om her, mine kjære venner. Ganske andre penger. Det er bare at vi tenker ikke så mye på det, for det blir ikke spesifisert på skatteseddelen. Nei. Hva er da forskjellen mellom den gamle statskirken og den nye selvstyrte kirken? Blir det noe forskjell på teologien? Blir det noe forskjell på forkynnelsen? Blir det noe forskjell i det som de sier, alle de som fører det store ord? De som sier sånn som, jeg vil ikke nevne navn, men vi vet alle sammen navnet på teologer som sier både en og annet, og en som hadde en svært oppslag i Aftenposten her like før jul, og da stod det et barn er født i Nazaret. Det hadde han funnet ut. I Nazaret, ikke Betlehem, men i Nazaret. Og ja, det er verre ting enn det. Blir vi kvitt det om vi skiller mellom kirke og stat? Nei. Ak nei, var det så vel? Det gjør nok ikke det. Vi gjør nok ikke det, men det som vil komme til å skje, det er at det blir mye vanskeligere for de frivillige kristelige organisasjoner. Og ja, det kan du skrive opp. Mye, mye vanskeligere. Det var en svær diskusjon i Oslo for mange år siden. Det var en som skulle diskutere offentlig med Ludvig Hope. Og den andre, han gikk hardt ut og forsikret altså at statskirke er jo noe fullstendig urimelig, for staten har ikke noe å bestemme i kirken, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kom Hope opp da, og de som hadde hørt denne flinke mannen som sa alt dette, de trodde at Hope han var slagen allerede før han begynte å snakke. Men Hope tok det ganske rolig an, og så spurte han den første foredragsholderen, si meg en ting, sa han, er ikke du ansatt i Oslo Indre Misjon? Jo, han var av det. Tror du, sa han, hvis vi lager en frikirke, at du får lov til å ha en fri Indre Misjon innen frikirken? Tror du får lov til det? Tror du det hvis noen innen et frittstående kirkesamfunn blir enige om at du og jeg og noen stykker til, vi skal begynne å ha misjon i Mali eller et annet sted, tror du de kan finne?
Etter hvert så vil det bli en tilstand, tror jeg, og jeg føler meg nok så sikker på at jeg her ser rett. Det vil bli en tilstand som kommer til å ligne ganske mye på de store, etablerte lutherske frikirker i Amerika. Ja, som styres av et mektig byråkrati, og som ikke er så veldig redd akkurat for, ja, slett ikke for kvinnelige prester, for dem er det mange av, og heller ikke for litt grann liberal teologi, for det lærer de på seminaret. Men det de er redd for, det er en gammeltroende, konservativ og bibelorientert opposisjon, som tillater seg å komme og si at det er ikke riktig bra alt sammen. Det tåles ikke. Og det har jeg hørt ganske mange som sukker over, at det er slik. Og det er sånn er jeg redd for at det kommer til å bli. Nei, det er ikke staten som har funnet opp den liberale teologien, det har teologene gjort. Og det er ikke staten som hindrer det frie legmannsinitiativ i bygd og by, det har kirkelige instanser gjort. Og i en såkalt fri folkekirke så kommer det til å bli sterkere enn det noen gang har vært til nå. Hva skal vi gjøre da? Ja, jeg har ikke noe annet å si, jeg har ikke noe å foreslå annet enn det som våre fedre har sagt, og som vi har gjentatt, noen av oss som liker å skrive litt om dette i bladene. Og det er, vi får ved Guds hjelp styrke det troende fellesskap, de troende imellom på hvert enkelt sted. Bedehuset og det som det står for, og samfunnet mellom Guds barn, og styrke det, og la det være selvstendig, ikke innordnet under noen prest eller menighetsråd. Vi har mange gode prester, heldigvis, Gud være lovet, og kanskje kan vi få flere, vi får be om det. Men la samfunnet ikke legges inn under noe embede eller noe menighetsråd, eller noe sånt noe som til syvende og sist bygger på alminnelig stemmerett. Men la det være de troendes samfunn og fellesskap på Bibelens grunn. Og hvis vi kan få nåde til å holde dette sterkt og friskt og sunt, så er det ingen makt i verden som kan klare å omstyrte det. Det gjelder bare at vi i tillit til Gud, i tro til hans ord, forkynner hans ord sant og samler oss om Guds ord i bygd og by. Det er ikke noen annen vei, men det er til syvende og sist en god vei. Og så kjenner vi ikke fremtiden, men hva som enn vil skje, har vi de troendes samfunn sterkt og levende til stede, så er det håp. Ja, så er det håp for fremtiden. Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Og så en ting til. Og så forfører hun Herrens tjenere til å drive hor og ete av Guds offer. Og du ser, dette skjedde i meget pene former. Og de fleste mennesker i dag vil jeg si det, det kunne ikke være så mye å si på dette. Jeg er ikke imot at det skal være rettferdighet i alle kvinnes spørsmål. Det skal være sikkert hvis jeg ikke er. At kvinner skal ha lik lønn som menn for likt arbeid og så videre. Det burde aldri vært diskusjon om det engang. Og jeg er imot enhver form for undertrykkelse av kvinner, akkurat som Guds ord også er det. Guds ord vurderer kvinnen høyt. Og Jesus har vurdert kvinnen meget høyt. Men det er noe Guds ord sier kvinnen ikke skal gjøre med en plassering i Guds menighet. Og det ble ikke respektert her i Thyatira. Det er Herren imot. Og så kommer det inn en usunn lære, som altså egentlig ser ut til å være en lære om det kristne fellesskap og den store betydning det har. Man skal jo ha alt felles, man som er til for hverandre, altså dette. Så fører det til de mest forferdelige ting og grove utskeielser i seksuallivet. Og vi ser det allerede i dag. Vi er jo midt inne i et kvinneår, og det er visst ikke noe å legge skjul på at også dette kvinneåret har ført til mange slags merkverdige utskeielser, både på den ene og den andre måten, uten at jeg skal si noe negativt om kvinnene. Tror du ikke det har sin aktualitet med sendebreven i dag? Herren feller sin dom over dette. Han sier om denne kvinnen, hun fikk tid til å omvende seg. Jeg ga henne tid til å omvende seg. Hun vil ikke omvende seg fra sitt ord. Og så jeg kaster henne på sykeseng. Dommen rammet henne, og dem som driver hor med henne kaster jeg i stor trengsel, sier Herren. Hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Jeg tror det har stor aktualitet langt ute hva vi vanligvis tenker, med mange ting som er sagt i forbindelse med sendebrevene i åpenbaringen. Det er ikke populært å forkynne det som jeg har forkynt her. Det vet jeg. Og det blir ikke vel mottatt i vide kretser. Men det er Jesu ord. Det er blant det som Herren sier om den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten. Og det er ikke min tale, det er Jesu ord, og det er hva ånden sier til menigheten. Men vi ser at dette er et innslag som Gud feller dommen over i Thyatira. Der er han, og det kommer igjen. Men til ede sier jeg, i andre som er i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner Satans dybder, som de sier, de får en annen tale. Herren vet om dem, og Herren vet om sjelene. Og det skal vi ikke glemme, at i en tid hvor det er som egen utroskap, som egen svikt, og det er så lett å smittes, så skal Herren vite og skjelne mellom dem som blir dratt med, og dem som holder seg nær til Jesus, og som står fast på Guds ord. Og til dem sier Jesus her, jeg vil ikke legge noen annen tyngsel på eder. Bare hold fast ved det jeg har. Det kommer tilbake til i Philadelphia, så hold fast ved det du har. Hva er det vi har? Vi har frelsen. De har Jesus, de har det budskap som er dem gitt gjennom apostlene, gjennom Bibelen. Det er det det siktes til. Hold fast ved det jeg har, inntil jeg kommer. Kjære venner, vi har noe vi også. Vi har arvet fra fedrene. Det begynte med Guds ord. Vi står i en gjerning som er sprunget ut av Guds ord. Vi står i en gjerning som nettopp ikke er menneskeverk, men er akkurat det vi hørte om i forrige bibeltime. Det er Guds verk, gjennom dem som Gud får bruke. Og det hele står med, og som det hele beror på, utfoldes av, det er Guds eget ord i Bibelen.

Hold fast ved det jeg har. Det er så mange krefter som vil inn med noe de kaller nytt. Jeg kan ikke holde på med dette bestandet. Det er nye impulser, det er nytt i tiden. Men det må jeg si at ordet moderne i kristen sammenheng, det er et satanisk ord. Hold fast ved det jeg har. Og hvor lenge? Inntil jeg kommer. Og så blir det sagt av den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden. Her hører du hva vi skal holde fast ved og ta vare på. Som tar vare på mine gjerninger inntil enden. Han vil jeg gi makt over hedningene. Jeg vil gjøre et lite unntak her, eller skal jeg komme tilbake til det som sies om dem som seirer senere. Men jeg vil si litt om dette alt nå. Vi står i et misjonsarbeide, og det er nettopp spørsmålet om fremgang i misjonen. Nå har vi et løfte her. Den som seirer, jeg skal definere det litt mer om Gud vil i morgen. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over hedningene. Og så står det, han skal styre deg med jernstav, et underlig ord. Det er et billedlig uttrykk, det betyr med uimotståelig makt. Her er ikke tale om våpen, skjønner du, i ordets vanlige mening. Her er ikke tale om å bruke noen menneskelige midler, men jeg taler om en uimotståelig makt. Og det er som når en knuser lerkar, således om, og jeg har fått av min fader, sier Guds sønn. Vi hører om det i salme 2. Det står det fra vers 7. Jeg vil kun gjøre hva fastsatt er. Herren sa til meg, du er min sønn, jeg har født deg i dag. Begjær av meg, så vil jeg gi deg hedningene til arv og jordens ende til leie. Og så kommer det. Du skal knuse dem med jernstav. Som en pottemakers kar skal du sønderflå dem. Og det er det Jesus sikter til her, som kommer til uttrykk der. Vet du hva det er for en jernstav? Altså en uimotståelig makt, du skal knuse dem. Den jernstaven er et kors som står på Golgata. Det er jernstaven. Der Guds sønn sonet våre synder. Jeg vil kun gjøre hva fastsatt er, det er Guds evige råd. Og for evangeliet, og for ord om Jesu fullbrakte verk, er hedenskapet maktesløst. Det står om Guds sønn i Hebreerbrevets 2. kapittel, at fordi barna har del i blod og kjød, altså er mennesker, måtte han i like måte få del deri, for at han ved døden skulle gjøre til intet, og det ordet betyr, gjøre maktesløst, den han som har dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. Det har Guds sønn gjort, og det er dette det siktes til. Den som tar vare på Jesu gjerninger inntil enden, han får makt over hedningene. Ser du hva det sier om evangeliet for kjønnelsen? Det er noe som hedenskapet ikke kan stå seg mot. Og det er ord om Jesus. Hedenskapet kan stå seg mot kirkesamfunn. Det kan stå seg mot menneskelige organisasjoner og ordninger, hvis man skal møte dem med det. Men det er noe hedenskapet ikke kommer til noensinne å stå seg imot. Og det er de kristne som holder fast ved Jesu gjerninger inntil enden. Dem gir han makt over hedningen. På samme måte som Guds sønn har seiret, så seirer den som har evangeliet. Og all hedningenes motstand er forgjeves. Det er dette som ligger i det billedlige uttrykket. Han styrer dem med jernstrav, liksom en knuser lerkar. En uimotståelig makt som ikke noe hedenskap har noe å sette imot. Det er et vidunderlig løfte. Det er aktuelt for oss i dag. Det er mange misjonærer i dag som er så mismodige, fordi det er så stor avskalling, sier jeg, i vårt arbeid i Etiopia, og dels kanskje andre steder også. Neida, det er ikke noe å bli mismodig over. Det som ikke er ekte, det skal skalle av det.
en ting som kommer til å bli stående, at den som virkelig går med evangeliet, og den som virkelig tar vare på Jesu gjerninger, han er uimotståelig og hellig også her hjemme i Norge. Dette har noe å si oss i dag. Mer enn noen gang, kanskje, trenger vi å oppmuntre hverandre ved dette. Hva gjør det da om du og jeg blir hjelpeløse og små? Er ikke det bra? Og så kommer det en ting til. Og jeg vil ha morgenstjernen. Det er det evige liv. Den evige salighet, skal jeg si. Morgenstjernen. Det er morgenstjernen som varsler Guds rikes fullendelse. Og når det står her, jeg vil gi ham morgenstjernen, så betyr det håp om den fullkomne salighet, den fullkomne seier i det fullkomne Guds rike som opprettes når Jesus har kommet igjen. Dette er noe det. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Så kommer sendebrevet til Sardes. Du har navnet av at du lever, og du er død. De bekjenner seg som kristne, men har ikke liv i Gud. Det har alltid vært slik. Det var slik samtidig med Jesus også. Det var slik i den første kristentid. Du ser det er altså slik i aposteltiden, og det er slik i dag. Det finnes dem, og her er det tale om en menighet som dette er så alminnelig at det karakteriserer menigheten som sådan. Du har navnet av at du lever. Og du er død. Bli våken og styrk det andet som var på vei til å dø. Evnen til å oppfatte Guds ord var ikke død ennå. De kunne ennå høre. Men det var også på vei til å dø. Du vet at de som bor ved en foss, de hører ikke fossen din. Jeg har lagt merke til at folk som bor i nærheten av sterk lyd, de hører den ikke. Det kan gå slik at den kan miste selve evnen til å høre, selve evnen til å oppfatte. Det går an å miste evnen til å oppfatte Guds ord. Derfor sier det, styrk det annet som var på vei til å dø. Du ser hva det betyr ved du ser neste setning. Kom derfor, står det. Og dette er derfor det kaster lys over setningen foran. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt. Kjære venner, vi har lært, og vi har hørt. Og så står det, å ta vare på det. Og her har vi en hebraisme igjen, hvis vi skal oversette helt nøyaktig. Ta vare på det slik at du omvender deg. Hvis du nemlig tar vare på det du har lært og hørt nøye, så fører det med seg omvendelse. Det fører med seg nytt liv. Skulle det være noen i denne forsamling som bekjenner seg som en kristen uten å være det, da trenger du ikke noe ekstraordinært. Du skal ikke gå og vente på opplevelser. Du skal komme i hu hvorledes du har lært og hørt, og så skal du ta vare på det. Og det er altså brukt det uttrykket i skriften. Ta vare på som en tar vare på det som har verdi for en. Hvis du har en bankbok på mange hundre tusen kroner, så tar du vare på den. Det er noen som har det kanskje her. Vet ikke jeg. Jeg synes nesten synd på deg hvis du har det, men det er noe sånn. Men her er noe som er mer verdifullt. Hva jeg har hørt, hva jeg har lært. Dette som jeg taler om nå, det er min egen historie. Jeg har aldri vært verdslig. Jeg har aldri levd ute i verden. Jeg har aldri vært interessert i verden. Jeg har aldri vært interessert i verdslige fornøyelser. Men jeg har hatt den største av alle synder, egenrettferdighet. Og du kan kanskje synes det høres underlig, men min egen fromhet skilte meg fra Jesus i flere år. Jeg hadde navn av at jeg levde. I høy grad hadde jeg det, og jeg var død. Så vekket Herren opp, så jeg fikk se det. Jeg husker godt da jeg gikk frem for Herren og sa, det er jeg, Herre. Det er jeg som har navnet av at jeg lever og er død. Hva skal jeg nå gjøre for noe? Det var ingenting jeg kunne gjøre. Det var hardt å erkjenne det. Det tok tid, for jeg bøyde meg for det.
Det gjør jo det, vet du. Når Gud taler til oss og viser oss hvem og hva vi er for noe, så det er ikke sikkert vi tar det til oss i første omgang. Det kan koste, og det har kostet senere i livet flere ganger for meg også, det å si til Jesus, det er min synd, og nevne den på navn. Jo, slik er jeg. Og jeg har navnet at jeg lever og er død. Hva skal jeg gjøre? Og jeg glemmer ikke at det gikk opp for meg. Du skal ikke gjøre noen ting. Du har hørt. Du har lært noe. Du har fått det fra meg. Kom i hu hvorledes du har lært og hørt. Ta vare på det. Og det er sant. Jesus møtte meg. Jeg holdt på å si nå, jeg fant Jesus, jeg gjorde det. Men det var Jesus som fant meg, vet du. Og da har jeg seiret. Jeg skal komme tilbake til det siden. Til det du har. Ta vare på det. Det er kolossalt for Gud så legger vekt på dette. Men det legges ikke så mye vekt på det i forkynnelsen i dag. Og det er mange predikanter som sier at det der er ikke nok. Det må da noe til. Og man har noe ettermøtegreier og noen bekjennelser og håndsopprekninger og jeg vet ikke hva. Ja vel, gjerne for meg. Du må gjerne rekke opp hendene 10 ganger og 20 og 100 om det hjelper. Men det er noe som er mer effektivt, og det er Guds ord. Det er Guds ord som gjør verket. Og jeg er ikke det minste imot at man holder ettermøter, at man ikke misforstår meg. Men det er ingenting som kan erstatte Guds ord. Og du har fått det. Og nå sier jeg det igjen. Kan kanskje høres litt underlig i denne sammenheng. Men det er nettopp sannheten. Har du ikke liv i Jesus, så er det jo Jesus du trenger. Hvem er det du passer sammen med da, om ikke det er Jesus? Det er Jesus som er livet ditt. Jeg skal si deg en ting. Du er hjertelig velkommen. Han er deg mer nær enn du vet. Og i det samme øyeblikk du stoler på hans ord, så er han der. Uansett at du føler for noe. Det er dette som gjør oss våkne. At vi tar vare på det vi har lært og hørt. Men dersom du da ikke våker, sier han. Hvis vi altså ikke vil høre og ta til oss når Guds hellige ånd avslører oss, da blir vi gående i søvne. Og vil vi ikke høre Guds ord for å ta det til hjertet, så kan ingenting hjelpe oss. Og dersom du da ikke våker, da skal jeg komme som en tyv. Og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Den som sover, han vet ikke hva som foregår omkring ham. Men den som tar vare på Guds ord, han gjør ikke det forgjeves. Dog, sier han, du har noen få navn i sardet som ikke har smittet sine klær. Det var noen som levde med Gud. De skal gå med meg i hvite klær, for de er det verd. Fordi de eier den verdighet som det mennesket har, som har Jesus. Og så vil jeg igjen få lov å antyde litt om den som seirer også i dette sendebrev. Den som seirer skal således bli kledd i hvite klær. Og det skjønner hva det er, blir rettferdiggjort i Jesu blod. Og jeg vil ikke utslette hans navn av livsens bok. Vi hører så ofte sagt at vi får vårt navn skrevet i livsens bok når vi omvender oss. Vårt navn står i livsens bok fra begynnelsen av det, sier Guds ord. Men hvis et menneske ikke omvender seg, blir han strøket. Vi kan også lese om det i salmen 69. La deres navn bli slettet ut av livsens bok, og la dem ikke bli innskrevet med det rettferdige, står det. Når Jesus kommer igjen, og vi skal inn i himmelen, så kommer ingen inn som ikke har sitt navn i livets bok hos Lammet. Og det hjelper ikke om navnet har stått der hvis det er strøket, og ikke står der mer. Gud kaller deg til omvendelse. Fordi ditt navn står i livets bok. Han vil frelse deg. Hvis du da ikke hører, hvis du da ikke omvender deg, blir du utslettet. Og det er det Jesus sier han ikke vil gjøre med dem som seirer. Deres navn skal ikke bli slettet ut av livsens bok. Men alle menneskers navn, de mennesker som ikke omvender seg, de blir slettet. Dette er Guds ords måte å se dette på. Jeg møtte en mann på mitt kjøkken. Der sto Jesus, og jeg ble så redd.
så sa Jesus til meg, du skal ikke bli redd, for jeg har ditt navn i livets bok. Så du skal omvende deg, sa han, til meg. Og nå skal du gå ut på gaten. Og når du kommer ned på hjørnet utenfor den og den kjøpmannen, så kommer det en mann nedover gaten. Den mannen heter Karl Torp, og han er prest, sa Jesus til meg. Og skal du snakke til den mannen, og så skal han hjelpe deg. Og så forsvant synet. Ja, det var en ting til han sa, du skal snakke til den mannen. Da kommer han til å svare, jeg skal først på posthuset, skal jeg snakke med deg siden. Når jeg kommer tilbake til posthuset. Og så forsvant synet. Og så gikk jeg ned på gaten, og jeg kom bort på hjørnet. Og der kommer den mannen som har beskrevet, og jeg går bort til han og så hilser han. De er prest, sa han. Ja, jeg heter Karl Topp. Ja, jeg vet det, sa han, at det heter det. Jeg skal bare bort på postkontoret, sa han. Ja, jeg vet at jeg skal på postkontoret, sa han. For Jesus har sagt meg det, men så skal du snakke med meg etterpå. Og slik ble det, og mannen ble frelst. Han har gått hos oss på Fjelløp og Bibelskole. Men det var det jeg ville si. Jeg har ditt navn i livets bok, sa Jesus. Ditt navn er der også. Det er i livets bok. Og Jesus har sagt, du skal glede deg av at ditt navn er oppskrevet der. Men kommer du i den stilling at du ikke omvender deg? Du kommer i motsetningsforhold til Jesus, til Guds ånd, og ikke vil omvende deg. Da blir navnet slettet. Da kan du ikke mer bli frelst. Da går det galt. Derfor er det alvorlig dette, at et menneske ikke vil omvende seg. Men jeg tror Herren nøler. Jeg tror Herren drøyer lenge før han sletter noe navn av livets bok. Det tror jeg. Og vi tror for at når et menneske omvender seg, da sier han, jeg vil ikke utslette ditt navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved ditt navn for min Fader og for hans engler. For når vi kjennes ved Jesu navn her, og det gjør hver den som omvender seg og tror på Jesus, da vedkjenner han seg jo nettopp Jesu navn. Da skal Jesus vedkjenne seg vårt navn for sin Fader og for hans engler. Den som har øre, han hører. Nå må du høre dette da. Hva ånden sier til menigheten. Så vil vi igjen takke deg for ditt ord, Jesus. Og vi må erkjenne at meget, det er ikke lett for oss å ta til oss. Og jeg kjenner meg så dømt av ditt ord, Jesus, selv. Og jeg kjenner meg så avslørt for ditt ansikt. Men det er mitt hjertes dypeste trang å bøye meg for alt hva du sier, for at jeg kan eie deg. Herre, du alene er min rettferdighet. Du alene er mitt håp. Og du alene er mitt liv. Og er det noe jeg ønsker og ber om, så er det at jeg med alt hva jeg er og har, Jesus, må få stå til din tjeneste og disposisjon, om du bare kunne få bruke meg. Så ber jeg da, Herre, at dette som jeg har talt om, må få fortsette og utrette hva du har sendt dette ordet til. At vi blir blant dem som følger din oppfordring når du sier, den som har øre, han hører. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Da kan vi ønske velkommen til denne femte samlingen I denne gjennomgangen av Davids salme 23, og vers 5 denne gangen, og jeg leser det I Jesu navn. En salme 23, vers 5, en salme av David. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Mitt beger flyter over, sier David her. Det altså ikke bare nok. Det ikke bare fylt til randen, som om ikke det var mer enn nok. Men det flyter over. Det et overflødighetshorn, som det gjerne kalles. Det vil si, det altså overflod. Det jo også hva Jesus sier, der han stiller seg opp som en motsetning til djevelen, I Johannes 10, vers 10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg vet hvem han Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Ha overflod. Der møter vi også den hyrde som David vittner om. Han som nettopp gir, så begeret flyter over. Johannes 7,38, jeg sier Jesus, den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få de som trodde på ham. Det altså fra ham, altså den hellige ånd, dette levende vann strømmer, og det strømmer til liv. Det var altså dette, også David fikk del I, Herren har salvet mitt hode med olje. Der de finner inngang, så bringer det altså det evige liv. Og det må du vel kalle overflod av liv. Et liv som varer evig. Altså ikke bare et godt liv ut den stunden vi skal være på jord, men altså det flyter over, det går inn I evigheten, og det blir værende. Og I tillegg så det tale om dette som vi kaller for livets fylde. Fylde, det vil si innhold I dette livet altså. Det godt å leve med Jesus. Om det kan være så trangt som bare det I denne verden så ofte, og vi har våre følelser som går opp og ned og hit og dit, og så videre, men midt oppe I dette her så det stille sted. Og det den fred som Jesus har lagt ned I ditt hjerte ved at du får lov til å feste blikket ditt på ham. Dette livet I ham, sier Guds ord. Og merk deg dette ordet på en bokstav her. For det viktig å få med seg. I ham. Søker du det noe annet sted, eller I noe annet, så søker du altså forgjeves. For det ikke noe annet sted. For livet ikke å finne noe annet sted I noe annet. Det forsker I dag, som vi var inne på I forrige time, som søker å løse dødens gåte, altså, og dermed oppnå evig, eller I alle fall uendelig langt liv. Men de søker å finne livet uten ham, som I følge salme 36,10 livets kilde. I Jeremia 2,13 så står det For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt. Kilden med det levende vann. Og de hogg seg ut brønner, strukne brønner, som ikke holder vann. Ser du det? To ting har mitt folk gjort. To onde ting. Og det ene følger på det andre. Meg har de forlatt. Kilden med det levende vann. Og hva følger for det? Jo, det forfølger at de hogger ut sine egne brønner. Og det altså sprukne brønner som ikke holder vann. Og det det disse forskere også gjør, altså de hogger seg ut sprukne brønner som ikke holder vann. Som ikke kan gi liv, egentlig. Men David han ser at han allerede har fått det. Og grunnen til at han ser det, og kan vittne frimodig om det, det dette vi leser I teksten. Du salver mitt hode med olje.
Olje i denne sammenheng er den hellige ånd. I et tilfelle hvor han er syndet grovt, så ber han Gud indre om at han ikke må ta den hellige ånd fra ham. Salme 31:13. Og dette viser jo at David han visste at han hadde den hellige ånd i sitt hjerte. Jeg så ville han ikke bedt Gud om at han ikke måtte ta den fra ham. Dette, det visste han fordi han kjente Gud som sin hyrde. Og det ikke mulig uten ånden, altså. Ingen kan ha et sånt forhold til den levende Jesus Kristus uten at ånden har opplyst ham i hans hjerte ved ordet. I våre dager, etter at Jesus utåndet på korset og betalte prisen for oss, alle, så er det ikke bare visse konger og profeter som får den hellige ånd, slik som det var i det gamle testamentet, noen som skulle ha en spesiell oppgave og vitne for folket. Men han utøses, som profeten Joel skriver, enda til og med treller og trellkvinner, altså det som står lavest i samfunnet. Det kan du lese i Joel 3:2. Det gjøres altså ikke lenger noe skille mellom mennesker. Ikke mellom jøde og greker. Ikke mellom mann og kvinne. Ikke mellom noe av alt som heter menneske har den samme adgang til Herren ved det som skjedde på Golgata kors. Ja, ved det som skjedde ved at Jesus var her i det hele tatt. Og for at et menneske skal få se inn i det og få eie det som sitt eget, det som allerede har gitt dem i Jesus, til det må altså den hellige ånd trå til og opplyse oss ved ordet. Har du mottatt Jesus, så er blant dem som ikke vet noen annen til frelse, da kan du vitne som David her, du salver mitt hode med olje. Takk for det. Vi kan ofte være engstelige fordi vi forfølges på forskjellig vis for Jesu navns skyld. Og det er også midt i den kristne forsamling. I disse her rå og brutale samfunnene i verden, så er gjerne forfølgelsen også rå og brutal. Så vi ser det mange steder, hvordan de troende har det. Men her hos oss i våre dager, så er den gjerne mer subtil. Kommer på en annen måte, baktalelse, noen snakker sammen, som det heter, utestengelse, telefonen blir stille, som en sa. De som tidligere kom på døra, kanskje både titt og ofte, de kommer ikke lenger. Må du invitere dem i et selskap i tilfelle for å få dem til å komme i det hele tatt? Men hva vitner de uteblir og lignende også? Men hva vitner David her om dette? Skal vi bli motløse og trøtte? Nei. Hør du? Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Herren har ikke glemt deg, vet du. Herren tar seg av deg på en slik måte at det for dine fiender ser ut for at Herren bare velsigner deg enda mer. Og det er jo også nettopp hva som skjer i virkeligheten. Du har også ikke lov til å slippe dette, men heller tvert imot. Men du har lov til at han vil stå med deg, og det får du oppleve. Ikke minst ved dette at hans ord åpner seg for deg og taler til deg som aldri før. Du finner skatter som er skjult i mørke og rikdommer som er gjemt på lønnelige steder, som det står i Jesaja 45:3. Og det som du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn Israels Gud, står videre hos profeten. De får liksom ikke has på deg, selv om de prøver, forsøker det beste de kan, dessverre ofte i den tro at de gjør Gud en dyrkelse. Faktisk, David, han var selv en person som opplevde store prøvelser i livet, enda til forfølgelse fra egne barn. Og smertefullt måtte ikke det være, at hans egen sønn ville slå han ihjel og ta kongemakten. Noe var han skyldig selv, David. Han var synder han om. Annet var fordi han levde så nær Herren.
Det siste tåles ikke av det religiøse mennesket, vet du. Det vi kanskje ikke så observant på og klar over. Det som en tor I øye på dem. Og hvorfor det? Det svarer den hedenske landshøvdingen Pilatus på I Matteus 27, 18, der han står overfor Jesus, som de religiøse I Israel hadde overgitt ham. Og hør, han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham, står det. Han så det, Pilatus. De opplever at du har noe de til tross for all sitt religiøse strev, ikke har. Det som disse som jobbet I vingården, og de som kom I 11. time, de fikk like stor lønn som de som kom I første. Og da spør de som kom I første, men vi har jo strevet og arbeidet hele dagen, våre dagens et og så videre. Hvordan kan du gi dem like mye som oss? Jeg ser jo altså, det hvor nådesinnet ikke ikke sant? Og så var det harme på disse her da, som hadde gjort så lite. Men hadde fått like mye misunnelsen. Og du vittner om at du fikk det for intet, altså uten å ha lagt så mye som to pinner I kors. For å fortjene det, men heller tvert imot. Jeg må si til Herren, jeg har bare syndet mot deg. Gjort det som vondt I dine øyne. Noe annet har jeg ikke kommet med, og da stiger altså bitterheten som kommer til uttrykk hos den hjemmeværende sønnen Lukas 15 fram, der han anklager sin far. Gud altså. Lukas 15, 29 og 30. Se, I så mange år har jeg tjent deg, ser du hva som kommer fram igjen? Han ser på sin egen gjerning og mener at den prisverdig. Det må da faren betale noe for. Og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Og sier Gud som kristen. Og du må si, jeg har I grunn bare syndet. Det ikke noe av det som kommer ifra meg som holder for Gud I det hele tatt. Det må renses I lammets blod. Bort. Men meg, sier han, har du aldri gitt et skje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ørsla bort formuen din sammen sjøger, da slakta du gjøkalven for ham. Beste han hadde. Ser du det tragiske, nå kom det fram det sinne som hele tiden hadde vært der, da evangeliet, nåden, ble forkynt på denne herlige måten. At en synder ble tatt imot og fikk det beste for ingenting. Han kalte ham ikke engang sin bror, men denne sønnen din. Det var jo bror hans. Men så kan du se denne forferdelige frukten, altså, og den såkalte tjeneste for Herren som enkelte roser seg av. Når det sanne Guds lys får skinne inn I det, så viser det seg at det kun har opphopet seg midt I galle. Jeg har nå strevet for ingenting. Det han ikke hadde sett denne hjemmeværende sønn var at alt var jo hans. Som Gud har gitt denne uendelige gaven som heter evig liv I Jesus Kristus til hele denne fallende verden. Men så det så mange som ikke ser det. Og det mest tragiske blant dem ikke de som ligger I grøfta, som vi sier, men det de her som arbeider for å få det som allerede gitt. Det den hjemmeværende sønn. Der det ikke noen nådesinn. Men det altså bare det sanne budskap som kan få det fram I lyset, gjøre forargelsen deres så stor, at de ikke klarer eller makter å skjule lenger. Så kommer det på en eller annen måte, et angrep. De endte I sin tid opp med å slå ham som var full av nåde og sannhet I hjel. Men hva førte det til? Jo, det førte til det at himlen ble åpnet over falne fortapte syndere, toller og sjøger. Så skriften forkynner det. Han dekker bord for dem. Han dekker bord for dem like for disse egenrettferdige øyne. For å forundre deg Gud har, altså.
Disse egne rettferdige skulle slå ihjel Jesus for å få han bort, så de kunne få det i stedet. De bevirka bare å tjene Gud ved det, altså. Ved at dette offerblod ble utløst på jord, og så er det disse her som de mente ikke fortjente det, som da himmelen ble åpnet for. Ved det som skjedde der på korset. Hva sier Herren også til deg, og oss alle om dette? Markus 10,45. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange steder. Det er ikke han som trenger din tjeneste, skjønner du, men det er du som trenger hans. Og får ikke han tjene deg kontinuerlig, livet ut altså, så får det aldri bety noe i Guds rike. Paulus har formidlet denne visdom i 2. Korinther 12, og vers 10, blant annet. Og vi gjorde vel i akte på det. Derfor jeg ved tilfreds i skrøpelighet, skriver han, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsel for Kristi skyld. Ja, hvorfor det? For når jeg skrøper det, da er jeg sterk. Da klynger jeg meg enn mer til Jesus også. Og da er dette Jesu liv og denne Jesu Kristi kraft mer virksom i meg enn noensinne. Når jeg må klynge meg til ham. Kristi kraft er også virksom i vår skrøpelighet. Den skrøpelighet som gjør, som sagt, at vi klynger oss til ham. Og at vi finner også dette forunderlige, at det er mer enn nok det som er gitt oss i ham. Vårt beger flyter over. Det er ikke bare nok for oss, men det er nok for alle. Og det er ikke bare nok for alle, men det flyter over. Det er altså en gave Gud har brakt. Og så går vi her ofte så med liksom en haka ned på brøstet og har det så trist. Om vi kunne få løftet blikket noe mer opp imot han som har kalt oss der ovenfra, som har lovt å stå med som en hyrde hele veien ut. Ja, Herre, takk og pris for det. Har vi aldri kunnet gå denne veien på egen hånd? Det er ikke et skritt som det står i en sang. Du alene må bære oss hele veien. Og så må vi bruke oss den tid vi er her på jord, sånn som du har tenkt det, Jesus. For vi gjør oss så mange tanker om det også. Vær du oss nær for ditt dyrebare navns skyld. Se til de som lytter og følger med på det ordet som blir brakt. Må det nå inn, Jesus, for ditt navns skyld, del om det. Amen.

I dag skal vi snakke litt om stillerom I det kristne fellesskapet. Og vi leser fra apostelgjerningene 4, 23, 24 og 31. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperste prestene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst til Gud og sa, «Herre, du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som I dem.» Og da de hadde bedt, skal stedet der de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. I 1854 så var det en ung gutt på 20 år som ble bedt om å komme til London og tale I en menighet I 6 måneder. Som 20-åring var han jo ung og uerfaren og vegret seg for den oppgaven. Han ba derfor om 3 måneder I staden og sa, «Kanskje forsamlingen ikke ønsker meg, og jeg ønsker ikke å være til hinder.» De 3 månedene ble til 38 år. Forsamlingen ble snart så stor at de måtte bygge et nytt lokale. Og lenge før megakirkene sin tid var det 6000 på møte. Og tusener ble vunnen for Jesus. Og han ble der til han død, 58 år gammel. Da var det et over 3 kilometer langt følge som fulgte han til grava. 100 000 sto langs gatene. London, sør for Themsen, var I sorg, og alle flagg veia på halvstang. Butikker og pubber var stengt. Det handler om Charles Spurgeon, en mann som levde et liv innviet I bønn. Og mens han levde så kom det en del folk til denne forsamlingen for å få vite hemmeligheten til menigheten sin vekst. Da tok alltid Spurgeon det med seg ned I kjelleren. Han åpnet stille en dør inn til et rom der det alltid var menneske I bønn, og så sa han, «Her denne menigheten sin kraftstasjon.» Da var det ingen flere spørsmål å stille. De hadde fått svaret. Spurgeon hadde oppdaget det som de første kristne levde I. De hadde et felles rom der de samlet seg til bønn. For de første kristne så var bønn den naturlige samlingsplassen. Utfordringene de møtte gjorde at de hadde bruk for hverandre og Jesus. Oppdraget de hadde fått hos Jesus var stort. De skulle gå med evangeliet til jorda sine ende. Kunne de makta det? De hadde en kraftstasjon, og de brukte den. De første kristne var et bønnefolk. Evangeliet gikk som eld I tørt gras rundt hele Middelhavet på kort tid, for mennesket levde ved kraftstasjonen. Armin Gresswein, en av de som har stått sentralt I bønnearbeid rundt Billy Graham, har sagt, «Da Jesus ble opphøyet til himmelen, var et bønnemøte det eneste han etterlot seg. Den første menighet hadde ikke et bønnemøte, den var et bønnemøte. Faktum at I den første kristne menighet var hver eneste kristen en bønnekristen. I dag har vi moderne hjelpemidler, vi har ekspertise og siste skrik I det meste, men lever vi ved kraftstasjon, det bønn I forsamlingene våre? Det mange hus som bærer navnet bedehus, brukes de til bønn? Det mange som samles når bønnemøtet begynner I forsamlingene? Det så lett å tenke at felles bønn får noen eksperter ta seg av. Men I den første kristne tid var altså hver eneste kristen en bønnekristen. Vi alle kalt til å være det. Bønn alltid å finne forut for en vekkelse, det slår aldri feil. For bønn gjør noe med oss og de vi ber for. Da sveiser oss I sammen og gir oss omtanke for hverandre. Da skaper søskenfellesskap. Vi der for hverandre. Om noen har det vanskelig, kan vi be for deg. De første kristne gikk til sine egne når de opplevde motstand og vanskelige dager. Vi kan gjøre det samme. De delte med hverandre. Da de opplevde, de ba til plassen de ba på skalv.
Guds nærhet var så mektig. Vi kan få lov å være der også for hverandre, og vi kan si til de andre når vi har en tung dag, be for meg. Og har noen opplevd noe godt, så kan vi takke i lag med de. Bønn skaper også omsorg for alle de som går glipp av Jesus. I bønn kommer vi så nær Jesus at vi får noe av hans omsorg for våre medmennesker. Jesus har utfordret oss til å være med og be om at arbeid må drives ut, at arbeidere må drives ut i tjenester for han. Daniel ba for folket sitt og bekjente folket sine synder som om den var hans egen. Jonas ba for Ninive, og hele byen omvendte seg. Tenk på hva som skjer i Kina i dag og i Afrika. Mange mennesker gir sitt liv til Jesus. Noen innvier sine liv til bønn når de får svar. Hva har skjedd i din forsamling om mennesker begynner å be, ikke bare av og til, men kontinuerlig bønn? I en kristen dagsavis stod det nylig om noen kristne som møttes til bønn på bedehuset 3 dager i veka, klokka 6 om morgenen, og det har de holdt på med i flere år. Og de har allerede opplevd mange fine ting som skjer i bygda og i forsamlingen. De lever i forventning om at Jesus vil gjøre enda mer iblant deg. Og det som startet det hele var et sterkt ønske om å få flere med seg på himmelveien. Jeg blir glad av å lese slike reportasjer. Tenk at det finnes slike mennesker som er så glad i Jesus at de er villige til å kjempe litt ekstra for at enda flere skal få del i Jesus. Om det handler om bønn på 1800-tallet i London, eller i en liten bygd i Norge i dag, bønn i forsamlingen, tidlig eller sent, det er noe som Jesus har knyttet sterke løfter til. Vil du være med i et slikt bønnefellesskap? Kanskje du kan finne din plass på neste bønnemøte i din forsamling? Tenk på det. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for alle de mektige løfter du har knyttet til bønn og til fellesbønn. Og takk for alle forsamlinger som har et stille rom, om det er tidlig eller sent. Velsign deg som går der, og jeg ber Jesus om at du kunne kalle enda flere inn i deg oppgavene, og jeg ber i Jesu navn. Amen.